0: porodice. Šehida Abdurahmanović, članica udruženja Pokret majke Enklave Srebrenica i Žepa.
1: E sad ja sam možda jedan od adekvatnih preživjelih očevidaca unutrašnjosti MUP-a kad sam ušla, da mogu Jakuba nađem i da ga iznesem. Dvije osobe iz komšiluka koje su me prepoznale s prozora pomogli mi. Taj dan sam završila da ga donesem u stan, da mi pomognu da iskopamo neki mezar i da ga ukopamo iznad škole, iznad stana gdje smo stanovali.
0: Obilazak je nastavljen u Potočarima na lokalitetu Budak, jednom od mjesta na kojima su pronađene masovne grobnice. Posebno težak trenutak bio je dolazak u Kravicu. Ponovo su stajali ispred zatvorenih kapija nekadašnje zemljoradničke zadruge. Nisu mogli ući na mjesto gdje su mnogi izgubili svoje sinove, muževe, očeve i braću, gdje je 13. jula 1995. ubijeno blizu 1300 Bošnjaka. Sjećanje je danas vodilo i do Nove Kasabe, Orahovca, Petkovaca, Branjeva, Kozluka i Pilice. Na svakoj lokaciji položeno je cvijeće i proučena fatiha uz podsjećanje na hiljade ubijenih, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u masovnim, primarnim, sekundarnim i tercijarnim grobnicama. Munira Subašić, članica udruženja Pokret majke Enklave Srebrenica i Žepa.
2: Nisu oni direkt ubijali odjedno, oni su htjeli da i namuče, da sapanu i da se ubiju. Znači čovjek je svjedočio, NN svjedok, zahvaljujući njemu i Karadžić je dobio 40, a posle je dobio doživotnu kaznu. Prvo su ovdje odvojili one za koje su smatrali da su važni. Prvo je odvojen Ekrem koji je bio geometar, koji je bio ugledan momak, brat od moje Kade Hotić koja danas nije mogla doći zbog bolesti. I onda mnoge druge su odveli tu i tu su počeli da odvajaju djecu od majki. Tu je dešavalo se ovako dosta silovani curica koje su ovdje dovođene silovane, neke su preživle, neke nisu preživle, a ima jedan dio curica koje nikad nisu izašle sa psihijatrije.
0: Danas svako od ovih mjesta nosi svoju priču. Svaki dolazak na ova mjesta za porodice znači ponovo suočavanje s boli koja traje decenijama. Tokom ove sedmice počet će i bolni proces za sve porodice, proces reeksumacije. Šehida Abdurahmanović, članica udruženja.
1: Mislim da je to za porodice možda negdje i najteže, ti nekompletni posmrtni ostaci koji se pohrani u memorialni centar, jer to je negdje ponavljanje one prvobitne situacije. Tu nikada ne možete biti ravnodušni kad dođete na mezar i vidite da se tu nešto ponovo kopa, ponovo se nešto dodaje, da je to zaista sve to za porodice teško, ali mi to prosto moramo i moramo da to prihvatimo, jer da nije bilo te DNK analize mi ne bi imali ovaj broj nišana.
0: Obilazak mjesta stradanja nije samo dio protokola obilježavanja godišnjice. Za porodice žrtava to je povratak na mjesta bola, ali i podsjećanje da imena ubijenih nikada neće biti zaboravljena, jer iza svakog broja je bilo ime. Iza svakog imena bila je porodica, a iza svake porodice ostala je praznina koja traje već 31 godinu. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Vijeće Evropske unije produžilo je mandat specijalnom predstavniku Unije u Bosni i Hercegovini Luigi Sureki na još 2 godine.
4: Kako je saopćeno iz Brisela, mandat mu je produžen do 31. augusta 2028. godine da bi bio osiguran kontinuirani diplomatski angažman Evropske unije i efikasnost vanjskog djelovanja Unije u našoj zemlji.
3: Predstavnici zemalja Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država dan uoči ključnog sastanka ambasadora zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira još uvijek nisu postigli dogovor o budućem visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini.
4: Sutrašnjom sjednicom bi trebao predsjedavati vršilac dužnosti visokog predstavnika Luis Krišok, koji je na ovu poziciju imenovan 30. juna. Iako se upravni odbor PIK-a obavezao da će postići dogovor o izboru novog šefa OHR-a u što kraćem roku, najkasnije do 14. jula, Brisel i Washington nisu postigli kompromis.
3: Očuvanje stabilnosti i mira, vraćanje Bosne i Hercegovine pod okrilje Ustava i poništavanje svih odluka visokog predstavnika, suština je današnjeg sastanka delegacija HDZ-a BiH i SNSD-a u Mostaru, koji su predvodili predsjednici stranaka Dragan Čović i Milorad Dodik. Cilj susreta bio je usaglasiti stavove i pozicionirati se u oči općih izbora u oktobru, a obje strane izrazile su zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom.
5: Da nije bilo HDZ-a i SNSD-a, Bosna

0: Vlast bi davno propala, u svom je stilu prokomentirao prvi čovjek SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka s partnerima iz HDZ-a BiH. Suradnju ove dvije stranke ocjenjuju odličnom, uzajamna potpora, navode, nije izostajala, a stavovi ovih stranaka o brojnim pitanjima uglavnom su isti. Tako ih je ujedinilo i pitanje pozicije Hrvata po mjeri HDZ-a, ali i pozicije OHR-a i Vijeća za implementaciju mira. Odlukama niti jednog niti drugog nisu zadovoljni.
1: U napisanom dokumentu mi smo kazali da je najrealnije za sve u Bosni i Hercegovini staviti van snage sve odluke koje su visoki predstavnici donosili, bez dvojbe. Kao što mislimo da i visoki predstavnik treba vrlo jasno definirati ovaj koji sad u hodu, vršitelj dužnosti, ne znam šta god značilo da vršitelj dužnosti jest visoki predstavnik, to će teško naći u bilo kakvom zakonskom ili ne znam kakvom usmjerenom pravilu ponašanja, ali vrlo jasno vremenski okvir i put odlaska.
2: To neko vijeće uopšte ne postoji. Ono je ad hoc formirana grupa zemalja koji ovdje u Bosni i Hercegovini godinama dovodi u nered. Sve odluke tog savjeta, kako si rekao da zove, za provođenje mira, jel tako, bile su protiv dugoročne stabilnosti Bosne i Hercegovine i oni su uzurpatori. Oni su otimači prava konstitutivnih naroda i najviših institucija na nivou svijeta, a to je Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija, gdje je propisano u aneksu 10 kako se bira visoki predstavnik.
0: Preostalo vrijeme do izbora iskoristit će, zaključio je Čović, da se uradi što je moguće kroz izvršnu i zakonodavnu vlast. U srijedu će na Domu naroda raspravljati o VSTV-u i Sudu Bosne i Hercegovine.
1: Mi smo dogovorili načelno 27. ovog mjeseca još jednu sjednicu gdje bi stavila na dnevni red sve zakone koji su prošli vijeće ministara, znači gdje nemamo spora. Zastupnički dom treba imati 22. sjednicu koja je dogovorena, vidjet ćemo da li će nešto napraviti za proračun i to vam je to, ako uspijemo proračun osvojiti, to će biti veliko.
0: Osvrnuli su se i na rezoluciju u Hrvatskom saboru o Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Tako je Dodik još jednom naglasio važnost potpore legitimnog predstavljanja Hrvata u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, a s druge strane poručio kako bilo kakve promjene u izboru kolektivnog šefa države ne smiju tretirati člana iz reda srpskog naroda. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
3: Predstavnici reprezentativnih sindikata državnih službenika zatražili su danas da prijedlog budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu hitno bude uvršten u dnevni red sjednica oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Nakon višemjesečnog kašnjenja, državno predsjedništvo usvojilo je prijedlog budžeta prije nekoliko dana, te sindikati očekuju da procedura bude okončana do kraja mjeseca. Predstavnica sindikata Ana Mrnjavac.
4: Mogu reći da prosto mi kao sindikati ne možemo reći da smo tu zadovoljni u potpunosti iz razloga što taj proces je trebao već davno biti završen, jer sve ovo što čekamo, znači kompletno ovo zakašnjenje od više od pola godine ide na štetu svih zaposlenih, na štetu 23.000 državnih službenika i zaposlenika. Zapravo ništa drugo nismo tražili nego samo da nam bude isplaćeno ono što smo zaradili i što nam s pravom pripada. Svi znamo da zaposleni, znači tih 23.000, očekuju samo svoje plaće, zarađene plaće, od kojih živi više od 100.000 članova obitelji, i to je zapravo nešto što mislim da je nedopustivo.
3: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić sastao se u Sarajevu s otpravnikom poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država Johnom Ginkelom. Nastavak provođenja strateških infrastrukturnih i energetskih projekata, među kojima je prioritet južna interkonekcija, bile su teme razgovora.
5: Kako je saopćeno, nastavljeno je usaglašavanje ugovornih pitanja između investitora i vlade federacije, uz opredjeljenost da ugovor uskoro bude potpisan, čime bi projekt bio realiziran u interesu građana i energetske sigurnosti Federacije BiH. I dalje je jedno od osnovnih pitanja rješenje problema državne imovine.
3: Sastanak predstavnika sindikata ljekara kantona 10 i vlade završio je bez dogovora, a za 23 ljekara kantonalne bolnice Livno danas u 15 sati istekao je otkazni rok. Predsjednik sindikata Ivica Jozić izjavio je da nije siguran kako će bolnica dalje funkcionisati. Sastanku je prisustvovala i predsjednica Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine Marina Berberović.
6: premijer pitao mene šta mi

0: uključujući iranske sisteme protivvazdušne odbrane, obalske radare, raketne kapacitete i skladišta municije. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su pregovori prekinuti, navodeći da je Teheran prekršio postignuti dogovor.
1: Washington i Teheran su u subotu postigli sporazum. Iran je prihvatio uslove koji su podrazumijevali odustajanje od nuklearnog programa. Međutim, prekršili su dogovor sat kasnije, gađajući dronom jedan brod.
0: Optužbe iz Washingtona odmah su naišle na oštar odgovor Teherana. Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji izjavio je da je Iran u pregovore ušao s pedantnošću i ozbiljnošću, imajući u vidu interese i zabrinutost iranske nacije. Bagheji je novinarima poručio da je njegova zemlja postigla dogovor u dobroj vjeri i ozbiljno ispunjavala svoje obaveze, naglasivši da Islamska republika nikada prva ne krši potpisano. Ipak poslao je jasno upozorenje Bijeloj kući.
2: Iran se više neće pridržavati memoranduma o razumijevanju potpisanog sa Sjedinjenim državama ako Washington ne ispuni svoje obaveze o okončanju rata. Svaki put kada druga strana nije ispunila svoje obaveze, nismo se ni mi pridržavali svojih. Nastavit ćemo da se ponašamo na taj način.
0: Dok diplomatija uzmiče, situacija na terenu se usijava. Američki mediji prenose da je ostrvo Kešmir pogođeno sa više od 10 projektila, dok agencija MIR javlja da je u pokrajini Ormozan poginuo direktor sektora komunikacija. Odgovor Teherana bio je brz. Iranska revolucionarna garda pokrenula je masivnu operaciju odmazde, ciljajući baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Ipak jordanski vojni zvaničnici ističu da su uspješno neutralisali prijetnju iz vazduha.
2: Naši sistemi protivvazdušne odbrane presreli su i oborili 4 rakete koje su ušle u jordanski vazdušni prostor s iranske teritorije. U ovom incidentu nije bilo izvještaja o povredama vojnika niti o materijalnoj šteti na infrastrukturi baze Princ Hasan.
0: Međutim, glavna oštrica iranskog napada zahvatila je Bahrein i Kuvajt. Agencija TASNIM prenosi da je u Bahreinu uništen američki komandni centar za dronove i hangar za avione za elektronsko ratovanje P-8. U Kuvajtu su uništeni rezervoari za gorivo i sistem Patriot u bazi Ali Salem. Također pogođena su i 3 kopnena granična centra te naftna platforma. Nakon ovih udara ključno pitanje ostaje status najvažnije pomorske rute, o čemu se oglasila i američka vojska.
2: Hormuški moreuz je u potpunosti otvoren za sva plovila koja žele legalno da prođu ovim međunarodnim plovnim putem. Pomorski saobraćaj se u ovom trenutku odvija bez ikakvih problema, a naše snage nastavljaju osiguravati slobodu plovidbe.
0: Nasuprot tome, zvanični Teheran, tačnije iranska revolucionarna garda, šalje potpuno drugačiju poruku i najavljuje blokadu dok se američka vojska ne povuče.
1: Jedini način da Hormuški moreuz bude otvoren za brodski saobraćaj jeste okončanje intervencija agresivne američke vojske na ovom strateškom plovnom putu. Nastavak ovih intervencija dovešće do još većih incidenata u svjetskom naftnom i gasnom sektoru. Operacija odmazde se nastavlja.
0: Zbog opasnosti od izbijanja rata punog obima koji bi ugrozio svjetsko snabdijevanje naftom i gasom te izazvao ekonomske potrese, hitno je reagovao generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, uputivši dramatičan apel svjetskim silama.
1: Svi ovi napadi moraju odmah da prestanu. Povratak neprijateljstvima u punom obimu imao bi katastrofalne posljedice za narode ovog regiona, ali i za međunarodni mir, sigurnost i kompletnu globalnu ekonomiju. Pozivam Iran i Sjedinjene države da hitno nastave pregovore i preostala pitanja riješe isključivo diplomatskim putem.
0: Dok se diplomatski prozor ubrzano zatvara, a ekonomska tržišta strahuju od novih energetskih šokova, situacija na terenu osjetno je nepredvidiva, a oči svjetske javnosti uprte su dalje korake Washingtona i Teherana. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Cijene nafte porasle su za više od 4% jer su isporuke putem Hormuškog moreuza i dalje ugrožene. Teško da će tržište naftom u našoj zemlji ostati imuno na najnovija dešavanja, što posljedično vodi do daljeg pada standarda građana.
4: Kargo je ponovo zaleđeno u Perzijskom zaljevu, dok je nepoznato da li je Hormuški moreuz, kroz koji prolazi 20% svjetske nafte, otvoren. Iz Vašingtona tvrde da jeste, dok Teheran tvrdi suprotno. Ipak, indeksi potvrđuju iranski narativ. Cijene Brent sirove nafte porasle su za 3,10 dolara ili 4,08% na 79,11 dolara, dok je američka nafta West Texas Intermediate porasla za 2,95 dolara ili 4,11% na 74,36 dolara po barelu. Početkom ove sedmice na benzinskim pumpama u našoj zemlji očekivale su se niže cijene od 5 do 10 feninga, prvenstveno zbog kratkotrajnog pada referentne nafte Brent

0: na najniži nivo u posljednja 4 mjeseca, no jutrošnji nagli skok mijenja situaciju na bosansko-hercegovačkom tržištu, te se u narednim danima može očekivati novi rast cijena goriva. Ekonomista Zoran Pavlović ističe kompleksnosti u procjenjivanju cijena, jer ne postoji konstanta u geopolitičkim tenzijama, a ni političke ni ekonomske strukture Bosne i Hercegovine nisu spremne na ovako nagle promjene.
1: To je sve predmet trgovine na berzi i to na način, on to zovu terminska prodaja, to znači po sistemu ja znam da je moj tanker trenutno tu i tu i da on može biti isporučen tek za 30 dana dok dođe do neke luke. I onda se formira cena koja je na bazi političke situacije danas za isporuku na 30 dana. Tako da u stvari smo mi svi na neki način zarobljenici ljudi sa parama koji se bave trgovinom koja ima elemente špekulativnosti. A šta to znači? To znači da on procenjuje da li će sutra ujutro predsjednik Trump zaključiti da ne treba više bombarduje Iran, pa će to zaustaviti, pa će pustiti prolaz kroz Ormuški tesnac i tako dalje, ili neće. Tako da u stvari cena se u biti formira na bazi ponude i potražnje kao i na svakom tržištu, samo što se to sve dešava na berzi. I to se dešava sa vlasnicima robe koja je na brodovima.
0: Iz socijalnog aspekta u jeku inflacije maloprodajna cijena naftnih derivata varira od pumpe do pumpe, od grada do grada. Bez adekvatne regulacije cijena, što naravno negativno utječe na kućne budžete. Nije problem rast cijena goriva, nego neusklađenost cijena sa minimalnom plaćom, ističe Zijad Latifović, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine.
2: Naša jedina mogućnost vezana za to je da pokušamo da standard radnika podignemo na viši nivo kroz povećanje plata, kroz povećanje primanja i ostalih prava iz radnog odnosa. S obzirom da su tržišne cijene tih naftnih derivata ovdje iste kao u Evropskoj uniji, gdje su plate po 4 do 10 puta veće nego ovdje, mi ćemo pokušati to da uradimo kroz donošenje općeg kolektivnog ugovora kako bi omogućili da radnici imaju primanja koji bi mogli zadovoljiti osnovne životne potrebe.
0: Krhki prekid vatre omogućio je u junu prolazak dijela brodova kroz Hormuški Moreus i povećao ponudu na tržištu, što je snizilo cijene nafte. Ipak, cijene benzina, dizela i drugih derivata ostale su povišene duže od cijene sirove nafte zbog oštećenja rafinerija u Rusiji i na Bliskom istoku. Za sad situacija ostaje neizvjesna zbog tenzija između Teherana i Vašingtona, na koji Bosna i Hercegovina nema utjecaja, ali svakako će osjetiti posljedice prilikom svakog punjenja rezervara. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: Europska komisija s 15 partnera pokrenula je inicijativu za isporuku 883 miliona eura pomoći Gazi. Sredstva su namijenjena projektima ranog oporavka osnovnih usluga kao što su voda, kanalizacija, upravljanje i uklanjanje otpada te zdravstvenih, energetskih, poljoprivrednih i prehrambenih sistema.
4: Na godišnjicu osnivanja prve mostarske brigade oskrnavljen je spomenik u Liska parku u Mostaru. Ovo nije prvi put da je oskrnavljeno multietničko groblje nastalo na početku proteklog rata.
5: Bivši borci Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji su jutros obilazili groblja povodom 34. godišnjice 441. slavne mostarske brigade, na spomen ploči u Liska parku zatekli su pola svinjske glave. Ovaj gnusan čin odmah su prijavili policiji. Ilijana Miloš, šefica odsjeka za odnose s javnošću MUP Hanjka.
6: Policijski službenici izašli su na mjesto događaja i isto osigurali do dolaska policijskih službenika odjela kriminalističke policije koji su obavili očevid. O svemu je obavješten postupajući tužde županijskog tužiteljstva Mostar, pod čijim nadzorom poduzimamo daljnje mjere i radnje.
5: Iz jedinstvene organizacije boraca grada Mostara podsjećaju da su u ovom groblju pokopani pripadnici svih formacija koje su na početku rata branile zemlju. Očekuju da istraga bude brza i efikasna. Esad Kosić, predsjednik jedinstvene organizacije boraca grada Mostara.
7: Zato pozivam sve prvo pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, naročito brigade 41. viteške brigade Mostar, kojima opet čestitam dan formiranja, da se sudrže od nikakvih intervencija i kakvih pokušaja revanšizma, pustit ćemo organima reda i bezbjednosti da odrade svoj posao.
5: Gradonačelnik Mostara najoštrije osudio čin skrnavljenja groblja. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
8: Osobno sam predlagao realizaciju projekta ograđivanje i zaštite groblja u Liska ulici, za koje se nadam kako će uskoro biti realiziran,

0: kako bi se prevenirale ovakve užasne pojave.
1: Umjesto prijedloga od Kordića se očekuju konkretna rješenja za uređenje ovog prostora. Dino Efendija Maksumić, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Mostar.
2: Mi mu ne šaljamo nikakve ultimatume, on je naš gradonačelnik, ali nek pokaže zaista da je gradonačelnik svih građana grada Mostara i da napokon nakon 25 godina saopštenja i osuda i skrnjavljenja da se nešto konkretno riješi.
1: Dok je policija provodila istragu, borci su cvijeće poginulima položili na staru ploču koja je bila privremenog karaktera. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
3: Nakon policijske akcije provedene u diskoteci Enigma na Palama, objavljeno je da je Nedeljko Elek, direktor Sarajevo Gasa Istočno Sarajevo, smijenjen sa svih funkcija. Uslijedile su burne reakcije i pritužbe na djelovanje policije. Opširnije Marko Vuković.
4: Bojan Minić u Enigmi je to veče bio konobar. Došao je sa sinom, kako kaže, da zarade dnevnicu. Navodi da je policija upala sa spiskom, prozivala pojedince i izvodila ih napolje, gdje su pretučeni bez pruženog otpora. Nije bilo ni objašnjenja, niti upozorenja da je u toku racija, ističe Minić opisujući kako su ga pripadnici policije izveli napolje.
5: Savija me, udara me u nogu, izuva me iz cipela. Podiže me, udara me, znači jedno 30 do 40 udaraca sam dobio isto mjesto, kad su me dobro premlatili, kaže ustani, no mogu da ustane, kaže on sad ćeš da uđeš, da nađeš druga koji je s tobom radio, po mene kokijera gleda, kaže ako ne mogu da hodam, nakon te torture, ja se okrenem, ne mogu da stojim, on meni kaže ime i prezime, reko Bojan Minić, on me nekom svom pored govori, kao je na spisku, ova govori kao ne, znači sam se ljudi okrenuše i ostaviše me.
4: I Mlađen Starčević se to veče našao u Enigmi. Kako kaže, uzoran je građanin bez prijava, ali ipak, kako ističe, bio je žrtva policijskog nasilja.
6: Mene je sudar vodu u potljak, nismo ništa pitali, po nogama me dole šutali, izvadili dokumenta, bacali onda po livadi, onda jedan udar je slijedja, došao udar je po slabinama, onda njih jedno pet prišlo, izudaralo me tu dobro. Nakon nekih 40 minuta počeli smo svoditi u martu, dok smo vodili, sali smo dole skroz do zemlje, 7 čizama u glavu sam dobio. U martu sam svi sto tukli.
4: U posljednjem saopštenju MUP Republike Srpske negirao je nasilje nad građanima. Istakli su da su razlozi racije, između ostalog, nelegalno obezbjeđenje i to što diskoteka ne posjeduje dozvolu za rad. Komentarišući saopštenje, načelnik Pala Dejan Kojić istakao je da je 30 građana pored obezbjeđenja diskoteke preživjelo, kako je rekao, stravičnu torturu. Kojić se osvrnuo i na pitanje nelegalnog obezbjeđenja, rekavši da oni te poslove obavljaju već nekoliko godina, te da je entitetski MUP nadležan za provjeru takvih agencija.
7: Ne mogu da vjerujem da sad, posle 7 ili 10 godina, koliko ima kako ti momci rade obezbjeđenje, da je ministar tek sad dobio informaciju, sad kad je ušao u neki lični sukob sa Nedeljkom Elekom, da na Palama postoji grupa koja radi nelegalno fizičko obezbjeđenje. Pitao me da li znam da objekat nema dozvolu za rad. Znam. Ko je nadležan? Tržišna inspekcija. Republička ili gradska? Nisu prijavljeni konobari. Ko je nadležan? Republička inspekcija rada ili gradska inspekcija rada?
4: Nakon dešavanja na Palama uslijedile su burne reakcije i politički događaji, a među njima i da je Nedeljko Elek uklonjen sa svih pozicija u SNSD-u i drugih javnih pozicija, nakon što je negativno komentarisao djelovanje MUP-a na Palama.
3: Bio je ovo posljednji sadržaj u Dnevniku. Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici nastavljeno obilaskom mjesta masovnog stradanja Bošnjaka. Piku ističe rok, još uvijek bez dogovora o novom visokom predstavniku. Iz HDZ-a BiH i SNSD-a poručili vratiti BiH pod okrilje Ustava i ukinuti odluke OHR-a. Ljekari i vlada kantona 10 nisu postigli dogovor. Kako će bolnica funkcionisati, ne zna niko. Najmanje 4 osobe poginulo je u novim američkim napadima širom Irana, povrijeđeno 14 osoba.
8: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Azira Softić, urednica emisije Ermina Jalimam i Leila Hodžić.
9: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

Tiran na svoja prasa.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

consciousness. And we are me.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: I eto, odmah svira najutro uz jedan sjajni hit Take My Breath Away. Mi se javljamo prvi put ovog jutra. Želimo dobro jutro svim slušalcima Radio Gradarca. Dobrodošli su u naš jutarnji program. Nadamo se prije svega da ste sinoć bili odgovorni, jeli ako ste znali da se morate podići ovako rano, da ste legli na vrijeme, da ste se uspjeli naspavati, ništa se ne sekirajte. Dakle, ako niste, onda ćemo se zajedno polako dovoditi u red. Postoje stvari koje su ustaljene, postoje stvari koje znate onako po inerciji da će se dešavati, baš kao što sunce izlazi sa istoka, tako i mi tačno od 6 sati ujutru započinjemo naš jutarnji program. To slušalci svakako mogu očekivati. A što se tiče današnjeg dana, utorak je dobio na raspolaganju cijelih 24 sata da da svoj doprinos ovoj radnoj sedmici, a mi smo dobili novih 24 sata na raspolaganje da damo jeli neku dodatnu vrijednost i obogatimo naše svakodnevne živote. Nadamo se evo da ste budni od ovog jutra. Ako još uvijek niste naspavani, ništa se ne skirajte, zajedno ćemo se dovoditi u red. Krenut ćemo sa lijepim pričama, informacijama, naravno kvalitetnom muzikom i naravno nadamo se da ćete evo ove jutarnje sate provesti u talase vašeg omiljenog radija. Što se tiče jutarnje ekipe, Sead Osmičić i Esad Dino Kukurzović sa vama počinju ovaj utorak. Naravno, ostatak ekipe će se pridruživati kako vrijeme bude odmicalo. Želimo vam lijepe i ugodne prve jutarnje minute i sate i počnemo polako.

0: vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš radio Gradačac.
1: Kada počnete dan sa imenima kao što su Safet Isović ili Halid Bešić i njegova Hladna Neretva, onda znate da je zaista jedan lijepi, obećavajući utorak pred nama. U ovim trenucima nastavit ćemo ga uz onako jednu lijepu zanimljivost koja vam može biti od koristi, naravno posebno ukoliko planirate putovanja, a trebali bi jeli uskoro možda i na odmore. Šaljiv video dolazi sa ljetovanja ovih dana, nasmijava i korisnike društvenih mreža. Riječ je o muškarcu koji je na duhovit način objasnio zašto bi prema njegovom mišljenju svi na more trebali ići sa djecom, čak kažu i oni koji djece nemaju. Ako krenete na odmor, obavezno povedite djecu. Ako nemate svoju, onda povedite tuđu. Započinje kroz osmijeh, a zatim i opisuje kako prema njegovim riječima izgleda odmor sa najmlađima. Kaže da svaki prijedlog nailazi na pregovore. Kada predloži da uzmu određenu ležaljku, djeca žele neku drugu, a kada ih zamoli da mu iz frižidera donesu limenku pića, odgovor je uvijek isti, samo sekundu. Ali limenka, kaže, nikako da stigne na njegovu adresu. Ni večernji sati nisu mnogo drugačiji. Kada im kaže da je vrijeme da idu na spavanje, dobije obećanje da će to biti još samo za jednu minutu, a onda, kako kroz šalu priča, djeca ostanu budna još 2 sata ispred televizora, taman dok on propusti utakmicu koju je cijelu noć, odnosno cijeli dan čekao. I na kraju dolazi i poenta koja je nasmijala hiljade i hiljade ljudi, zato, kaže, svima preporučujem da na more obavezno idu sa djecom. Poslije vam povrata kući uopće neće teško pasti. Naravno, video izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama. Mnogi roditelji u komentarima priznali su da su se u njegovoj priči itekako prepoznali i pronašli, dodajući da je riječ o šali koja vrlo vjerno opisuje porodična ljetovanja. Ali eto, kažu da more ipak nije luksuz, nego potreba, posebno ako imate

djeca, onda je gotovo obavezna stanica svakog ljeta i uvijek će se naći neko ko će reći da se može i bez toga, baš kao što se može i bez odmora, svježeg zraka ili malo mira u glavi. Djeca, međutim, ne pamte cijene računa ni kilometre puta, pa pamte, dakle, onaj osjećaj koji su, dakle, provili dok su bili na moru, one prve valove i naravno kule od pjeska koje su pravili. I svakako zato odlazak na more nije pitanje prestiža, nego prilika da se zastane i malo udahne život punim plućima. Ako se možete organizovati, vjerujem evo da ste već nešto isplanirali ovog ljeta, makar na nekoliko dana, i djeca će se vaša sva, ili tuđa, kao što kaže ovaj gospodin, vratiti sasvim sigurno sretnija, a vi ćete bar na kratko osjetiti, dakle, kako izgleda pravi odmor. I to je ono što ćete priznati vam je potrebno u ovim trenucima. Tako da evo, nadamo se imate nešto isplanirano i lijepo se provedite, uživajte i ponesete, odnosno vratite kući lijepe uspomene.

0: ponedjeljak Nacionalni zavod za statistiku. U prvoj polovini godine letovi su u prosjeku bili 8,5% skuplji u međugodišnjem poređenju, a aranžmani 3,5% skuplji. Karte na unutrašnjim linijama su skočile za čak 2,8%, a statističari su uračunali cijenu karata u ekonomskoj klasi. Prema destinaciji najviše su poskupjeli letovi ka centralnoj Americi 12,5% te evropski 11,5%. Poskupjeli su i letovi za Aziju, Australiju i Sjevernu Ameriku, dok su letovi za Afriku pojeftinili. Što se aranžmana tiče, odlazak u Egipat je poskupio za 5,2%, na Kanarska ostrva 4,6% i Balearska ostrva 3,6%. Ona nešto malo češća, vjerovatno destinacija za naše državljane, putovanje u Tursku je poskupjelo za samo 1,3%, a cijene aranžmana za Grčku su praktično stagnirale, odnosno poskupjele su svega 0,2%. Letovi i turistički aranžmani su i prethodnih godina uglavnom poskupljivali znatno brže od opće stope inflacije, a faktori koji tome doprinose su cijena kerozina i oskudna ponuda na njemačkim aerodromima zbog visokih taksi i poreza. Njemačka je porez na avionski saobraćaj smanjila tek početkom druge polovine godine. I još kada tome dodamo, jeli, da su ukinuti neke linije sada za Tursku iz Tuzle, koje ste možda i redovno koristili, to je nešto, jeli, što nam ne ide u prilog kada su putovanja u pitanju, ali oni koji žele vidjeti neke lijepe destinacije, oni koji žele posjetiti neka lijepa mjesta i države, ali i oni koji se žele vratiti malo kući u Bosnu i Hercegovinu ovog ljeta i vidjeti svoje najdraže i najmilije, vjerujemo da vama ovi postoci neće baš previše teško pasti. U svakom slučaju, ako ste planirali odmor na bilo kojoj destinaciji, želimo vam da se lijepo provedete.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Čekaj, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo savršeno!

Neki su sa nama od samog početka, neki su nam se možda tek sada pridružili. Svima želimo dobro jutro, vrijeme i za prvi blok servisnih informacija, da vidimo šta kažu naši dežurni dispečeri u gradu. Sunce je danas u gradarstvu izašlo u 5 sati i 6 minuta, zalazi večeras od 20 sati i 38 minuta, što znači da će obdanica trajati 15 sati i 32 minuta. Prema informacijama iz profesionalne vatrogasne jedinice Gradačaca, u proteklih 24 sata nije bilo intervencija na gašenju požara niti drugih hitnih intervencija, a stanje na području grada bilo je mirno. Iz elektroposlovnice Gradačaca saopćeno je da nema problema u isporuci električne energije te da je snabdijevanje uredno. U komunalnom preduzeću navode da je vodosnabdijevanje iz gradskog vodovoda također uredno bez zastoja te da su svi sistemi potpuno popunjeni. A prema izvještaju policijske stanice Gradačac su protekli 24 sata evidentirana su i dva krivična djela, oštećenje tuđe stvari i jedna krađa, a zabilježena je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je pričinjena materijalna šteta, dok je jedan događaj evidentiran u rubrici Ostali događaji. Tiče jutarnje temperature u gradarstvu, nakon početnih 17, sada već imamo 19 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 83%, vjetar nam puše brzinom 5 km na sat, a utorak nam je osvanuo sunčan, bez mogućnosti za bilo kakve padavine u ovim trenucima bar. Što se tiče ostatka dana, očekuje se također sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnje temperaturne vrijednosti između 14 i 20, na jugu naše zemlje do 24, najviša dnevna temperatura između 28 do 33, na jugu naše zemlje do maksimalnih 37 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će ugodnije u prvom dijelu dana uz više svježine i umjerene temperaturne vrijednosti, a sa poslijepodnevnim satima vruće osjet sparine mogao bi se pojačati, stoga je poželjno ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Također preporučljivo je i laganije se odjenuti i izbjegavati duža zadržavanja na suncu s obzirom na prognozirane visoke vrijednosti UV indeksa. Opšta slika će biti nešto lošija u unutrašnjosti zemlje, izraženije na sjeveru Bosne. Tiče informacija za vozače, na graničnim prijelazima Gradina i Velika Kladuša duga je kolona putničkih vozila na ulazu u našu zemlju, a na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina. Dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Granični prijelaz Brčko otvoren je za sva putnička vozila do 3,5 tone, a granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Kada su u pitanju radarske kontrole na području našeg grada, za danas imamo najavljenih čak 5. Prva bi trebala početi od 10 sati i 50 minuta do 11:50. Put je M19 Lukavac Donji, a od 12 do 13 sati M19 Mionica 3. Od 14:30 do 15:30 u Bučkovcima također M19, a od 19:40 do 20:40 Lukavac Donji. 22 sata i 30 minuta do 23:30 možete očekivati u Sibovcu. Imali ste priliku poslušati prvi blok servisnih informacija koje ćemo sa vama ponovo podijeliti tamo negdje oko 8 sati i dalje želimo dobro jutro. Ostanite u Talasu Radio Gradačca.

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hodžić i spiker Dario Mahan.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Vijeće za implementaciju mira održat će danas sjednicu u nadi da će konačno biti izabran novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, ali je teško očekivati da će dogovor biti postignut. Sjednica se održava zbog roka koji su države članice same sebi postavile krajem juna, kada je odlučeno da Christian Schmidt od 1. jula više neće biti visoki predstavnik. Tada je Luis Krišok, zamjenik Christiana Schmidta i supervizor za Brčko, imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika do konačnog imenovanja novog. Politički analitičari Tanja Topić i Srećko Latal.
4: Da bi se vrlo lako moglo desiti da Luis Krišok ostane zapravo još možda neko vrijeme, pa čak negdje njih hipotetički ne bih isključila da bude i novi visoki predstavnik, što je negdje zaista jedna vrsta presedana s obzirom da znamo i da Europska unija insistira na tome da to uvijek bude čovjek iz Europske unije.
5: Da li uopšte Amerikanci imaju više interes da pregovaraju ozbiljno sa Evropljanima, zato što mislim da su oni dobili i više od onog što su htjeli, a to je da imaju svog zvaničnika, svog diplomatu kao acting, to jest vršioca dužnosti visokog predstavnika, koji čak po ovom zadnjem saopštenju PIK-a ima ovlasti da, da koristi bonske ovlasti u skladu sa dogovorom od strane PIK-a.
3: Očuvanje mira i stabilnosti, vraćanje Bosne i Hercegovine pod okrilje Ustava i poništavanje svih odluka visokih predstavnika suština je sastanka delegacija HDZ-a BiH i SNSD-a u Mostaru, koji su predvodili predsjednici stranaka Dragan Čović i Milorad Dodik. Cilj susreta bio je usaglasiti stavove i pozicionirati se uoči općih izbora u oktobru, a obje strane izrazile su zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom.
6: Da nije bilo HDZ-a i SNSD-a, Bosna bi davno propala. U svom je stilu prokomentirao prvi čovjek SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka s partnerima iz HDZ-a BiH. Suradnju ove dvije stranke ocjenjuju odličnom. Uzajamna potpora, navode, nije izostajala. A stavovi ovih stranaka o brojnim pitanjima uglavnom su isti. Tako ih je ujedinilo i pitanje pozicije Hrvata po mjeri HDZ-a, ali i pozicije OHR-a i Vijeća za implementaciju mira. Odlukama niti jednog niti drugog nisu zadovoljni.
7: U napisanom dokumentu mi smo kazali da je najrealnije za sve u Bosni i Hercegovini staviti van snage sve odluke koje su visoki predstavnici donosili, bez dvojbe. Kao što mislimo da i visoki predstavnik treba vrlo jasno definirati ovaj koji sad u hodu, vršitelj dužnosti, ne znam šta god značilo da vršitelj dužnosti je visoki predstavnik, to će teško naći u bilo kakvom zakonskom ili ne znam kakvom usmjerenom pravilu ponašanja, ali vrlo jasno vremenski okvir i put odlaska.
8: To neko vijeće uopšte ne postoji. Ono je ad hoc formirano.

0: Ona grupa zemalja koji je ovdje Bosni i Hercegovini godinama dovodi u nered. Sve odluke tog savjeta, kako se rekao da zove, za provođenje mira, jel tako, bile su protiv dugoročne stabilnosti Bosne i Hercegovine i oni su uzurpatori. Oni su otimači prava konstitutivnih naroda.
1: Preostalo vrijeme do izbora iskoristit će, zaključio je Čović, da se uradi što je moguće kroz izvršnu i zakonodavnu vlast. U srijedu će na Domu naroda raspravljati o VSTV-u i sudu Bosne i Hercegovine.
2: Mi smo dogovorili načinom 27. ovog mjeseca još jednu sjednicu gdje bi stavila na dnevni red sve zakone koji su prošli vijeće ministara, znači gdje nemamo spora. Zastupnički dom treba imati 22. sjednicu koja je dogovorena, vidjet ćemo da li će nešto napraviti za proračun i to vam je to. Ako uspijemo proračun usvojiti, to će biti veliko.
1: Osvrnuli su se i na rezoluciju u Hrvatskom saboru o Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Tako je Dodik još jednom naglasio važnost potpore legitimnog predstavljanja Hrvata u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, a s druge strane poručio kako bilo kakve promjene u izboru kolektivnog šefa države ne smiju tretirati člana iz reda srpskog naroda. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
3: Na sastanak u Mostaru i poruke koje su upućene reagirali su iz Demokratske fronte, navodeći da postoji potpuno jedinstvo HDZ-a i SNSD-a u pokušaju razbijanja države Bosne i Hercegovine.
4: Milorad Dodik nedvosmisleno podržava i lobira za HDZ-ove prijedloge. Ipak, za razliku od Dodika i SNSD-a, politika Čovića i HDZ-a je bitno licemjernija. Dragan Čović je zadnji među onima koji imaju pravo podržavati ukidanje odluka visokog predstavnika, jer je vlast HDZ-a i trojke u federaciji formirana upravo zahvaljujući nametanju takvih odluka, naveli su iz DF-a.
3: Ljekari u kantonalnoj bolnici i Domu zdravlja u Livnu danas bi u punom sastavu trebali biti na svojim radnim mjestima. Iz kantonalne vlade su saopćili da će biti ispunjeni svi zahtjevi sindikata doktora medicine i stomatologije. Prethodnih dana je, podsjećamo, 32 ljekara uručilo otkaze nezadovoljni svojim primanjima, koji su tvrde najniža u federaciji. Otkaze najavili su još uvijek neće povući dok ne dobiju konkretno poziv za pregovarački sto, govore premijer kantona Ivan Vukadin, ministrica Dijana Novković-Pečanac te predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije Livanskog kantona Ivica Jozić.
5: Udovoljavamo kompletno zahtjevima sindikata liječnika pod uvjetom da oni nastave raditi, odnosno da sutra budu na svom radnom mjestu.
6: Doktori još nisu dobili rješenja, nisu odjavljeni, prema tome mislim da je ovdje sad u pitanju samo dobra volja.
7: Mi smo 32 osobe, 32 profesionalca koji ima svak svoju karijeru, koji možemo nastaviti vjerojatno na raznim stranama, u drugim županijama i kantonima, u susjednoj Hrvatskoj, privatnoj praksi, vjerojatno će se svak snaći, jer danas vam doktora na ovim prostorima nema dovoljno.
3: Grupa od 47 penzioniranih rudara rudnika Mrkog uglja Zenica ponovo je protestirala ispred kapije preduzeća, jer već 18 mjeseci čekaju prvu penziju. Od jučer ne mogu ovjeriti ni zdravstvene knjižice, niti podići terapiju. Iako im je novac odbijen od plaća, doprinosi nisu uplaćivani 17 godina. Sredstva koja je vlada federacije nedavno uplatila poreznoj upravi ne mogu biti rasknjižena jer nije plaćeno zdravstveno osiguranje, a čeka se i objava odluke u službenom listu. Radnici zahtijevaju hitno rješavanje njihovog statusa. Semir Čajlaković i Sabahe Čavić.
8: Ne mogu ni potvrditi knjižici, plaćenu terapiju, ne mogu da podigne svoje. Plaćeno dolu poresku, ali oni ne smiju raskrižavati zato što nije zdravstvo plaćeno. Mora vlada u službenom listu da ona objavi da bi oni mogli raditi dalje.
9: Ne živimo nikako. Sad ovo, dosta smo živjeli. Zajmalo je se, nekako je se krpilo. Ali ovo sad sa zdravstvom, ovo je već prelila čaša.
10: Sad psihologija radi.
9: Ovo je sad psihički, neko će, ovdje će imat policija posla. Hoću da mi neko papir da, što mi žena ne pije terapiju. I što ja ne pijem terapiju. Dem papir vam da ne pijem ja terapiju, da sam me blokirao. Neko će mi morat to, pa ćemo onda pričat poslije.
3: U okviru obilježavanja Dana sjećanja na genocid u Srebrenici, članovi udruženja preživjelih nastavljaju obilaziti stratišta i odavati počast ubijenim. Danas počinje četvorodnevni proces reeksumacije. Biće otvoreni mezari 48 žrtava kako bi im bili pridodani posmrtni ostaci koji su ekshumirani i identificirani nakon njihovog ukopa u Memorijalnom centru Potočari. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine poručuju da se potraga za više od 900 žrtava genocida nastavlja.

0: Tražitelj instituta Sadik Selimović.
1: Znači ove godine imamo 48 reshumacija da koji su porodice pristale, jer mi ne možemo to bez porodica raditi. Evo pristale, imamo u komaritnom centru tu za još 250 reshumacija koje trebamo izvršiti. Imamo 10 tijela koja su djecka, da do duše sve pričamo o nekompletnim tijelima. Evo porodice još nisu pristale da ukop zbog malog broja posmrtni ostataka, također imamo 36 imena za koje smo dobili DNK nalaz, međutim porodice još nisu pristupili edukaciji kad čuju koliko ima tijela. Mi ćemo ove godine, osobito ja i ovi ljudi sa ovih terena koji su svi svoje nekompletne ukopali i preživili, uzeti, pozvati sve te porodice ponove da iduće godine kopamo. A jedan drugi proces bi trebalo da otpočeti, jer negdje blizu 90, što kompletni, što nekompletni tijela, imamo u komore Tuzla koji su NN, a koji su ekshumirani iz masovnih grobnica gdje su bili ovi ostali Srbičani. Znači, ako je 68 djeca na dvoje nije, to je tačno da se radi o tim ljudima. To je problem nedostatka krvnih uzoraka, nedostatka da su sve porodice ubijene.
0: Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je optužnicu Višeg javnog tužiloštva zbog pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu.
2: Optužnica je potvrđena protiv bivšeg ministra građevinarstva i infrastrukture Gorana Vesića, njegove pomoćnice Anite Dimoski i bivše direktorice infrastrukture Željeznica Srbije Jelene Tanasković. Kako su prenijeli srbijanski mediji, za sve optužene je zapriječena zatvorska kazna do 12 godina. Podsjećamo, uslijed pada tek rekonstruirane nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu, 1. novembra 2024. godine poginulo je 16 osoba.
3: Svijet.
0: Sjedinjene Američke Države su tokom noći izvele niz napada na Iran nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio novu blokadu iranskih luka.
2: Američka vojska je saopćila da su završili petosatnu misiju u kojoj su, kako navode, uspješno pogodili vojne ciljeve širom Irana. Cilj je dodatno oslabiti iransku sposobnost da napada komercijalne brodove. Više od 50.000 američkih vojnika trenutno je raspoređeno širom Bliskog istoka. Američke snage ostaju budne, smrtonosne i spremne, poručili su iz centralne komande SAD-a. Najmanje 51 osoba je poginula, a 39 je povrijeđeno nakon što su višednevne obilne kiše izazvale poplave i klizišta širom jugoistočnog i sjeveroistočnog Bangladeša. Ministarstvo za upravljanje katastrofama i pomoć u vanrednim situacijama saopćilo je da je više od 1 milijun ljudi pogođeno u 7 okruga.
3: Kultura.
0: U Bugojnu je sinoć otvoren 54. teatarski festival Fedra koji će trajati do 20. jula. Tokom 8 festivalskih dana publiku očekuju predstave iz Bosne i Hercegovine, prateći kulturni sadržaji i druženje umjetnika koji već više od pola stoljeća čuvaju tradiciju amaterskog teatra. Organizator festivala je Kulturno-sportski centar Bugojno, direktor Mirza Idrizović.
4: Fedra je festival kontinuiteta, festival tradicije i festival koji traje više od pola stoljeća. Nekako se po sve ove godine etablirao kao simbol amaterskog pozorišta u našoj zemlji i ono što mi zaista se trudimo svake godine, da ovaj festival ne bude samo festival predstava i realizacije predstava, nego zaista da suštinski živi, da bude festival susreta ljudi koji vjeruju u snagu pozorišta, koji vjeruju u snagu dijaloga, koji vjeruju prije svega u umjetnost. Tako, zbog toga je, da tako kažemo, i prepoznat kod šire javnosti kao festival sa posebnim emocijama, na festival na koji se dolazi sa posebnim emocijama i u kojem je čovjek na prvom mjestu.
5: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Ipak apelujemo na vozače da voze oprezno i da izbjegavaju rizična preticanja. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duža putovanja kreće u ranim jutarnjim ili večernjim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 u Lašvakakanju u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku

0: Ako su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica, radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 24, a dnevna od 28 do 33 na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 29 stepeni.
3: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
4: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spiker Dario Mahan, urednica emisije Sanela Hođić.
5: Vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu, svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura, sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM stereo 98,3 MHz, vaš radio gradačec.
6: Napiši mi na čelo svog telefona broj.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.

0: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begović Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaprijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.
1: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gradačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz gradarstva Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Vremenska i biometeorološka prognoza.
2: U proteklih desetak dana mogli smo primijetiti da smo imali onako jedno lijepo i umjereno ljeto, a čini se da se polako vraćaju one velike temperaturne vrijednosti. Trenutno u gradarstvu jutarnja temperatura iznosi 21 stepen Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 76%, vjetar puši brzinom 3 km na sat, a mogućnost oborina ne postoji ovim trenucima. Dakle, ovaj današnji dan će proteći uz sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni i jutarnje temperaturne vrijednosti između 14 do 20, na jugu naše zemlje do maksimalnih 24, a najviša dnevna temperatura između 28 i 33, dok na jugu naše zemlje može otići do maksimalnih 37 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će ugodnije u prvom dijelu dana uz više svježine i umjerene temperaturne vrijednosti, a sa poslijepodnevnim satima vruće, osjet sparine mogao bi se pojačati, stoga je poželjno ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Također, preporučljivo je i laganije se odjenuti i izbjegavati duže zadržavanje na suncu s obzirom na prognozirane visoke vrijednosti UV indeksa. Opšta slika će biti nešto lošija u unutrašnjosti zemlje, izraženije na sjeveru Bosne. Kada je u pitanju agrometeorološka prognoza, sunčanije i stabilno vrijeme pogodovaće i žetvi pšenice koja bi se trebala u narednim danima privesti kraju. Prilikom rada u polju treba biti oprezniji i po mogućnosti reducirati aktivnosti u najtoplijem dijelu dana. Mi svakako preporučujemo da ove lijepe ljetne dane iskoristite na onaj način na koji to vama odgovara i na koji će vam naravno priuštiti zadovoljstvo.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065 826 641.

Da, kao što možete i sami primijetiti, lijepi sunčan dan je pred nama, a motori su bili neophodni, bili su nužni za one koji se još uvijek nisu uspjeli razbuditi. 7 sati i 46 minuta, nekako obično termin koji koristimo da vas upoznamo sa događajima koji će se desiti kako danas, tako i u ovom narednom periodu. A Tuzlanski kanton će obilježiti 16. juli, uskoro dan proboja 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine. Obilježavanje dana proboja 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine ove godine bit će organizovano sadržajnim programom na lokalitetu Debeljak u Nezuku, mjestu gdje su nakon višednevnog proboja iz opkoljene Srebrenice na slobodnu teritoriju stigli i preživjeli iz kolone. Ovogodišnje obilježavanje održava se nakon što su vlada i skupština Tuzlanskog kantona ovom datumu dale institucionalni značaj izmjenama propisa o obilježavanju značajnih događaja i ličnosti. U organizaciju su uključeni i kantonalne institucije, boračka udruženja i organizacije koje okupljaju preživjele genocida. Program će biti posvećen očuvanju sjećanja na pripadnike 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine i njihov proboj kroz više od 100 km neprijateljske teritorije do slobodne teritorije u Nezuku. Predsjednik udruženja preživjeli genocida 11. juli 1995. Salih Mulalić istakao je da će ovogodišnje obilježavanje biti podignuto na viši nivo. Jedinice 28. divizije jedine su u historiji ratovanja izvršile proboj u dužini od 110 km kroz neprijateljsku teritoriju od Srebrenice do Nezuka. Ove godine obilježavanje podižemo na viši nivo, a prvi put ćemo imati postrojavanje veterana 28. divizije uz podršku drugog pješadijskog puka oružanih snaga BiH, poručio je Mulalić. A na lokalitetu Debeljak postavljene su i 4 jarbola sa zastavama Bosne i Hercegovine i 28. divizije, a organizatori su za dio veterana osigurali i jednoobrazne uniforme, simbolično odajući priznanje pripadnicima jedinice koji su tokom rata djelovali u izuzetno teškim uslovima. Program obilježavanja počinje danas s projekcijom filma o putu proboja i mjestima najvećih stradanja, dok će centralna manifestacija biti održana 16. jula na Debeljaku, uz prigodan kulturno-umjetnički i memorijalni program. Organizatori su pozvali građane, veterane i porodice žrtava da svojim prisustvom odaju počast preživjelima i svim stradalima u genocidu u Srebrenici. A Vijeće za provedbu mira danas će održati

održati sjednicu na kojoj će ponovo biti razmatrano imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini nakon što je u maju ostavku na tu funkciju podnio Kristijan Šmit. Na sjednici upravnog odbora PIK-a 30. juna završio se dužnosti imenovanje američki diplomata Luis Krišok, prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Bečko, koji će na toj poziciji ostati dok članice PIK-a ne postignu dogovor o tome ko će biti novi predstavnik. Na dvije prethodne sjednice, održane 4. i 30. juna, nije bilo konsenzusa o tome ko će biti Šmitov nasljednik, jer su Sjedinjene Američke Države insistirale da novi visoki predstavnik bude Italijan Antonio Zanardi, koji je imao i podršku svoje zemlje, dok su Francuska i Velika Britanija uz podršku Njemačke tražile da novi visoki predstavnik bude francuski diplomata René Trocaz. Evo, vidjet ćemo da li će naša zemlja dobiti novog visokog predstavnika. Onako manje ozbiljnih događaja, ali jednako lijepih, možemo reći da nas uskoro očekuje i prijateljska utakmica u sklopu priprema za novu sezonu između nogometnog kluba Zvijezda Gradačac i nogometnog kluba Omladinac 68, koja se treba desiti u srijedu 15.7. sa početkom 18 sati na stadionu Lipik, tako da evo, za sve ljubitelje nogometa u našem gradu, ovo će biti jedna zaista lijepa prilika da uživate u sredini sedmice, kada možda nema pretjerano nekih događaja, da nađete ili neku razlog da se malo opustite i naravno da uživate uz kvalitetan gradačački nogomet.

0: OK, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: slušate Gradačački informisani. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: To je svakako ono što nas najviše zanima, da budemo gradačački informisani. Što se tiče servisnih informacija, sunce u Gradačcu izašlo u 5 sati i 6 minuta, zalazi večeras od 20 sati i 38 minuta, što znači da će obdanica trajati 15 sati i 32 minuta. Dom zdravlja Gradačac izvijestio nas je da je na pregled primljeno i zbrinuto 65 naših sugrađana, od kojih je jedno upućeno na dalje liječenje na Univerzitetski klinički centar Tuzla. A prema informacijama iz profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac, u proteklom danu nije bilo intervencija na gašenju požara niti drugih hitnih intervencija, a stanje na području našeg grada bilo je zadovoljavajuće. Iz elektroposlovnice Gradačac saopćeno je da nema problema u isporuci električne energije, te da je snabdijevanje uredno, a u komunalnom preduzeću navode da je vodosnabdijevanje iz gradskog vodovoda također uredno, bez zastoja, te da su svi sistemi i rezervoari potpuno popunjeni. Prema izvještaju policijske stanice Gradača su protekli 24 sata evidentirana su i dva krivična djela, oštećenje tuđe stvari i jedna krađa, a zabilježena je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je pričinjena materijalna šteta, dok je jedan događaj evidentiran u rubrici ostali događaj. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost, ipak apeluje se na vozače da vozite maksimalno oprezno te da izbjegavate rizična preticanja. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetuje se da na duže putovanje krećete u ranim jutarnjim ili večernjim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da pravite i malo češće pauze. Na magistralnom putu Tuzla-Bjeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima se savjetuje da se prije polaska na put informišete, dakle, o uslovima na putevima. Zbog toga smo mi zajedno sa Bihamkom tu. Granični prijelaz Brčko otvoren za putnička vozila do 3,5 tone, Karakaj otvoren za sve kategorije vozila. Policijska stanica Gradačac kaže da prva radarska kontrola na području našeg grada starta od 10 sati i 50 minuta, trajaće do 11.50, put je M19 Lukavac Donji, od 12 do 13 sati Mionica Trip, također put M19, od 14.30 do 15.30 u Bučkovcima, od 19.40 do 20.40 Lukavac Donji. Posljednja za danas najavljena je od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta u Sibovcu. Trenutna temperatura u Gradačcu iznosi 21 stepen Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 76%, vjetar puše brzinom 3 km na sat. Danas maksimalne dnevne temperature idu do 37 stepeni Celzijusa. Što se tiče biometeoroloških prilika, sasvim sigurna preporuka je da je ono najtoplijem dijelu dana. Ipak malo više povedete računa, dakle, o izlaganju na suncu, kao i o vašem odjevanju, i naravno da izbjegavate, dakle, najtopliji dio dana, to je svakako od 10 pa jedno do 17 sati, tako da posle toga možete izaći u jednu laganu šetnju, osvježiti se i opustiti. Toliko što se tiče ovog bloka servisnih informacija. Naravno, naša želja je da i dalje ostanete uz nas, jer u nastavku slijede nove informacije i nove zanimljive priče.

nosom posle ratnoj književnosti. Prvu knjigu je eksperimentalni vijenac kratkih priča Francisco i Pinta objavio 1976. godine, a nakon nje uslijedio je čitav niz romana, knjiga, priča i eseja, među kojima se posebno ističu proizvodni roman iz 1979. godine te mala mađarska pornografija. I evo, u nekih 3 do 4 minute vremena stalo je nekoliko onako značajnih događaja kao i ličnosti iz proteklog perioda koji su obilježili ovaj 14. juli, dakle u nekim prošlim vremenima. Pred nama novo vrijeme, novi izazovi, naravno novi ljudi koji trebaju postići velike stvari.

0: Ding.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

Ona je strpljiva, ona iskreno se trudi da izliječi moju averziju od ljudi. Ona zna zašto.

0: vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.
1: Evo, mislimo da ništa nije izostavljeno od onoga što nas spaja, dakle, u ovom kratkom džinglu. Naravno, što se tiče ovog utorka, on na pravi način daje doprinos ovoj radnoj sedmici. A mi nastavljamo ovo jutro sa novim lijepim informacijama i vijestima, posebno sa vijestima koje će obradovati sportske kolektive sa područja našeg grada, jer grad Gradačac, dakle, i u ovoj novoj sezoni će misliti na vas. Objavljen je i drugi javni poziv za odabir projekata iz oblasti sporta koji će se finansirati i sufinansirati iz budžeta grada Gradačac za 2026. godinu, prvi dio takmičarske sezone 2026-27. godina. Grad Gradačac poziva organizacije civilnog društva, nevladine organizacije, sportske klubove da dostave prijedloge projekata koji će se finansirati i sufinansirati iz budžeta našeg grada, a koji se odnosi na prvi dio takmičarske sezone 2026-27. godina. Za sljedeće oblasti, stvaranje preduslova za takmičenje sportskih klubova u prvom dijelu takmičarske sezone 2026-27. Afirmacija i razvoj masovnog sporta, trenažni proces i škole sporta, sportske aktivnosti i takmičenja osoba sa invaliditetom. Sredstava za raspodjelu po javnom pozivu planirana su za raspodjelu u ukupnom iznosu od 650.000 konvertibilnih maraka. Minimalni iznos sredstava za dodjelu po odobrenom projektu iznosi 500 konvertibilnih maraka, a maksimalni iznos je 240.000 konvertibilnih maraka. Grad Gradačac zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa financijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije. Rok za realizaciju odobrenih projekata je 31. decembar 2026. godine, a učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno na jednakim osnovama za sve registrovane, dakle u skladu sa važećim zakonskim propisima. Potrebna dokumentacija za prijavu na javni poziv može se preuzeti od 13.7., dakle od jučer, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail gradske, dakle Sadija Huseljić, gradacac.ba ili lično preuzimanjem sa web stranice grada Gradačac. Krajnji rok za predaju aplikacija je 27.2026. godine. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije isteka roka. Naravno, oni koji budu aplicirali dužni su dostaviti financijske izvještaje za prethodna, dakle, sredstva koja su dobila od gradske uprave. I naravno, svim sportskim klubovima želimo mnogo sreće u narednoj sezoni i naravno uz nadu da će, evo, da ćete dobiti ona od sredstva, dakle novčana sredstva koja ste predvidjeli kako biste mogli pravilno i normalno funkcionisati i postizati dobre rezultate.

0: Čekaj, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Vršeno!

0: Obavještenja i oglasi.
1: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begović Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaprijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje. Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
2: U petak 17.7. Gradačac dobija naše mjesto u srcu grada. Na dan otvorenja čekaju vas super akcije, oklon paketi, promocije, degustacije i mnogo drugih iznenađenja. Nova adresa, odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja u srcu grada. Bingo Gradačac. Vidimo se u petak.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.

0: Info u 9.
1: Poštovani slušalci, još jednom želimo dobro jutro. U nastavku slušate Info u 9. Danas počinje reeksumacija žrtava u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Ove godine ponovo će se otkopati mezari 48 žrtava kako bi im se pridodali posmrtni ostaci koji su ekshumirani i identifikovani nakon njihovog ukopa. Reeksumacija će trajati 4 dana od 14. do 17. jula. Rekla je to za Fenu glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić. Dodala je da institut nastavlja potragu za oko 900 žrtava genocida kao i za preostalim žrtvama čiji posmrtni ostaci do sada nisu pronađeni. Proizvođači mlijeka iz Tuzlanskog kantona održali su i sastanak u Tuzli na kojem su upozorili na, kako su naveli, najtežu krizu u posljednjih nekoliko decenija, ističući da je opstanak domaće proizvodnje mlijeka ozbiljno ugrožen. Na sastanku je istaknuto da proizvođači već 9 mjeseci čekaju isplatu federalnih novčanih podrški, što predstavlja najduže kašnjenje u posljednjih 20 do 30 godina. Iako je za poljoprivredu u Federaciji Bosne i Hercegovine ove godine planiran rekordan budžet od 190 miliona konvertibilnih maraka, proizvođači tvrde da se to ne odražava na stanje na terenu. Nakon što su rudari u rudniku mrkog uglja Zenica ponovo iskazali ogorčenje zbog činjenice da već duže od godinu dana čekaju da ostvare pravo na penziju, predsjednik sindikata radnika rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine Sinan Husić tvrdi da su sredstva odobrena stavljena na raspolaganje rudniku, a da ih je rudnik preusmjerio prema fondu PIO Federacije Bosne i Hercegovine. Dodaje da je za 27 rudara iz unutrašnje preraspodjele ministarstvu odobreno i 1.996.000 konvertibilnih maraka, a da rudnik treba biti oslobođen od uplate obračunatih doprinosa za zdravstvo i porez za slučaj nezaposlenosti. Vijeće Evropske unije produžilo je mandat specijalnom predstavniku Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigiju Soreki na još 2 godine. Kako je saopćeno iz Brisela, mandat mu je produžen do 31. avgusta 2028. godine kako bi se osigurao kontinuirani diplomatski angažman Evropske unije i efikasnost vanjskog djelovanja unije u našoj zemlji. Specijalni predstavnici Evropske unije promoviraju politike i interese Evropske unije u određenim regijama i zemljama, kao i pitanja od posebnog značaja ili interesa za Evropsku uniju. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da njegova zemlja čini i da će nastaviti činiti sve što je u njenoj moći kako bi se spriječilo ponavljanje stradanja kakvo se dogodilo tokom genocida u Srebrenici. Istovremeno je poručio da će Ankara nastaviti podržavati mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, a NATO summit održan u Ankari ocijenio je diplomatskim uspjehom, prenosi Anadolu Agency. Erdogan je nakon sjednice vlade Turske kojom je predsjedavao u Ankari istakao da će njegova zemlja nastaviti raditi na izgradnji stabilne i prosperitetne Bosne i Hercegovine u kojoj ljudi različitih vjera, kultura i etničkih identiteta žive zajedno u miru. Evropska komisija predstavit će i prijedlog za ograničavanje pristupa djece društvenim mrežama nakon ljeta, izjavila je to predsjednica komisije Ursula von der Leyen, prenosi Reuters. Našoj djeci treba vremena u stvarnom svijetu, vrijeme za igru, vrijeme za izgradnju prijateljstva, vrijeme za pogreške. Vrijeme za oblikovanje vlastitog identiteta i vlastite osobnosti prije nego što ih umjesto toga oblikuje algoritam, poručila je von der Leyen novinarima u Briselu. A kako je poručila, ovdje se ne radi o tome mogu li djeca pristupiti društvenim mrežama, već o tome mogu li i kada društvene mreže pristupiti našoj djeci. Sport. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci u trećem kolu grupne faze svjetskog prvenstva pobjedila je selekciju Poljske ubjedljivo sa 3-0 u setovima, bilo je 25-19, 25-9 i 25-21. Bosansko-hercegovački odbojkaši u dosadašnjem toku turnira upisali su 2 pobjede i 1 poraz, a osim ovog trijumfa ranije sa identičnim rezultatom pobjedili su Japan, dok su sa 3-1 u setovima poraženi od aktuelnog svjetskog i paraolimpijskog prvaka Irana. Danas počinje utakmica

Sa i osmina finale našu reprezentaciju u ovoj rundi takmičenja očekuje duel sa Irakom. Meč se igra od 11 sati i 30 minuta. Uslovi za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost, ipak apeluje se na vozače da vozite maksimalno oprezno i da izbjegavate rizična preticanja s obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana. Što se tiče temperaturne vrijednosti ovim trenucima, 22 stepena Celzijusa u našem gradu, maksimalna dnevna temperatura koju očekujemo u našoj zemlji u toku današnjeg dana iznosit će 37 stepeni. Slušali ste Info u 9. Hvala na pažnji.

0: Klame,
1: klame,
2: klame. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.

0: Magazin 983. Biznis vijesti. FM
1: 98.3.
0: Biznis vijesti.
2: Dobro jutro, poštovani slušaoci, 9.32, evo nas ovog utorka u našem magazinu 983 koji otvaramo biznis vijestima. Na jučerašnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je promet od 835.690 konvertibilnih maraka kroz 6 transakcija, pri čemu je prometovano ukupno 3.380 dionica. Najveći fokus investitora bile dionice Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo. Promet od 830.000 svrstao je ovaj emitent na prvo mjesto po vrijednosti ostvarenog prometa, dok je dionica istovremeno ostvarila najveći porast od 4,17%, zaključivši trgovanje na 250 konvertibilnih maraka. Porezni obveznici Federacije Bosne i Hercegovine su u prvih 6 mjeseci ove godine uplatili 4.410.085 maraka javnih prihoda, što je za oko 51 milion ili 1,14% manje nego u istom periodu prošle godine, kada su iznosili 4.461.102 marke i 927 maraka. Ipak, u odnosu na 2024. zabilježen je rast od oko 471,5 miliona maraka ili odnosno skoro 12%. U prvom polugodištu, kako navode iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, izvršeno je 3113 inspekcijskih nadzora. A porezni, dakle, obveznice su imali zaista jedan zanimljiv period u proteklih 6 mjeseci kada je u pitanju uplata javnih prihoda, a zaposleni u Bosni i Hercegovini u 2026. godini u prosjeku imaju 21,6 dana godišnjeg odmora, to je 21,5 dan, jel, što je blagi rast u odnosu na prošlogodišnji 21,1 dan. Ipak, njihove potrebe i očekivanja znatno su veća, pa bi u prosjeku želje 29,6 dana odmora ili 29,5 dana odmora, odnosno gotovo 8 dana više. Zaposleni u malim preduzećima i institucijama imaju u prosjeku 19,3 dana odmora, u srednje velikim organizacijama prosjek je 22,2 dana, a u velikim 22,6 dana godišnjeg odmora. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio odluku o akontativnom usklađivanju penzija po stopi koja će iznositi 3,5% i počet će se primjenjivati od 1. jula, a to znači da od narednog mjeseca najniža penzija će iznositi 690 maraka. Najniža isplaćena penzija u junu je bila 666 maraka i 76 peninga. Ukoliko se toj cifri doda iznos od 23 marke i 33 peninga, što je zapravo 3,5%, od augusta najniža iznosit će 690. Maraka. Vlada Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine osvojila je predlog zakona o fiskalizaciji kojim će biti uspostavljen savremeni sistem elektronske fizikalizacije čime će biti zamijenjen postojeći zastarjeli model evidentiranja prometa. Posebna novina je fiskalizacija u realnom vremenu, svaki iz

Zatim fiskalni račun biće automatski evidentiran i povezan sa bazom podataka Direkcije za financije, a to će omogućiti znatno efikasniji nadzor nad prometom. Volkswagenov izvršni direktor Oliver Blum u internom dopisu Volkswagenovim radnicima naveo je da će ova grupacija možda morati ukinuti još 50.000 radnih mjesta kako bi bila konkurentna. Time je potvrdio mogućnost ukidanja ukupno 100.000 radnih mjesta. Dodatno smanjenje broja radnika je najavio nakon što je ranije dogovoreno ukidanje 50.000 radnih mjesta na nivou cijele grupacije koji pripadaju i Porsche i Audi. A Evropska centralna banka zatražila je od velikih banaka u eurozoni da do 31. oktobra pripreme akcijne planove za odbranu od cyber prijetnji koje pokreće ili dodatno pojačava vještačka inteligencija. Iz Frankfurta poručuju da AI više nije samo alat za efikasniju obradu podataka i unapređenje korisničke podrške, već i potencijalni izbor sistemskog rizika za finansijski sektor. Evropska centralna banka od banaka zahtjeva da prioritet daju zaštiti sistema izloženih internetu, tehnologijama trećih strana i softveru otvorenog koda. Pred nama je dakle još puno izazova kako u bankarskom i biznis sektoru, tako i u životu. Šta je to na sportskim terenima, što nas čeka danas i u danima pred nama, saznajte u Sportskom jutru. Vraćamo se uskoro.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi od

Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Vreme za sport i sportske minute u ovom našem izdanju programa Radio Gradašca na FM 98,3 MHz. Naravno, ono što nas očekuje su zanimljive sportske i nogometne priče koje nam mogu doneti puno toga, a između ostalog poznati su i svi polufinalisti svjetskog nogometnog prvenstva u Americi, Meksiko i Kanadi. Nakon uzbudljivih četvrtfinalnih duela među četiri najbolje reprezentacije svijeta, plasman izborili Francuska, Španija, Engleska i Argentina. U borbi za mjesto u velikom finalu očekuju nas dva spektakularna susreta. Finale prije kraja, Francuska i Španija igraju večeras 14. jula. One će, dakle, odmeriti snage u polufinalu svjetskog prvenstva i bit će to duel koji ima zaista osjećaj finala, ali i priliku za osvetu trikolorima nakon poraza od Španije u istom stadionu evropskog prvenstva prije dvije godine, kada je La Roja slavila rezultatom 2-1. Ko će biti bolji, Francuska ili Španija, saznaćemo večeras nakon duela koji počinje u 21 sat. A duel Engleska-Argentina igraće se sutra u srijedu 15. jula, također u 21 sat po našem vremenu, na stadionu u Atlanti. Na otvaranju 36. izdanja ATP turnira Plava Laguna, Croatia Open u Umagu, bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur pobjedio Portugalca Henrika Rošija sa 6-2, 6-1. Džumhuru ovo je deveti dolazak u Umag. Najbolji rezultat stvario je prošle sezone kada je došao do polufinala. Vidjet ćemo da li će to ostvariti i ove godine ili iskorak napraviti i više. Rošija je s druge strane igrač koji je bio na premijernom nastupu na glavnom turniru Umaga nakon što je 2024. godine zaustavljen u odlučujućem kolu kvalifikacija, navodi agencija HINA. Italijan Jannik Sinner, koji je u nedjelju odbranio titulu u Wimbledonu, ostao je na vrhu ATP liste, dok se finalista trećeg Grand Slam turnira u sezoni, Nijemac Aleksandar Zverev, popeo na drugu poziciju. Razlika između Sinnera i Zvereva je čak 4970 bodova. Španac Carlos Alcaraz je pao na treće mjesto, Kanađanin Felix Auger-Aliassime je i dalje, dakle, na četvrtom. Srbijanski teniser Novak Đoković napredovao za jednu poziciju. On je na jučer objavljenoj ATP rang listi zauzeo sedmo mjesto sa 3760 bodova, koliko je imao i prije jednog dana. Na prijedlog predsjednika Marija Kostića, izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza jednoglasno je jučer donio odluku o imenovanju Slavena Bilića selektorom Hrvatske A reprezentacije u nogometu, saopćio je u ponedjeljak HNS. Nakon odlaska za Zlatka Dalića, klupu Hrvatske reprezentacije ponovo će preuzeti Slaven Bilić, koji je Vatrene već vodio od 2006. do 2012. godine. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci ostvarila ubjedljivu pobjedu u trećem kolu grupne faze svjetskog prvenstva u Hinshu u Kini, savladavši selekciju Poljske rezultatom 3-0. Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića od početka susreta kontrolisali igru, nisu dozvolili protivniku da ozbiljnije ugrozi njihovu prednost, a utakmica osmine finala između Bosne i Hercegovine i Iran i Iraka bit će odigrana danas u 17.30 po lokalnom, odnosno od 11.30 po srednjoevropskom vremenu. Menu pobjednik će izboriti plasman među 8 najboljih reprezentacija svijeta. I za kraj današnje priče o sportu, da kažemo da je objavljen drugi javni poziv za odabir projekata iz oblasti sporta koji će se finansirati i sufinansirati iz budžeta grada Gradašca za ovu godinu, i to za prvi dio takmičarske sezone 2026-2027. godine. Grad Gradačac pozvao je organizacije civilnog društva, nevladne organizacije, dakle sportske klubove, da dostave prijedloge projekata koji će se finansirati i sufinansirati iz budžeta grada za ovu godinu, i to za ovaj prvi dio takmičarske sezone za sljedeće oblasti. Stvaranje preduslova za takmičenje sportskih klubova u prvom dijelu sezone, zatim afirmacije i razvoj masovnog sporta, te sportske aktivnosti i takmičenja osoba sa invaliditetom. Sredstva za raspodjelu po javnom pozivu planirane su u ukupnom iznosu od 650.000 maraka. Minimalan iznos sredstava za dodjelu po odobrenom projektu je 500 maraka, maksimalan 240.000 konvertibilnih maraka. Grad Gradačac zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa financijska

sredstva u slučaju da projektni predlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije, a krajnji rok za predaju aplikacija je 20. juli ove godine. Krajnje je vrijeme da se malo još opustimo uz muziku i reklame. U 10 slušamo i vijesti BH Radio 1.

10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Danas bi trebala biti održana sjednica Vijeća za implementaciju mira na kojoj bi trebala biti donesena odluka o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Danas ističe rok do kada bi članice Vijeća za implementaciju mira trebale postići konsenzus o nasljedniku Kristijana Šmita na funkciji visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Od 1. jula dužnost vršioca dužnosti preuzeo je zamjenik visokog predstavnika Luis Krišok. Izborna komisija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine pozvala je birače koji imaju status raseljenog lica da iskoriste pravo izbora biračke opcije za predstojeće opšte izbore u Bosni.

0: Magazin 983.
1: Dobar dan, vi ste u magazinu 983 na FM 98,3 MHz u programu Radio Gradašca i danas se družimo sa vama ovog 14. julskog dana. U 10 sati u Gradašcu temperatura zraka večer 29 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak lagano raste, sada je već 922 milibara. Nešto malo iznad granice normale za naše područje, relativno vlažno zraka 41% i puše slab jugoistočni vjetar brzinom 2 metra u sekundu. Mi pravimo i pregled aktualnih informacija iz rada javnih službi. Kako smo saznali, u policijskoj stanici Gradačac u protekla 24 sata dogodilo se dva krivična djela, radi se o oštećenju tuđe stvari i krađa, te jedna saobraćajna nezgoda, dok je evidentiran jedan događaj u rubriku ostalih događaja. Iz MUP-a TK smo saznali da je javni red i mir narušen 3 puta, evidentirano izvršenje 11 krivičnih djela na području našeg kantona. Dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda u kojima je 8 lica zadobilo tjelesne povrede, 6 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, a za 2 lica sa nepoznatim povredama. Evidentirano je 6 nezgoda sa pričinjenom materijalnom štetom, ostalih događaja bilo je ukupno 5 u protekla 24 sata. Izvještaj operativnih centara kantonalnih ministarstva unutrašnjih poslova i federalne uprave policije u izvještajnom periodu na području Federacije Bosne i Hercegovine registrovana 52 krivična djela i to jedno razbojništvo, 7 teških krađa, 2 krađe, 10 nasilja u porodici, jedno ugrožavanje sigurnosti, 4 oštećenja tuđe stvari, 2 posjedovanja opojnih droga i 25 ostalih krivičnih djela. U istom periodu bilo je 50 narušavanja javnog reda i mira i 72 saobraćajne nezgode u kojima su 2 lica dobila teške, a 16 lakše tjelesne povrede, dok za 4 osobe nije utvrđen stjepen tjelesnih povreda. Iz Federalne uprave policije je navedeno da tokom izvještajnog perioda 25 lica je lišeno slobode, a 14 lica je zadržano. Kantonalni operativni centar

Centar civilne zaštite izvještava da u protekla 24 sata vatrogasna jedinica u Gračanici ugasila požar na deponi smeća u naselju Lipa. U općini Dobo Istok prijavljeno je eksplodirano upaljeno sredstvo, a u naselju Mala Bresnica upućen je zahtjev za angažovanje TUM tima radi uklanjanja neeksplodiranih ubojnih sredstava.

delu magistralnog puta M19 Gradačac-Ormanica, službenici policijske stanice Gradačac sa radarom na dionici kroz Lukavac Donji. Informativni centar također javlja da uslovi za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost, ipak apeluju na vozače da voze oprezno, izbjegavaju rizična preticanja. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetuju da se na duža putovanja kreće u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Ukoliko ipak putujete tokom dana, pravite češće pauze. Kako javlja RTV Slon, u porodilištu UKC-a Tuzla rođeno 5 djevojčica i 2 dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen 1 dječak i 1 djevojčica. Djeci želimo dugi i sretan život, sretnim roditeljima čestitamo, a vama preporuka ostanite uz magazin 983. Without a doubt.

na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac. You know? It's Akon, man. My man P. It's the Magic City, baby.

0: Magazin 983.
1: U magazinu 983 utorkom o zdravlju i naravno preporukama kako da i u ovim ljetnim danima budete što bolje raspoloženi i naravno zdraviji. Visoke ljetne temperature predstavljaju ozbiljan izbor za izazov za zdravlje, posebno za osobe koje boluju od kardiovaskularnih bolesti. Stručnjaci upozoravaju da ekstremne vrućine mogu dodatno opteretiti srce i krvne sudove te povećati rizik od ozbiljnih zdravstvenih komplikacija. U gradaštvu trenutno mjerimo 29 stepeni Celzijusa, sunčano je i bit će stabilne vremenske prilike. A visoke temperature dovode do širenja krvnih sudova i pojačanog znojenja s ciljem održavanja normalne tjelesne temperature. S ciljem postizanja navedenog i održavanja adekvatne cirkulacije, srce mora raditi intenzivnije. Zbog toga se kod osoba koje već imaju kardiovaskularna oboljenja visoke temperature mogu pogoršati i narušiti postojeće stanje, govori dr. Ena Štimjanin, specijalista kardiologije u bolnici Medikana Sarajevo. Zbog toga, kako navodi dr. Štimjanin, pacijentima se savjetuje izbjegavanje boravka i fizičkog napora u najtoplijem dijelu dana, redovan unos tečnosti prema preporuci ljekara i boravak u rashlađenim prostorijama kada je to god moguće, prenosi RTVTK. Pored općih mjera zaštite od visokih temperatura, jedno od najčešćih pitanja koje pacijenti postavljaju odnosi se na terapiju koju svakodnevno koriste. Dr. Štimjanin ističe da tokom perioda visokih temperatura posebnu pažnju treba posvetiti i redovnoj terapiji koju pacijenti koriste, te dodaje da određeni lijekovi mogu povećati rizik od dehidracije i pada krvnog pritiska, zbog čega je kod pojedinih pacijenata potrebno razmotriti i prilagodbu ove terapije. Pojedini lijekovi kao što su diuretici i lijekovi za sniženje krvnog pritiska mogu tokom velikih vrućina povećati rizik od dehidracije i pada krvnog pritiska, koja se može prezentovati kao izražena žeđ, slabost, spanost ili vrtoglavica. Zbog toga je pojedinim pacijentima potrebna prilagodba terapije. Savjetuje se da pacijenti ne isključuju ili mijenjaju terapiju samoinicijativno, nego uz pregled i procjenu ljekara, pojašnjava dr. Štimjan. Osim pravilnog uzimanja terapije, važno je prepoznati i koje grupe pacijenata su najizloženije negativnim posljedicama visokih temperatura. Prema njenim riječima, određene kategorije stanovništva imaju značajno veći rizik od kolapsa i drugih ozbiljnih komplikacija tokom toplotnih valova. Najveći rizik imaju starije osobe, posebno one koje boluju od više hroničnih bolesti, a povećan rizik imaju pacijenti sa srčanom bolešću, koronarnom bolešću, bolestima srčanih zalizaka te neliječenim ili loše kontrolisanim krvnim pritiskom.

Posebno oprez potreban je kod osoba koje rade na otvorenom ili rade fizički zahtjevne poslove tokom najtoplijeg dijela dana, kaže specijalistkinja kardiologije. Iako se većina tegoba izazvanih visokim temperaturama može prevenirati i pridržavanjem preporuka ljekara, važno je prepoznati simptome koji mogu ukazivati na ozbiljno pogoršanje zdravstvenog stanja i zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć. Ukoliko osjetite jaku bol ili pritisak u grudima, otežano disanje koje se pogoršava, iznenadnu nesvjesticu, izraženu slabost ili konfuziju, palpitacije praćene vrtoglavicom, odmah potražite medicinsku pomoć, naglašava dr. Ena Štamijanin, specijalistkinja kardiologije u bolnici Medikana Sarajevo, prenosi RTVTK.

0: Ej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: Magazin
1: 983. I nastavljamo mi rubriku o zdravlju utorkom u magazinu 983. Sada je 11 sati i 4 minuta. Pričat ćemo o i dalje suncu, ljetu, ali i UV zračenjima. Kako navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda u prognozi vremena za danas, dakle trenutno je stabilno vrijeme i u Bosni i Hercegovini su ljetne temperature zraka. U onim najtoplijim dijelovima dana maksimalna dnevna temperatura očekuje se od 28 do 33 na jugu i do 36 stepeni Celzijusa. To je prognoza vremenskih prilika za danas. Biometeorološka prognoza navodi da je preporučivo laganije se obući i izbjegavati duže zadržavanje suncu s obzirom na prognozirane visoke vrijednosti UV indeksa. O UV indeksu i zračenju u nastavku magazina 983 u rubrici o zdravlju. Pretjerano izlaganje UV zračenju glavni uzrok raka kože, čiji se porast očekuje za 40% u idućih 25 godina, što zahtijeva svakodnevnu zaštitu i redovno preglede, objavljuje Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Ključne mjere zaštite uključuju izbjegavanje izlaganja suncu od 11 do 16 sati i redovno nošenje kreme sa visokim zaštitnim faktorom, upozorava Elvedina Žiga, doktora medicine i službe ovog zavoda za promociju zdravlja. Sunčeva svjetlost neophodna je za život, ima brojne pozitivne učinke na organizam, ali pretjerano i nezaštićeno izlaganje ultraljubičastom UV zračenju može imati i ozbiljne posljedice po zdravlje kože. Dugotrajno izlaganje suncu najvažniji je faktor rizika za nastanak raka kože, koji je danas najčešće dijagnosticirano maligno oboljenje na svijetu. Iako se najčešće javlja kod osoba starijih od 50 godina, može se razviti i kod mlađih ljudi, a procjenjuje se da će broj oboljelih rasti za 40%.

10% u narednih 25 godina, kaže dr. Žiga i podsjeća da se rak kože dijeli na melanomski i nemelanomski oblik. Melanom je najagresivniji oblik raka kože jer se može brzo proširiti na druge organe ukoliko se ne otkrije na vrijeme. Najčešće se javlja kao mrlja ili čvorčić nepravilnih rubova i neujednačene boje, ali može izgledati i kao ružičasta ili crvena promjena koja ubrzo raste. Može nastati iz postojećeg mladeža ili se pojaviti na prethodno zdravoj koži. Kada se dijagnostikuje u radnoj fazi, melanom je u velikom broju slučajeva izlječiv, zbog čega su rano prepoznavanje promjena i pravovremeni pregled dermatologa od presudnog značaja, ističe ova ljekarka. Ona naglašava da većina slučajeva raka kože može biti spriječena odgovornim ponašanjem, što uključuje izbjegavanje izlaganja suncu između 11 i 16 sati, te pravilnu upotrebu SPF krema i zaštitne odjeće. Iako na pojedine faktore rizika poput nasljednih karakteristika, svijetle puti, velikog broja mladeža ili pozitivne porodične anamneze, melanoma ne možemo uticati. Veliki broj slučajeva raka kože može se spriječiti odgovornim ponašanjem na suncu. Prilikom boravka na otvorenom treba koristiti kremu sa visokim zaštitnim faktorom koju treba nanijeti najmanje 30 minuta prije izlaska na sunce i obnavljati svaka 2 do 3 sata, kao i nakon kupanja ili pojačanog znojenja. Najbolju zaštitu pružaju odgovarajuća odjeća, šeširi širokog oboda i sunčane naočale sa UV zaštitom, kaže dr. Živa. Posebno upozorava na opasnost od teških opekotina u djetinjstvu te na važnost zaštite i tokom oblačnih dana. Posebnu pažnju treba posvetiti zaštiti djece jer već jedna ozbiljna opekotina od sunca u djetinjstvu praćena bolom, crvenilom i mjehurima može udvostručiti rizik od razvoja raka kože u odrasloj dobi. Važno je znati da boravak u hladovini ne pruža potpunu zaštitu od UV zraka jer se one odbijaju od pijeska, vode, betona i drugih površina. Također, značajan dio UV zračenja prolazi kroz oblake, zbog čega zaštita od sunca ostaje jednako važna i tokom oblačnih, proljetnih i ljetnih dana, kaže dr. Čiga, i demantuje opasne internetske dezinformacije o zaštiti od sunca. Dermatolozi širom svijeta upozoravaju da su među najčešćim mitovima tvrdnje da sunce ne djeluje kroz oblake, da solari priprema kožu za sigurno sunčenje na moru, da je maslinovo ulje najbolja zaštita od sunca, da je hladovina dovoljna zaštita, da je kremu sa zaštitnim faktorom dovoljno nanijeti samo jednom dnevno, da nakon tamnjenja kože više nije potrebno koristiti kreme sa SPF-om, te da obična pamučna majica pruža potpunu zaštitu od UV zračenja. Ponašanje u skladu sa bilo kojom od ovih tvrdnji može povećati rizik od oštećenja kože i razvoja raka kože. Ne vjerujte svemu što pročitate ili vidite na internetu, posebno kada je riječ o zdravlju kože. Informišite se iz pouzdanih izvora i slijedite preporuke zdravstvenih radnika, jer pravilna zaštita od sunca jedna je od najjednostavnijih i najefikasnijih mjera očuvanja zdravlja, apeluje dr. Žiga. Osim zaštite od UV zračenja, važan je i redovan pregled vlastite kože, samo pregled jednom mjesečno, traje svega nekoliko minuta, a može pomoći u ranom otkrivanju sumnjivih promjena. Pregled treba obaviti u dobro osvjetljenoj prostori, koristeći veliko i ručno ogledalo kako bi se pregledali svi dijelovi tijela, uključujući vlasište i leđa, a većina mladeža kod jedne osobe izgleda slično. Ako primijetite novu promjenu koja se razlikuje od ostalih, takozvani znak ružnog pačeta ili mladež koji mijenja veličinu, oblik ili boju, ima nepravilne rubove, više nijansi boje, prečnik veći od 6 mm, svrbi, krvari ili ne zacjeljuje, potrebno je što prije javiti se dermatologu. Također, svaka nova promjena koja se pojavi na prethodno zdravoj koži kod osoba starijih od 40 godina zahtijeva stručni pregled. Zaštita od sunca nije važna samo tokom ljetovanja ili boravka na plaži, trebalo bi da bude dio svakodnevnih navika bez obzira na godišnje doba ili vremenske prilike. Usvajanjem pravilnih mjera zaštite, izbjegavanjem štetnog UV zračenja i redovnim pregledom kože, moguće je značajno smanjiti rizik od razvoja raka kože, očuvati zdravlje za budućnost, zaključila je dr. Elvedina Žiga iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

a najslađe lubenice su one naše domaće i ovih dana sve više i sve češće imamo informacije da se na štandovima i tržnicama može pronaći domaća lubenica. Ponekad to bude i naša preporuka, svakako za ostatak dana u kojem nas očekuje i dalje toplo i sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Najviše dnevne temperature zraka danas se očekuje od 28 do 33 na jugu Bosne i Hercegovine i do 36 stepeni. Uživajte u ostatku dana, a vozači budite oprezni od 12 do 13 sati. Radar će biti postavljen na magistralnom putu M19 Gradačac Ormanica u Mionici 3, a do 13 sati mi ćemo slušati vaše Viber muzičke želje. Narodna muzika, poruke šaljite na 061 2 6 4 9.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Dario Mahan.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iza sadržaja izdvajamo. PIK u trećem pokušaju odlučio novom visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Izbjegnut kolaps zdravstva u Livanskom kantonu, ljekari se vraćaju na radna mjesta. Proces reeksumacija u Potočarima trajaće do 17. jula. Američka vojska obnovila napade na Iran, napadnuti tankeri u Hormuškom Oreuzu. Ambasadori Vijeća za implementaciju mira i drugi predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini stigli su u zgradu OHR-a. Očekuje se da na ovoj trećoj sjednici, od kada zvanično razgovaraju o diplomati koji bi trebao zamijeniti Kristijana Šmita, članice PIK-a izaberu novog visokog predstavnika. Uz ranije objavljena imena dvojice kandidata, u javnosti se spominje i treće, a to je Peter Sorensen.
3: Prema ranijim objavama u javnosti, funkciju visokog predstavnika mogli bi preuzeti Italijan Antonio Zanardi Landi i Francuz René Trocat, ali su odnedavno mogući kandidati italijanski diplomat Maurizio Massari te Danac Peter Sorensen, bivši šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, koji je također obavljao funkciju pravnog savjetnika u OHR-u, a bio je i u misijama u regionu. Uoči zasjedanja, visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnost politiku Kaja Kalas poručila je nakon sjednice Vijeća za vanjske poslove Unije da je najbolje rješenje da na poziciju visokog predstavnika bude izabran evropski kandidat koji bi Bosnu i Hercegovinu doveo do cilja, nakon čega ova funkcija više ne bi bila potrebna.
0: Konačni uspjeh visokog predstavnika mjerit će se danom kada njegova funkcija više neće biti potrebna.
3: Sjednica Vijeća za provođenje mira održava se danas do kada su prema najavi evropskih zvaničnika Evropska unija i Sjedinjene Američke Države trebale postići dogovor o budućem visokom predstavniku. Njemački diplomata Kristijan Šmit od 1. jula više nije visoki predstavnik, a do postizanja dogovora u Vijeću funkciju vršioca dužnosti obavlja Luis Krišok, zamjenik Šmita i supervizor za Brčko. U međuvremenu politički analitičari Tanja Topić i Srećko Latal za BH medije su komentarisali.
4: Da bi se vrlo lako moglo desiti.

0: Luis Krišok ostane zapravo još možda neko vrijeme, pa čak negdje ni hipotetički ne bih isključila da bude i novi visoki predstavnik, što je negdje zaista jedna vrsta presedana, s obzirom da znamo i da Evropska unija insistira na tome da to uvijek bude čovjek iz Evropske unije.
1: Da li uopšte Amerikanci imaju više interes da pregovaraju ozbiljno sa Evropljanima, zato što mislim da su oni dobili i više od onog što su htjeli, a to je da imaju svog zvaničnika, svog diplomatu kao acting, to jest vršioca dužnosti visokog predstavnika, koji čak po ovom zadnjem saopštenju PIK-a ima ovlasti da, da koristi bonske ovlasti u skladu sa dogovorom od strane PIK-a.
2: Na prošloj sjednici članica PIK-a 30. juna ove godine supervizor Luis Krišok imenovan je za vršitelja dužnosti visokog predstavnika u BiH zbog toga što nije postignut dogovor o imenovanju novog. Do početka današnje sjednice nije poznato da li je postignut dogovor o tome ko će biti novi predstavnik međunarodne zajednice u našoj zemlji. Osim o ličnosti u vijeću za provođenje mira bit će razmatrane i druge okolnosti. Jedna od njih je dokad će još trajati OHR s obzirom na to da se skoro svi u PIK-u slažu da treba smanjivati međunarodno odlučivanje te insistirati na ispunjavanju agende 5+2, što je uslov za zatvaranje OHR-a. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
3: Hrvatski sabor danas raspravlja o rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Domovinski pokret. U startu su izašli sa rigoroznim zahtjevima poput onog o formiranju trećeg entiteta, međutim u novom prijedlogu je to izostavljeno, ali se traži posebna izborna jedinica.
4: Prema predloženom tekstu, Hrvatski sabor od vlade traži da nastavi aktivno podržavati BiH na njenom evropskom putu, te da nastavi pružati političku, projektnu i financijsku podršku obrazovnim, zdravstvenim, kulturnim, vjerskim i medijskim institucijama hrvatskog naroda u susjednoj državi.
3: Klub Demokratske fronte u parlamentu Federacije BiH održao je konferenciju za novinare na kojoj je bilo riječi o izboru sudija u Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Naveli su da neće dati podršku izboru kandidatkinja Katice Artuković i Dženete Omerdić, a zastupnik Denis Grac je pojasnio poziciju koju zastupa ova stranka.
5: Do Hrvatski sabor danas usvaja rezoluciju o Bosni i Hercegovini, SDP i NIP ovdje u Sarajevu HDZ-u isporučuju ono što mu je politički možda i najvažnije. Još jednog sudiju Ustavnog suda. Ako je neko tražio najkonkretniji dokaz političkog partnerstva trojke i HDZ-a, danas ga je dobio. Za Vukoju 1 odgovornost je bila prije svega na HDZ-u. Za Vukoju 2 odgovornost će snositi oni koji su građanima obećavali da će zaustaviti takvu politiku, a danas je svojim glasovima nastavio. Demokratska fronta u tome neće učestvovati.
3: Evropski put zemalja Zapadnog Balkana ponovo je podijelio Brisel. Dok se za veći dio regije, uključujući Bosnu i Hercegovinu, predlažu nova restriktivna pravila i takozvano članstvo drugog reda, Crna Gora je prema posljednjim informacijama potpuno izuzeta iz ovog scenarija. Žestok otpor u uvođenju dvostrukih aršina pružile su Italija i susjedna Hrvatska.
6: Prijedlog o postepenoj integraciji predviđa da nove članice uđu na zajedničko tržište, ali da im se na duži period uskrati pravo veta i punopravno odlučivanje. Ovakav plan izazvao diplomatski alarm u Rimu. Italijanska premijerka Giorgia Meloni poručila je da ova regija mora biti tretirana kao prioritet.
7: Zapadni Balkan nije rub Europe, već njeno samo srce. Italija je posvećena djelovanju u Briselu da bi uspostavili strateški pristup. Ne možemo dopustiti da ova regija još dugo ostane izvan Europske unije.
6: Ovaj stav Italije nije usamljen. Rim je pokrenuo široku diplomatsku ofenzivu unutar neformalne grupe Prijatelji Zapadnog Balkana, okupivši oko sebe Austriju, Češku, Slovačku, Grčku i Sloveniju. Zajedno sa susjednom Hrvatskom ova sedmorka je uputila zvanično pismo Briselu, odbacujući mogućnost stvaranja drugorazrednog statusa. Izuzetno važan glas protiv uvođenja dvostrukih aršina stiže i iz Zagreba. Hrvatska, kao najmlađa punopravna članica, aktivno lobira da njeni susjedi dobiju isti tretman i jednake privilegije. Šef hrvatske diplomatije Goran Grlić-Radman šalje jasnu poruku.
7: Evropska budućnost Zapadnog Balkana od strateške važnosti za sigurnost, stabilnost i prosperitet cijele Europe. Taj proces mora ostati utemeljen na individu

0: individualnim zaslugama država kandidatkinja uz strogu ali pravednu uslovljenost, dok punopravno članstvo treba ostati njen konačni cilj.
1: Dok se za Bosnu i Hercegovinu i ostatak regije tek kroje restriktivna pravila, u Briselu se paralelno dešava istorijski presedan. Prvi put nakon više od dvije decenije Evropska unija u istom danu održava čak četiri međuvladine pristupne konferencije, što jasno pokazuje da se nova ograničenja ne odnose na zemlje koje brzo provode reforme. Pozitivnu stranu briselske politike naglasila je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos.
0: Danas je super utorak za politiku proširenja Europske unije, jer se prvi put nakon više od dvije decenije u istom danu održavaju četiri međuvladine pristupne konferencije. Naše četiri predvodnice, Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora, prave velike korake naprijed.
1: Za Bosnu i Hercegovinu poruka iz Brisela nikada nije bila jasnija. Dok saveznici u Rimu i Zagrebu brane princip ravnopravnosti, pregovaračka pravila se zaoštravaju. Dokazi sa briselskog superutorka pokazuju da se vrata otvaraju samo za one koji rade. Bosna i Hercegovina bi zbog unutrašnjih političkih blokada i sporih reformi mogla platiti najveću cijenu ako restriktivni modeli budu usvojeni prije nego što formalno ubrzamo naš evropski put. Za Federalni radio, Amra Ličin.
2: Ljekari u kantonalnoj bolnici i domu zdravlja u Livnu danas se vraćaju na posao nakon što su iz kantonalne vlade saopćili da će biti ispunjeni svi njihovi zahtjevi. Prethodnih dana su, podsjećamo, 32 ljekara uručila otkaze nezadovoljni svojim primanjima, koja su, tvrde, najniža u federaciji. Otkaze neće povući dok ne dobiju poziv za pregovarački sto. Premijer kantona Ivan Vukadin, ministrica Dijana Novković-Pećanac te predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije Livanskog kantona Ivica Jozić.
3: Udovoljavamo kompletno zahtjevima sindikata liječnika pod uvjetom da oni nastave raditi, odnosno da sutra budu na svom radnom mjestu.
4: Doktori još nisu dobili rješenja, nisu odjavljeni, prema tome mislim da je ovdje sad u pitanju samo dobra volja.
5: Mi smo 32 osobe, 32 profesionalca koji ima svak svoju karijeru, koji možemo nastaviti vjerojatno na raznim stranama, u drugim županijama i kantonima, u susjednoj Hrvatskoj, privatnoj praksi, vjerojatno će se svak snaći, jer danas vam doktora na ovim prostorima nema dovoljno.
2: Rudari koji su stekli uvjete za penziju prije više od godinu dana, jutro su se ponovo okupili ispred kapije stare jame u Zenici. Od jučer ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice niti podići terapiju. Sredstva koja je vlada federacije nedavno uplatila poreznoj upravi ne mogu biti rasknjižena jer nije plaćeno zdravstveno osiguranje, a čeka se i objava odluke u službenom listu. Ogorčeni su ignoriranjem njihovih problema.
6: Nek se stidi ova kula, ovo treba se razvaliti. Znači, ovo je dno dna. Dno dna, da ja ni se mogu liječiti, ni mogu živjeti. Čovjek koji sam imao dva moždana. Znači dva moždana, svaki mjesec trebam dati za lijekove sebi i ženi 150 maraka. Od čega?
7: Ne mogu ni potvrditi knjižici, plaćenoj terapiju, ne mogu da podigni svoje. Plaćeno dolu poresku, ali oni ne smiju raskinjati zato što nije zdravstvo plaćeno. Mora vlada u službenom listu da ona objavi da bi oni mogli raditi dalje.
8: Ne živimo nikako. Sad ovo, dosta smo živjeli, zajmalo je se, nekako je se krpilo. Ali ovo sad sa zdravstvom, ovo je već prelila čaša.
9: Sad psihologija
8: radi. Ovo je sad psihički, neko će, ovdje će imat policija posla. Hoću da mi neko papir da, što mi žena ne pije terapiju i što ja ne pijem terapiju. Dem papir vam da ne pijem ja terapiju, da se me blokiru. Neko će mi morat to, pa ćemo onda pričat poslije.
2: U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica Potočari počeo je proces reeksumacije žrtava genocida. Nakon dženaze i ukopa 10 identificiranih žrtava koji su svoj smiraj našli 11. jula, tokom naredna 4 dana uz nadzor državnog tužilaštva bit će obavljene reasocijacije kada će posmrtnim ostacima 48 ranije ukopanih žrtava pridodati naknadno pronađene dijelove skeleta. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić.
10: Procesu reasocijacije skeletnih ostataka prisustvovat će i same porodice žrtava uz čije odobrenje se kompletan postupak zapravo provodi. Do sada smo kroz 16 kolektivnih reeksumacija žrtava genocida ponovo otvorali grobna mjesta za više od 1200 žrtava genocida. To znači da više od 1200 srebreničkih porodica iz godine u godinu

0: decenijama nakon počinjenog zločina ponovo je moralo proći kroz istu bol. To je naš mukotrpni, ali važan proces vraćanja dostojanstva i cjelovitosti žrtvi koliko god je to u našoj moći. Razmjer ovog stravičnog genocida počinjenog u Srebrenici najbolje oslikava činjenica da je čak 70 žrtava do sada moralo biti reksumirano po dva puta kako bi im se pridodale naknadno pronađene kosti, a dvije žrtve smo morali reksumirati čak tri puta. Upravo zbog toga, iako svjesni unutrašnjeg loma kroz koji porodice prolazi kada treba i donijeti odluku o ukopu jedne ili samo nekoliko kosti, nastavljamo zapravo da apelujemo na njih da se ipak odlučuju na ukop, da ne čekaju, u institut za nestale osobe je svakako garant da nijedna kost koja naknadno bude pronađena i identifikovana neće biti zaboravljena.
1: Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je kao neosnovanu apelaciju Envera Buze, pravosnažno osuđenog na 8 godina zatvora za zločin u Uzdolu kod Prozora, uz zaključak da mu nije prekršeno pravo na pravično suđenje. Nakon tri odlaganja, Buza je izdržavanje kazne zatvora počeo 2. augusta 2022. godine.
2: Svijet. Nova eskalacija sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Američke snage izvele su rano jutros nove napade na Iran, nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump najavio ponovno uvođenje blokade Hormuškog moreuza, jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za transport energenata.
3: Američka centralna komanda saopštila je da su mete napada bili iranski raketni i dron sistemi, priobalna odbrana i pomorski kapaciteti. Iran je potvrdio napade, ali nisu objavili podatke o žrtvama, niti procjenu štete. Nakon novih američkih udara, Iran je uzvratio napadima na američke saveznike u regiji. Teheran je, prema navodima vlasti, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima lansirao rakete na dva tankera povezana s Emiratima, koji su plovili kroz Hormuški moreuz. U napadu je poginuo mornar, dok je 8 osoba ranjeno. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost, tvrdeći da su brodovi ignorisali upozorenja i prošli kroz područje koje je Iran označio kao rizično. Ebrahim Zolfagari, glasnogovornik.
1: Oružane snage Islamske Republike Iran snažno će odgovoriti na svaki poremećaj ili nesigurnost uzrokovanu agresorskom i piratskom američkom vojskom, prolaskom komercijalnih brodova i tankera za naftu izvan rute koju je odredio Iran i bez odobrenja oruženih snaga.
3: U centru sukoba i dalje je Hormuški moreuz. Kroz ovu stratešku rutu prolazi petina svjetske trgovine naftom i prirodnim gasom. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da bi Sjedinjene Države mogle naplaćivati prolazak brodovima kroz moreuz, što bi predstavljalo promjenu dosadašnje američke politike slobodne plovidbe.
1: Uništili smo im vojsku, udaramo ih veoma žestoko. Imali smo dogovor jučer ili prekjučer, sve je bilo gotovo. A onda su odmah prekinuli taj dogovor jer su otkrili da u dogovoru postoji nešto što im se nije sviđalo. Mi to nećemo tolerisati, samo idemo naprijed, napadamo ih. Uništavamo sve njihove kapacitete, sve što ima veze s Hormuškim moreuzom. I mislim da ćemo na kraju kontrolisati cijelu stvar. A ono što rade je veoma, veoma glupo i užasno su se ponašali prema ljudima.
3: Nove tenzije već se odražavaju na energetska tržišta. Cijena nafte Brent dostigla je mjesečni maksimum iznad $84 po barelu, dok međunarodna zajednica strahuje da bi daljna eskalacija mogla dodatno ugroziti globalnu trgovinu i sigurnost snabdijevanja energentima. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Mađarski parlament odobrio je ustavne amandmane koji bi otvorili put smijeni predsjednika Tamaša Šujoka i uveli ograničenja mandata za zastupnike i sudije Ustavnog suda. Premijer Peter Mađar optužio je predsjednika da podržava politiku bivšeg premijera Viktora Orbana, koji je u aprilu izgubio izbore. Da bi promjene stupile na snagu, potreban je potpis šefa države. Mađar je najavio da će pokrenuti postupak opoziva ako Šujok odbije da ih potpiše. To bi zahtijevalo dvotrećinsku većinu u parlamentu i odobrenje Ustavnog suda.
2: Kultura.
4: U Bugojnu je sinoć otvoren 54. teatarski festival Fedra, koji će trajati do 20. jula. Tokom 8 festivalskih dana publiku očekuju predstave iz Bosne i Hercegovine, prateći kulturni sadržaji i druženja umjetnika. Organizator festivala je Kulturno-sportski centar Bugojno, direktor Mirza Idrizović.
5: Fedra je festival kontinuiteta, festival tradicije i festival koji traje više od pola stoljeća. Nekako se po sve ove godine etablirao kao

0: simbol amaterskog pozorišta u našoj zemlji. I ono što mi zaista se trudimo svake godine, da ovaj festival ne bude samo festival predstava i realizacije predstava, nego zaista da suštinski živi, da bude festival susreta ljudi koji vjeruju u snagu pozorišta, koji vjeruju u snagu dijaloga, koji vjeruju prije svega u umjetnost. Tako, zbog toga je, da kako kažemo, i prepoznat kod šire javnosti kao festival sa posebnim emocijama, na festival na koji se dolazi sa posebnim emocijama i u kojem je čovjek na prvom mjestu.
1: Putevi. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duža putovanje kreće u ranim jutarnjim ili večernjim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se prave češće pauze. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Branduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Zupci i Velika Kladuša. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo pretežno vedro. Temperature izmjerene u 11 sati. Bjelašnica 14 stepeni, Ivan Sedlo 21, Bugojno Sarajevo 24, Livno 26, Drvar, Jajce, Neum, Tuzla, Zenica 28, Gradačac, Sanski most 30, Bihać 31 i Mostar 32 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu do 36 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
2: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Sead Hasagić, speaker Dario Mahan, urednice emisije Miranda Fejzagić i Sanela Hođić.
3: Kroz priče koje spajaju ljude.
4: Rasli smo zajedno.
3: Naš grad
4: i Radio Gradačec.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Vršeno!

0: Reklame.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
2: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049-745-650.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovini.

Madonjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker d.o.o. Gradačac www.voker.ba.

0: čekam.
1: Emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.

Dobar vam ovaj 14. julski dan sa talasa federalnog radija koji bi vas rado poprskali da možemo, kako bi vam makar na trenutak priuštili ugađaj mora. Ali, nažalost, to nije u našoj moći. Ali zato ćemo vas poštediti bespotrebnih informacija koje vam dižu pritisak i izazivaju nervozu. Dobro, ovo uzmite sa rezervom, jer ne mogu ja sad znati šta svakog od vas ponaosob loži ili, što bi rekli ovi omladinci, ne znam u kom ste fazonu. Možda baš volite informacije za koje ja mislim da su bespotrebne. Tipa ova dva havera što su nam spasili Bosnu i Hercegovinu, jer ko biva bez njih bi propala. Ili onaj anđeo čuvar Horzmuškog i drugih prolaza, čak i onog prema pijaci Sirano gdje sjedi Čiko s radijskim glasom i gotovo nesvjesno izvikuje gaća čerapa, gaća čerapa pod košulja. Poštedit ću vas svega toga, pokušati uputiti na stvari za koje mislim da su nam fakat važne. Ako mi se posreći i da vas zabavim, a onda će moje zadovoljstvo biti potpuno i do kraja radnog vremena. Možda da odmah krenemo sa tim zabavnim dijelom u kojem ću ja zašutiti i eter prepustiti nekom dobrom muzičkom broju. Danas sa vama Sead Hasagić i Zoka Ćatić.

informacija danas je ono onako za muštuluka, osim ako niste juče slušali Baftu u ovom istom terminu, e onda muštuluk ide njemu. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o akontativnom usklađivanju penzija po stopi koja će iznositi 3,5% i počeće se primjenjivati od 1. jula. To znači da će od narednog mjeseca najniža penzija iznositi 690 konvertibilnih maraka. Navedeno usklađivanje vršit će se na iznos penzije isplaćen za mjesec juni ove godine, a obuhvata sve korisnike koji su na taj dan imali priznato pravo. Najniža isplaćena penzija u junu iznosila je 666,76 konvertibilnih maraka. E, ukoliko se toj cifri doda iznos od 23,33, što je zapravo ovih 3,5% od avgusta, će najniža penzija iznositi 690 km. Eto ga, opa, za uhar, 30 kerma više, dragi penzioneri. Penzije ostvarene tokom 26. godine neće biti predmet ovog usklađivanja, s tim da se izuzimaju najniže i zagarantovane penzije koje će se akontativno uskladiti po istoj stopi, navode iz Federalnog zavoda. Ne letite sa muštulicima ni Bafti, ni meni, ni poštaru, jer ova odluka će stupiti na snagu tek nakon što vlada Federacije Bosne i Hercegovine donese zaključak o davanju saglasnosti na istu. Do tada izdržite. Nadamo se da će se odluka donijeti prije nego se ode na ove kolektivne godišnje odmore, kako to obično se dešava. U protivnom, nadam se da za razliku od mene imate nekog u dijaspori, kako se to voli reći, pa će ili poslati ili lično donijeti, jer ovo je sad tačno njihov period kad najčešće dolaze. Nemoj da čujem slučajno nekog da je šta ružno rekao za te ljude. Informacija kaže da prema najnovijim podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine samo u prvom kvartalu ove godine u državu je stiglo 1326 milijardi maraka kroz različite vidove transfera iz inostranstva.

inostranstva. Ovdje sklonite ono u sivu i crnu zonu, ali dobar dio toga je ono što su ljudi poslali. U poređenju sa istim periodom prošle godine priliv novca kroz personalne transfere veći je za oko 25 miliona maraka. Također primjetan je rast ostalih transfera i socijalnih davanja koji su sa lanjskih 314,71 milion porasli na 370 miliona. Dakle, ni jedne protiv dijaspore. Kad dođu ljudi, pa i ako ne dođu u vama kao što meni nema ko da dođe, neću da čujem bilo kakve priče tipa vidi po 15 ćevapa naručuju, divim novog auta, šta treba sa starim da dolaze. Dakle, 1325 milijardi su poslali. Tišina, svi da ste fini i pristojni, inače ćete svi u svoju sobu. E, sad loši dio informacije. Kaže, a podatke donosi Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, da je najveći promet ostvaren kod lijekova za liječenje malignih bolesti, dok su među najzastupljenijima i terapija za dijabetes, srčana oboljenja i antibiotike. Ukupna vrijednost prometa lijekova iznosila je 1,18 milijardi, od čega se 202,46 miliona odnosi na lijekove domaćih proizvođača, dok je za uvezene lijekove izdvojeno čak 978,88 miliona KM. Jel sad kontate zašto sam u samoj najavi rekao da neću informacija od kojih se nervirate i skače vam pritisak? Pa vidite kolike ste silne pare potrošili na lijekove. Pa mislim ja na vas. Hajja! Daj nam kakvih vitamina! Muzika.

čemu toliki defetizam, zar me to hvata depra? Od nje uvijek ogladnim da pojeo bih vepra. 5000 kalorija i holesterol, što bi tek bilo da nije vepra?

probavne smetnje ubrzo brišu sve ostale boli. Ozbiljno sumnjam da nije gastritis, nego da je čir. Za takve su stvari narodni ljekovi uvijek bili bolji. Pelinkovac, Vlahov, Lavov, Travarica, Jeger, Gorki list baš mi pomažu, osjećam da ću zaplezati twist. Hej, bravo, bom,

0: Kultura četvrtkom.
1: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
0: Kultura četvrtkom.
2: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
3: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
4: Umjetnici bježe.
5: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
0: Kultura četvrtkom.
6: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
7: Program za kulturu.
8: Kult.
7: Kult.
9: I na kraju sam vam kažem da te volim.
0: Kultura četvrtkom.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
10: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
3: Porodični magazin.
11: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
12: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
3: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiavdić. Utorkom od 10, repriza od 18 sati.

0: Zahvaljujem se slušatelju Tuzli koji kaže da nije 100 godina čuo vitamine od Darka Rundeka, a samo se zapravo otkrio da ne sluša redovno federalni radio jer smo vrtili mi vitamine, kao i konvoj i o Grajsanu. Ono što svakako treba, da ne kažem, a mora biti u fokusu, kako i naslovljena emisija koju slušate, svakako je budućnost naše djece, a budućnosti nema ukoliko ne bude obrazovanja. Zato danas s posebnim zadovoljstvom želim da vam predstavim jednu vrlo važnu, nažalost, za naše vrijeme, zanimljivu i vrijednu inicijativu. Kažem, nažalost, jer nešto ovog tipa bi bilo normalno i bespotrebno da su stvari kakve trebaju biti. U pitanju inicijativa profesora i književnika Nenada Veličkovića, čovjeka koji se decenijama bori za bolje i pravednije obrazovanje kroz svoje stručne knjige, kolumne, različite inicijative, projekte, magazin, školegijumi, teško je sve pobrojati. Sve bi se moglo zaokružiti kroz univerzalni naziv Don Quixote bosansko-hercegovačkog obrazovanja, koji umjesto da uživa u svojoj profesuri, književnim nastupima i dalje juriša na vjetrenjače kojima se većina divi i za koje je u pravilu glase. Profesore, dobar dan i dobro nam došli na Federalni radio.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: Va, našli ste me.
1: Molim?
0: Našli ste me, rekao.
1: A evo, hvala za poziv i za priliku da razgovaramo onome što je meni važno, vama važno, pretpostavljam i nemalom broju vaših slušalaca, a to je obrazovanje. A čim kažete obrazovanje, onda opet kao da ste rekli ono što ste i vi u najavi spomenuli, budućnost djece.
0: U pitanju je formiranje online zajednice za početak, jel, bivših i sadašnjih studenata i studentica Odsjeka za književnost naroda Bosne i Hercegovine i Odsjeka za bosanski, hrvatski i srpski na Filozofskom fakultetu Univerzitetu Sarajevo. Vi ste pokretač, a član komisije Odsjeka za književnost naroda koji od marta ove godine priprema prijedlog novog koncepta studija. Kao članovi članice zajednice za početak Facebook grupe, a kasnije jeli, imate namjeru i to sve formalnije. Zašto?
1: Prvo, da, to je za sad još uvijek neformalno, možda će i ostati neformalno. Jedan od razloga je taj što iskustvo mog rada u školegijumu i inače sve te neke različite kampanje koje sam ranije pokretao se završe u nekakvoj vrsti malog odziva, apatije, nekako ljudi nemaju povjerenja, ni dosta im je ta jedna institucija u kojoj radi, sada su još članovi nečeg drugog. Mislim, ja se iznenadio kad sam čuo koliko prosvjetnih radnika, čak nisu ni članovi sindikata, koliko na mom fakultetu ima ljudi koji to nisu. Pa kad se pitam zašto, onda vjerovatno je jedan od razloga nepovjerenje u mogućnost da te institucije bilo šta naprave. Tako da smo mi sa tom ideom

0: Imamo osnivanje alumni udruženja, krenuli bez nekih velikih ambicija, prosto smo išli možda čak i linijom manjeg otpora, pošto niš kolegijom ni platforma Sezame otvori se nisu privukli neku značajniju pažnju nastavnica i nastavnika maternjeg jezika u Bosni i Hercegovini, ali i šire. Onda smo pomislili da možda neka manje formalna platforma kakav je Facebook možda mogla da ih motiviše da podijele svoje utiske, iskustva, razmišljanja, ako treba i traume, ideje o tome što se u njihovom poslu, u njihovom radu događa. A alumni, dakle, to je dosta stara ideja, mi sad već 20 godina, koja je potekla s našeg odsjeka, odsjeka za književnost naroda Bosne i Hercegovine, jer smo mi stalno nešto bismo kao mijenjali i nikad ništa ne promijenimo, jer smo i mi svjesni da to što se tamo događa je dosta zastarjelo i neproduktivno i nezanimljivo studentima, i zato je sve manje i manje studenata koji se odlučuju da taj odsjek upišu. Dakle, mi smo imali prije 20 godina ideju da napravimo jednu veliku anketu, da pitamo bivše studente nakon što su stekli neko radno iskustvo, šta oni misle o tom studiju, koliko je taj studij njima zaista pomogao da svoj posao rade dobro, koliko nije, kako oni misle ili zamišljaju neki bolji studij. Ovdje konkretno mi sad očekujemo da će nam se možda uskoro javiti neko, ne neko, nego više nastavnika koji bi zaista za početak pustili mašte na volju, pa zamislili kako bi oni voljeli da im dođe iz fakulteta neki kakav mladi kolega ili mlada kolegica, šta da zna, kako da o književnosti i jeziku razmišlja, s kakvim bi mladim saradnicama oni željeli da sarađuju u budućnosti, i da onda eventualno poredeći ta svoja očekivanja ili želje sa svojim iskustvom nekadašnjim studentskog života i rada na fakultetu i odsjeku, da onda vide šta bi se to trebalo mijenjati, kako da se promijeni i sa kojim ciljem. Dakle, ideja je prosto da o tome šta se na tom odsjeku događa, gdje radi 11 ljudi na jednom i činim 17-12 na drugom, dakle sve skupa ne više od 25 ljudi, a ipak se tu oblikuje jedan vrlo širok kadar nastavnika maternjeg jezika u federaciji, svakako dijelo malo i u Republici Srpskoj. Dakle, to ne bude neka zatvorena interna stvar tog malog broja ljudi, nego da se to nekako debata o tome i rasprava demokratizuje, da se otvori, da čujemo barem u tom dijelu kojim se mi na fakultetu bavimo, nastavom i školovanjem i obrazovanjem nastavnika, da se onda u osmišljavanje programa, ciljeva nastave, predmeta, da se u to uključe i ljudi koji imaju više iskustva od nas koji smo na fakultetu u vezi s tim kako nastava danas izgleda, kako ove mlade generacije djece uopšte komuniciraju sa pisanim tekstom, kako doživljavaju tu vrlo zastarjelu, obimnu, tešku, njima nerazumljivu lektiru, postoje li alternative. Dakle, ja očekujem da bi ta platforma mogla da osvježi tu diskusiju, da je proširi, da uključi više zainteresovanih i kompetentnih ljudi, a to su u ovom slučaju na prvom mjestu nastavnice u osnovnim i u srednjim školama maternjeg jezika.
1: Dakle, to nije vezano striktno, kad se kaže alumni, pa se misli samo na one koji su završili taj fakultet, dakle filozofski. Ovo se odnosi na sve nastavnike i nastavnice koji mogu, jeli, svojim iskustvom, svojim sugestijama.
0: Pa alumni podrazumijeva, mi smo ga tako na početku odredili, dakle, bivše studente i sadašnje, i profesore, mislim, na fakultetu, i mi smo svi bili nekad tu studenti, dakle, grupu ljudi koja dijeli neka iskustva u jednom zajedničkom prostoru, saradnji unutar tog prostora, oko nekih predmeta koje smo mi slušali, i to su, dakle, studenti ta dva odsjeka na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, ali grupa je otvorena, Facebook je, mislim,

0: vidimo šta se u okviru tog predmeta dešava i da možda tamo gdje su rezultati loši iz matematike ili ne znam iz fizike ili iz tehničkog, da možda vidimo da to nije samo do nastavnika tih predmeta ili možda nije samo do udžbenika ili do teškog gradiva, nego možda i do toga što djeca prosto nisu u okviru na vlastitom maternjem jeziku naučila da pročitaju i razumiju neki tekst, odnosno da im treba pomoć tamo gdje mi mislimo da im ne treba. Materni jezik, ja pretpostavljam da ima i zbog toga je on važan od prvog do zadnjeg razda školovanja u velikom obimu, 5-4 časa sedmično, nekad negdje 3, negdje 5, pa onda ne znam i sa izbornom nastavom, sa sekcijama zna biti još i više. Dakle, da je s pravom ima toliki udio u obrazovanju, ali kad je već taj udio dobio, nekako smo prestali da razgovaramo i da analiziramo kako on taj svoj prostor koristi, na šta. Moj je utisak, a on nije onako, mislim, došao ni odakle, došao je od dugogodišnjeg praćenja i udžbenika i procesa i razgovora s tim ljudima, učenja o tome, čitanja literature naše i strane, poređenja različitih iskustava. Dakle, moj je utisak da se jako mnogo vremena u okviru nastave maternjeg jezika i književnosti troši uludo ni na šta. I ja mislim da je recimo uvijek važno i da je uvijek to otvorena tema, da se o tome treba razgovarati, da vidi se kako se to vrijeme može bolje iskoristiti. I to je recimo isto razlog zašto smo otvorili taj kanal komunikacije sa bivšim studentima i sadašnjim kolegama.
1: Ja te mislim, potpuno su nove generacije koje imaju drugačije navike, čitanje, lektire danas klincima koji barataju sa onim kratkim formama, skraćenicama kad se prepisuju i dopisuju, je nešto što definitivno je potrebno mijenjati. Na koji način se ljudi, ovo shvatite sad kao poziv, jeli, za sve vas koji ste zainteresovani, kako je rekao profesor Veličković, bilo da ste roditelj, bilo nastavnik, nastavnica, profesor ili bilo šta od toga, ili ste tek zainteresovani, na koji način vam mogu pristupiti, na koji način vam se mogu javiti, kako ide ta Facebook stranica?
0: Pa mislim, ja sam možda nisam najbolja osoba da te tehničke stvari objasnim, jer se ja s tim i dalje teško snalazim, imam neki otpor prema tome, ima nas više koji su se potrudili oko pravljenja te grupe i komunikacije na toj grupi. Dovoljno je prosto čovjek klikne, učlani se, Facebook grupa, znaju svi šta je, prati šta se događa, dobija obavijesti o tome ako se nešto promijeni. Mi još uvijek nismo napravili nikakav pravilnik o tome kako bi se tu trebalo ponašati. Očekujemo da ljudi koji su završili taj fakultet i rade taj posao znaju šta bi bila neka korisna, svrsishodna, pristojna komunikacija.
1: U svakom slučaju, alumni.kbhs vam je stranica na Facebooku na koju, evo, ja upravo sam je otvorio i gledam koliko će se vas ovog trenutka prijaviti i kliknuti ovo pratim, pa da se uključite u alumni.kbhs.
0: Mi smo danas objavili, evo, prva stvar je ja sam zamolio prijatelja i kolegu Asma Đelilovića da nam ustupi jedan svoj likovni rad. To je jedna kartonska kutija, izvana najobičnija, ali kad se otvori, a on je tu kutiju otvorio, iznutra je nebo plavo sa oblacima i sve stranice te kutije iznutra su jedno lijepo nebo. Nama je to nekako bilo jako zgodno za vizualni identitet te grupe, jer mi u stvari očekujemo da ljudi koji žive u ono, to je, kad si u toj kutiji pa vidiš to nebo, ako ima nekog svjetla unutra da bi ga uopšte mogao vidjeti, gdje god da pogledaš samo je nebo iznad nas, dakle ono nema kraja, ali kad se malo promijeni perspektiva, zapravo je to opet neka kutija. Dakle, kogod i gdje god da se nalazi, koliko god je zadovoljan svemirom u kojem je trenutno, možda je moguće

0: će nekako izaći iz tog prostora, zauzeti neku drugu tačku gledišta i iz te druge tačke gledišta promisliti ponovo svoj odnos prema svijetu, ali u ovom konkretnom slučaju svoj odnos prema poslu kojim se svi bavimo, a to je obrazovanje u okviru, obrazovanje u maternjem jeziku, na maternjem jeziku, u maternjem jeziku. Evo, to je ovaj stvar koju smo danas uredili. Ima dosta ovaj pripremljenih stvari, ali mi smo ovaj se odlučili da sad za početak nećemo ovaj ni na koji način opterećivati ljude. Oni su, mislim, svi na godišnjim odmorima, sad nije ljudima do nekih ozbiljnih tema. Prosto smo dali sebi i njima vrijeme da ono vidimo koliko će ljudi, evo što ste vi rekli, kliknuti, koliko će ovaj pokazati interes da budu dio toga bez ikakvih obaveza, pa ćemo pratiti ovaj, hoće li tu biti ikakve dinamike, hoće li tu ovaj biti kakve razmjene ideja, hoće li biti nekih konstruktivnih prijedloga. U svakom slučaju, to ako do toga dođe, to može biti jedan vrlo ovaj važan faktor promišljanja i osmišljavanja neke nove koncepcije studija na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, ne samo tu, zapravo svi fakulteti za koje ja znam u regiji, oni koji su mi dostupni preko jezika kojeg zajedno ovaj govorimo i koristimo, svi zapravo imaju iste probleme. Mislim, isto mali odziv studenata, kretanje u nekom zatvorenom, zastarjelom krugu dijela, načina tumačenja, neka vrsta nesvijesti o tome da to što smo mi prije 20 ili 30 godina smatrali vrijednim i što nam je bio kanon, to današnjoj djeci apsolutno više nije, i da ovaj, možda bi mogao biti kad bi mi nekom strašnom silom ih natjerali da im to bude, ali niko više nema ovaj ni te energije, čak i ako u ljudima postoji želja da silom nameću stvari, nemaju energiju da to urade, i onda je svima lakše nekako djeci tutnuti male ekrančiće u ruku dok su oni s tim, mi smo slobodni da se bavimo svojim stvarima. I onda ga očekujemo, ne znam šta, od ljudi koji imaju 2 ili 3 sata, 4 sedmično, da nešto ovaj promijene u svijesti u odnosu te djece prema pisanom tekstu, prema uopšte komunikaciji ovaj putem jezika. Sigurno da se na taj problem treba gledati šire, izvan okvira i fakulteta i struke. To nije samo problem ljudi koji predaju maternji jezik i književnost, to svi nastavnici. Ja sam prije početka ovog našeg razgovora donio na poklon knjigu za koju smatram da je izuzetno važna, i kad god imam priliku da u javnosti bilo šta govorim o obrazovanju, ja pomenim tu knjigu. To je knjiga Nusreta Ahmetovića, Naslov ćeš ti pročitati.
1: Loš odgoj i nepravedno obrazovanje. Loš odgoj i nepravedno obrazovanje.
0: Knjiga koju je napisao nastavnik tehničkog u jednoj sarajevskoj osnovnoj školi sa, ja mislim, 25-30 godina nastavničkog iskustva već, sa jednom jako zanimljivom biografijom. Čovjek koji ne vjeruje, uglavnom ovaj, sumnja dosta i ne vjeruje baš svakome i sve na riječ. Ne vjeruje prije svega dokumentima na riječ, ne vjeruje papirima da ono što piše, da zaista ljudi misle to što su napisali. Onda on to provjerava i njegove su provjere nekad urnebesno smiješne, nekad su jezive, zastrašujuće, ali na tih skoro 300 stranica on je prošao kroz naše obrazovanje i pokazao tu ima toliko laganja, toliko pretvaranja, toliko glumljenja autoriteta i toliko pogrešnih činjenica, toliko neke prikrivene sistemske korupcije, da to može, koga to zanima i ko ima strpljenja, pročita tu knjigu, jer ona puna računice, ona, ovaj, ona nekako pokušava i uglavnom uspjeva da neke strašno komplikovane fraze, članove, paragrafe prevede u jezik ono plus minus 2, 3, da vidi koliko to, ono što bi naš narod rekao, koliko to košta i ko to plaća. I kad se vidi koliko košta i ko plaća, nekako je ovaj mnogo je jasnije zbog čega nam obrazovanje sad ovako izgleda i zašto je teško ljudima da se uopšte odluče da bilo šta tu mijenjaju na bolje.

0: svaka.
1: 16 minuta je do 14 sati, slušate emisiju U fokus Federalnog radija. Za vas koji ste se nešto kasnije uključili, razgovaramo sa profesorom Nenadom Beličkovićem o jednoj inicijativi skupljanje alumnista Filozofskog fakulteta odsjeka za književnost naroda Bosne i Hercegovine, koji su napravili sada inicijativu koju možete pronaći na Facebook grupi alumni.kbhs u pokušaju da promijene malo kurikulum, da promijene malo sve ono što tamo studenti uče, kako bi oni mijenjali sve ono što naša djeca uče u osnovnim i srednjim školama. Međutim, pored toga, profesor Beličković, kolegijum i cijela ta priča imaju

0: veliku platformu kojom se već decenijama bore i mimo ovih formalnih stvari za naše klince i našu djecu, zato i zovem profesora Don Kihot obrazovanja. Jedna od tih platformi je svezame.ba, što su bili nekada i fenomenalni udžbenici, mislim još uvijek su, i profesori, nastavnici i nastavnice imaju mogućnost da ih koriste. Tu je i kviz koji također ima namjeru da uđe u škole među klince, da im približi znanje na jedan specifičan i njima puno bliži način. Školegium.ba, nekad je bio to fenomenalan časopis, sada je samo portal. Dakle, sve su to stvari na koje možete otići pogledati, čitati, pratiti i saznati, da ne govorim sad o brojnim knjigama, kao i ova posljednja, ona se nalazi u ediciji Lektira narodu, koja ima, ja ne znam, znate li vi tačan broj?
1: 24.
0: I Nusret je 25.
1: Piše na njoj, ja mislim, 24. Nisam se...
0: 24. Dakle, ko Novak čeka se 25. Ovaj titula. Dakle, razgovaramo o svezane. Tačka.ba je sada obogaćena platforma, nešto opet potpuno novo što još uvijek nije zaživjelo kako treba, a evo da iskoristimo priliku da i to malo ispromovišemo.
1: Pa ja mislim da je to možda i najvrednija stvar koju smo mi ovih 20 godina uradili. Krenuli smo od toga da djeca u toku svog obrazovanja imaju predmet o kojem smo govorili, da u okviru tog predmeta čitaju neke književne tekstove, ali ne samo književne, oni se bave nekim drugim stvarima, gledaju drame, gledaju filmove, taj predmet ima veze i sa medijskom kulturom, ima veze i sa društvenim mrežama, što nažalost još uvijek nije dovoljno prepoznato u ovom aktuelnom školskom programu. I mi smo onda krenuli od ideje da naredimo nekom djetetu, dakle ako koristimo državnu silu, pa mu naredimo da mora pročitati neku knjigu, neki tekst, pjesmicu, čitanci, bilo šta, da mi koji ulazimo u razred i koji neposredno izvršavamo tu naredbu države, da dijete čita to i to, tada i tada, u svom uzrastu određenom tom i tom, da mi moramo znati odgovor na nekoliko pitanja od kojih su najvažnija: šta će čitanjem tog teksta dijete dobiti, koju korist ono ima od čitanja tog teksta, i druga stvar je da li je za tu korist taj tekst zaista dobar ili od tog teksta ima boljih kojima se može taj cilj ostvariti. Dakle, krenuli smo od koristi, glavni korisnik svega toga je dijete. Gledali smo da li određeni tekst dijete na svom uzrasnom nivou može razumjeti ili ne može, i ako može, šta sve čitajući taj tekst ono o svijetu, o sebi, o ljudima oko sebe može naučiti, kako korist za budućnost iz čitanja može izvući. I onda smo napravili, sad tu već ima negdje skoro stotinjak tekstova, prijedloga za časove u kojima mi kažemo: evo, ova je knjiga dobra, u toj knjizi je dobro to i to. Ako se knjiga pročita na taj način, zaključak iz tog čitanja bit će taj i taj, dijete će sa tim zaključkom moći da shvati te i te stvari, sa shvatanjem tih stvari moći će da donosi odluke na taj i taj način, naravno ne samo čitanjem jednog teksta, ali čitanjem više tekstova na isti način, dijete će sigurno, svaki učenik, svaka učenica će izvježbati da se koristeći maštu uživljava u druge situacije, u sudbine drugih fikcionalnih likova, da prolazi njihova iskustva, da iz tih iskustava izvlači neke zaključke korisne po sebe, i da onda mi na taj način dolazimo do nekog društva obrazovanih, empatičnih ljudi kojima je književnost u njihovom odrastanju bila važna, jer su zahvaljujući čitanju postali takve osobe. To sad u školi uglavnom ne događa. Ako se događa, događa se uprkos nastavnim planovima programa, uprkos udžbenicima, isključivo zahvaljujući tome što su pojedini nastavnici dovoljno hrabri, talentovani, kreativni, da ono što treba da rade, rade na drugi način i da postavljaju neke druge načine

0: ciljeve od onih koji su skriveno postavljeni u ovakvim nastavnim planovima.
1: A moramo reći da ima jako puno nastavnika i nastavnica koji se stvarno trude da...
0: Da, ali kod nas, pošto je naša eksterna matura još uvijek ni našta nalik, pa onda ne obavezuje nikoga ni našta, ali u drugim zemljama ona je zaista važna i od toga kako završite tu maturu, vi zavisi šta ćete upisati ili šta nećete, hoćete li se baviti onim što želite ili onim što vam je ostavljeno. A na tim maturama se postavljaju pitanja koja ne dolaze, nije im namjera da provjere kreativnost, empatičnost, etičnost, nego da li su ta djeca naučila upravo ono što se tim skrivenim planom i programom od njih očekivalo da znaju, naučit će, pa čak i ako u to ne vjeruju, da barem to ponavljaju. To su vrlo često vrlo nefunkcionalna znanja, znanja koja će iskoristiti, koja će pokazati na maturi možda nikad više. Dakle, stvar koja je dosta loše zamišljena, kod nas ne obavezuje, pa se može kako god, ali vani nastavnik, čak i ako je kreativan, ako su to nastavnici kakve ste vi opisali, oni su vrlo često limitirani, jer ako ne radi ono što eksterna matura od njega očekuje, onda on rizikuje da to dijete na eksternoj maturi prođe lošije, da iz najbolje namjere mu učini neku medvjeđu uslugu, pa to dijete ne radi, ne studira ili ne uči ono što voli. Ali da se vratim na Svezam, dakle mi smo vrlo jednostavno postavili stvar, pozvali smo nastavničku zajednicu da traži, da zahtjeva, da se izbori za slobodu, da svaki nastavnik bira šta će raditi u školi, ali da njegov izbor podrazumijeva i odgovornost. Dakle, ako su ciljevi ti i ti, ja taj cilj mogu postići tim i tim tekstom na taj i taj način, i mi smo predložili nekoliko 80 tekstova, ali sa vrlo jakom važnom napomenom da ni jedan od njih, ni za koga, ni za šta nije obavezujući, da je to jedan model za koji se zalažemo, koji zagovaramo, ali da iza tog principa, iza tog modela stoji ovaj princip u kojem sam govorio, više slobode i više odgovornosti za ljude koji neposredno rade sa djecom u razredu, pri čemu se ta odgovornost onda može na neki način pratiti, a rezultati se mogu onda stvarno mjeriti po tome da vidimo jesu djeca postigla te ciljeve za koje se nastavnik obavezao da će ih radići na svoj način sa djecom postići. Sa te odgovornosti na takve nema, i zato je moguće da je sve ostavljeno zapravo jako mnogo toga, s jedne strane improvizacije, s druge strane birokrati. E sad, u okviru te stranice Svezame mi imamo jedan dosta zanimljiv, zabavan riječnik književnih pojmova za djecu osnovnoškolskog uzrasta. Mi imamo sve ove čitanke koje ste vi pomenuli, Svezame otvori se od 5. do 9. razda, sve su u PDF-u dostupne za čitanje, korištenje. Mi imamo tu sad, otvorili smo ove knjige koje smo pominjali, edicija Lektira narodu, mislim 20-ak za koji smo imali obezbijeđena autorska prava, svih 20 knjiga je u PDF-u isto dostupno, može se čitati, downloadovati, može se dijeliti između sebe. I odnedavno smo otvorili, imamo blogove gdje povremeno razni ljudi koji imaju želju, potrebu i znanje da ovim problemima i ovim temama pišu, da onda s vremena na vrijeme objave neki zanimljiv, koristan, svrsishodan tekst. I imamo unutar tih blogova, nedavno smo pokrenuli jedan koji se zove Knjige se ne čitaju same, u koje mi nekako želimo da pomognemo prije svega nastavnicima, da im skrenemo pažnju na to kako bi neke knjige koje oni, ili pjesme ili kratke priče koje oni onako već imaju u čitankama ili rade sa djecom u školi, kako bi mogli da u tim tekstovima pronađu fokus kakav je prezentovan na platformi Svezano otvori se. I u tom blogu također pokušavamo da kažemo da je za čitanje, za razvoj čitalačkih navika jako važno da se s djecom čita ne samo u školi nego i kući. To je knjige se ne čitaju same. Taj blog u stvari se prvenstveno obraća roditeljima i roditeljima skreće pažnju neke jako kratke, ali vrlo lijepe, zanimljive, dobre tekstove. I onda roditeljima kao, pročitali ste tekst, sad s djetetom o tom tekstu možete pričati na ovaj način, pitajte ih ovo, recite im ovo, pokušajte pokušajte da oni u tekstu pronađu ovo, prepoznaju ovo, dakle,

0: Dakle, imamo, vjerujemo da smo napravili jedan dosta lagan i vrlo koristan alat da se roditelji uključe u to da ne ostavljaju sve na školu i na nastavnika, čak i na dobrog nastavnika, nego da ako im je stalo, a trebalo bi im stati, da djeca čitaju s pažnjom, s razumijevanjem, da čitaju duže stvari, da je put do toga, da ne budu samo na ekranima, put do toga je da provedemo vrijeme s njima čitajući književne tekstove. Jer sad zadnji koji će se pojaviti vjerovatno danas ili sutra u okviru toga je jedan analiza jedne pjesme za koju ja mislim da je jako važna, ali nisam siguran da imamo vremena da je sad pročitam. I...
1: Koga, pjesmicu?
0: Pa nije pjesmica, ima jedno 30-ak stihova i više za srednju školu nego za ove predškolske. Do sad smo uglavnom išli kao ovom tako kažem, nižem uzrastu, ali zove se, mislim, vrlo poznata pjesma Petra Gudelja i zove se U školskom dvorištu živi školski tenk.
1: Evo, ističe nam vrijeme, jer za 4 minute su nam
0: Ništa, nek vaše slušalce sačekaju dan, dva, pa nek na blogu koji se zove Knjige se ne čitaju same, na stranici svezame.va pročitaju tu pjesmu i zbog čega mi mislimo da bi recimo tom pjesmom, a ne himnom, trebalo počinjati školsku godinu.
1: Profesore, hvala veliko na gostovanju, ali hvala i na svemu što radite za našu djecu. Ja mogu samo reći da evo ja lično ću i dalje biti podrška Sancho Panza.
0: Hvala vama, ali zaista nisam u tome sam.
1: Tako pa znam da mi...
0: U ime svih tih koji skupa sa mnom to rade, vam se zahvaljujem i na ovoj prilici da o našim poduhvatima nešto kažemo.
1: Federalni radio uvijek stoji na raspolaganju. Beton Nenad Veličković, vijesti idu nakon što odslušamo malo, a nećemo stići do kraja, Julio Iglesiasa. Julio, Julio, Julio, Julio, Julio, Julio, Julio.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Sjednica Vijeća za implementaciju mira završena je bez dogovora. Učesnici će ponovo pokušati izabrati visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Na današnjoj sjednici niti je zvanično predloženo ime Petera Sorensena kao kandidata, o čemu se govorilo prethodnih dana u diplomatskim krugovima, niti je postignut dogovor o dosadašnjim kandidatima Antoniju Zanardiju Landiju i Reneu Trokau. Kada bude poznato ime novog kandidata, bit će održan hitan sastanak PIK-a. U međuvremenu Luis Krišok ostaje vršilac dužnosti visokog. Hrvatski sabor raspravlja o rezoluciji i o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Domovinski pokret. Iz ove stranke vladajuće koalicije ranije su izašli sa rigoroznim zahtjevima, poput onog o formiranju trećeg entiteta, ali novi prijedlog je to izostavio, pa se traži posebna izborna jedinica. Prema predloženom tekstu, Hrvatski sabor od vlade traži da nastavi aktivno podržavati Bosnu i Hercegovinu na njenom evropskom putu, te da nastavi pružati političku, projektnu i financijsku podršku obrazovnim, zdravstvenim, kulturnim, vjerskim i medijskim institucijama hrvatskog naroda u susjednoj državi. U mezarju memorialnog centra Srebrenica Potočari u toku je reeksumacija žrtava genocida. Nakon dženaze i ukopa 10 identifikovanih žrtava koje su u svoj smiraj našle 11. jula, tokom naredna 4 dana uz nadzor državnog tužilaštva bit će obavljene reasocijacije, odnosno posmrtnim ostacima 48 ranije ukopanih žrtava bit će dodani naknadno pronađeni dijelovi skeleta. Evropska unija počela je pristupne pregovore s Ukrajinom u okviru drugog od ukupno 6 pregovaračkih klastera, saopštio je irski ministar za evropska pitanja Thomas Byrne. Danas smo dostigli još jednu prekretnicu na putovanju Ukrajine ka članstvu u Evropskoj uniji otvaranjem novog pregovaračkog klastera koji se odnosi na vanjske odnose, rekao je Byrne. Irska trenutno predsjedava Evropskim vijećem.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Miranda Fezagić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

14:06 minuta, nastavljamo dalje sa emisijom U fokusu federalnog radija. Imali smo priliku prethodnih pola sata razgovarati sa profesorom Nenadom Miličkovićem i u cijeloj toj priči vezano za obrazovanje, ne samo vezano za profesora, nego za sve ono što nam se dešava, ja nikako ne mogu da skontam to preračunavanje i nerazmišljanje o našoj djeci i svemu onome što se njima dešava u školi, nego nekako nam ta škola dođe kao ono gdje da sklonimo djecu, navodno, besplatno, i onda smo mirni, možemo na svoje poslove koje imamo sreće da radimo, ili ukoliko ne radimo, miran, tiho, kod kuće, sve u redu, pa kad dođu onda ćemo se peglati sa zadaćama i svim ostalim stvarima. Slične stvari se dešavaju i u drugim poljima. Evo, 11. juli je za nama, prebrinuli smo datum u kojem peremo savjest, svađajući se sa negatorima, ne genocida koji je počinjen u Srebrenici, nego sopstvene inteligencije. Stavili smo cvijet na revere i profile i uredno ga složili do sljedeće godine, jer mu on dođe kao modno političko sezonski detalj. U međuvremenu Srebreničani su odahnuli kad su nam vidjeli leđa, ako su ih uopšte i vidjeli, jer slabo je koji bio u tom gradu, uglavnom su svi bili u potrčarima. Tamo 11. nije bilo kamera i nema se baš s čim ni selfie napraviti, ima onaj kružni tok, a mrsko se penjati do Guber banje. Većina stanovnika jedva dočeka da se svijet raziđe pa da mogu nastaviti živjeti sami sa sobom kako su i navikli. A kako im je, to samo oni znaju. Mi nemamo pojma, niti nas interesuje. Ipak, za rubriku Vjerovali ili ne, tamo se ipak dešava mnogo toga pametnog i dobrog. Počev od sedmice sjećanja koju organizuje Adopt centara, koja, gle, čuda, sazna doh prekriče, da je sedmica sjećanja za ovaj avgust upitna, jer nema ko da pomogne ni financijski, ni materijalno. Mislim, avgust je ljeto, vrijeme godišnjih odmora i sad još treba da mislimo tamo u nekoj Srebrenici. Dajte, molim vas. Zato se u ovom trenutku dešava nešto gdje je mnogo mladih iz cijelog svijeta koji borave u tom kraju. U pitanju je treće izdanje Međunarodnog filmskog Silver Frame festivala ove godine, koji se održava od 16. počeo je već u ovom neoficijalnom dijelu i sve do 19. jula, koji kroz film, edukaciju i kulturnu razmjenu povezuje ljude, zajednice i generacije. Tokom 4 festivalska dana Srebrenica i Bratunac postaće središte filmskog, edukativnog i bogatog kulturnog programa koji će uključivati dugometražne i kratkometražne filmove, takmičarske selekcije, radionice i različita masterclass predavanja. Jedan od najzanimljivijih segmenata ovogodišnjeg programa je prvo izdanje Silver Frame Doc Academy, u kojem će učestvovati mladi autori iz cijele Europe. Učesnici će uz podršku međunarodnih mentora razvijati i realizovati 4 dokumentarna filma inspirisana ljudima, pričama,

0: i životom na ovom području. Za naš radio govori umjetnički direktor festivala Ado Hasanović.
1: Mi smo već započeli jednu, da kažem, školu dokumentarnog filma. To je jedna nova aktivnost Silver Frame Film Festivala. To je znači međunarodni festival filma, ali je to i edukativni festival. Ovdje imamo znači studente iz Malte, iz Mađarske, iz Bosne i Hercegovine i znači za 9 dana narednih oni će da snime 4 kratkometražna dokumentarna filma o ljudima koji žive između Bratunca i Srebrenice. To su znači, jako je bitno da se napravi, da kažem, portreti ljudi koji žive ovdje. Isključivo nam je fokus znači na tim pričama, da vidimo znači kakve su odnose ovdje između ljudi, šta to oni rade, čime se bave i tako dalje i tako dalje. A zvanično znači imamo pre-opening festivala koji kreće 15. jula, 16. zvanično otvaramo festival. Ono što je lijepo ove godine, 9 dugometražnih filmova imamo. Imamo 35 kratkih filmova u 5 competition takmičarskih programa i također imamo i filmsku rezidenciju, znači koja je fokusirana samo na okoliš. Znači imat ćemo i drugi edukativni program gdje imamo 5 mentora i 5 studenta koji će snimiti 5 kratkih filmova. Znači u sklopu ovogodišnjeg izdanja na festivalu mi ćemo napraviti 9 kratkometražnih filmova u državi koja ima velike financijske probleme za izdvajanje kulture, ali mislim da je jako bitno da većina mladih profesionalaca, umjetnika, gostiju koji dolaze ovdje, dolaze isključivo da na neki način podrže ovo mjesto i da pokažemo da možemo kroz našu strast i ono što volimo, da možemo napraviti neke lijepe stvari bez obzira da li postoji ta neki javni fondovi financijski ili ne postoje. I zato smo se mi tako svi udružili ovdje da dođemo i da se na jednom mjestu gdje se desila velika tragedija, znači mjesto koje još uvijek pati od posljedica rata i od genocida, naš cilj festivala je upravo prijateljstvo, ljubav i pažnja prema prelijepoj prirodi, rijekama, jezerima koje se nalaze ovdje, a koje niko ne vidi.
0: Svaka čast Adi Hasanoviću i drugim koji ne samo u Srebrenici nego širom Bosne i Hercegovine, van ovih velikih centara moći gdje se okreće novac, rade i pokušavaju napraviti neke stvari, opet podcrtavam, za našu djecu. Jer u ovom trenutku, jeli, kako mi je rekao Ado u ovom razgovoru, jako je veliki broj volontera koji su u Srebrenici, Potočarima i Bratuncu, ne samo vezano za ovaj festival, a oni tamo rade dok se vamo, da ne ulazim sad u ove aktuelne priče u kojem se rastavljuje neki novac nekih javnih institucija. Pridružimo ovu informaciju ono iz Bihaća gdje u subotu povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u Gradskoj galeriji Bihać otvorena izložba radova nastalih u sklopu prvog saziva umjetničke kolonije Srebrenica Potočari, dakle umjetnička kolonija koja se održavala također na tom području. Ova kolonija realizirana je u suradnji između Memorijalnog centra Potočari i Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo, a pokrenuta je povodom prošlogodišnjeg komemoriranja 3 decenije od počinjenog genocida. Radovi koji su izloženi pred bihačkom publikom postali su trajni dio slikarske zbirke Memorijalnog centra Potočari. U sazivu kolonije učestvovali su Admir Mujkić, Ira Skopljak-Viteški, Čadi Karajlo, Amer Hadžić, Salem Pezić i Čezim Hadži Mejlić, kao istaknuti alumni ove akademije, Džeko Hođić, Samir Sufi, Adis Lukač, Dželana Karaman Pašić, Samir Hadžbić, Mehmet Muratović, Adnan Dupanović i Miralem Brkić. Izložba, dragi Bišćani, vam je otvorena do 31.7. ove godine. Idemo se jednom, a meni najdražom od indeksa, koja kaže: dal oblak znam.

Italije u Bosni i Hercegovini, a posjeta je velikanima italijanske muzičke scene kao što su Natalini Otto, Ernesto Bonino, Trio Lescano i Alberto Rabagliati. Alberto Rabagliati. A, jel sam kotalijan, jesam. Publika će imati priliku uživati u autentičnim interpretacijama pjesama koje su obilježile zlatno doba italijanskog svinga, dakle spremite se i za kakvog plesa. A plesa će biti i sutra također u okviru Baščašijskih noći, također u Sarajevu, kada u BKC-u nastupa Kubismo, jedan od najznačajnijih sastava koji svira takvu vrstu muziku u ovom dijelu Europe i već više od 3 desetljeća u gotovo nepromijenjenom sastavu prenose latinoamerički duh kroz koncerte, festivale i albume, donoseći autentičnu plesnu energiju i optimizam, a to zna bilo ko je ikad bio na nekom od koncerata Kubizma. Koncert inače u BKC-u sutra počinje u 20 sati i ono što je najbitnije, ulaz je sloboda! Namisle da slušamo nešto taze, friško što je izbacio Kubizmo, ako se ne varam, sa Jimmyjem Stanićem, da sam to pristavio, ja sam li? Ne znaš, ni ti. Kako ću ja znat kad ti ne znaš ako sam ja pristavio?

0: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
1: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
0: Priče, emocije, atmosfera.
1: Nakon svakog studijskog zvižduka, priče...

iz rubrike Uspjeh, napredak, prosperitet do neslučenih visina, drage nam domovine, izdvajamo. Manekenka bosansko-hercegovačkih korijena Laila Hasanović bodrila je svog partnera Janika Sinera u finalu Wimbledona, a na društvenim mrežama pokazala je svoj outfit za ovu priliku i to uz pjesmu Halida Bešlića. Naime, Hasanović je za Wimbledon odabrala midi haljinu ravnog i strukiranog kroja u nježnoj, ledenoj plavoj nijansi. Haljinu karakteriše diskretan izrez oko vrata te specifični, blago strukirani, kratki rukavi. Cijelu kombinaciju potpunjava strukirana kožna torba u prljavo-bijeloj boji s kontrastnim tamnim rubovima i prepoznatljivim bočnim ramenčićima. Kad je riječ o modnim dodacima, Laila se odlučila za suptilan luksuz, sparivši kraću efektnu ogrlicu uz vrat s tankom minimalističkom narubicom na ruci. Na nogama je imala sandale u mint boji, što je prema procjeni teniskih stručnjaka u mnogome doprinjelo osvajanju Wimbledona, njenog partnera, nekog tamo Janika Sinera. Ne manje bitna informacija naše rubrike Napredak, prosperitet do neslučenih visina, drage nam domovine, također i to da je predstavljen projekat buduće centralne zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, koja će biti izgrađena u Kolodvorskoj ulici. Zgrada MUP-a kantona Sarajevo imaće više od 18.000 kvadratnih metara bruto nadzemne površine. Objekat će se sastojati od 4 podzemne garaže,

Prizemlja galerije i 17 spratova. Zapadni dio zgrade imaće 6 spratova, dok će istočni dio imati 17 spratova. U okviru objekta planirana i podzemna garaža sa oko 300 parkirnih mjesta, a na ravnom krovu biće izgrađen

Mladići su... A kad smo već kod pripadnika, recimo i to da je Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona izvijestilo građane kako je putem servisa pokrenutog u sklopu aktivnosti Visokog sudbenog i tužiteljskog veća Bosne i Hercegovine uz saradnju mjerodavnih ustanova u Mostaru omogućeno online izdavanje uvjerenja o nevođenju kaznenog postupka. Općinski sud u Mostaru jedan je od 4 pilot suda u Bosni i Hercegovini koji građanima omogućuju online izdavanje uvjerenja o nekažnjavanju. Pilot projekat Osim Mostara obuhvata i općinske sudove u Sarajevu, Bihaću i Širokom Brijegu. Nakon više od 60 dana primjene potvrđeno je stabilno i pouzdano funkcioniranje sustava, a postupak izdavanja uvjerenja odvija se uredno i bez poteškoća. Ovo možemo u rubriku ono kao Bihamk i ideal izdavanje uvjerenja uredno i bez poteškoća. Online izdavanje uvjerenja predstavlja važan korak u digitalizaciji pravosudnih usluga jer građanima omogućava jednostavniji, brži i učinkovitiji pristup potrebnoj dokumentaciji uz mogućnost elektroničkog podnošenja zahtjeva i dostave uvjerenja i poštom u skladu s uvjetima upotrebe ovog servisa. E sad, ali... Trenutno za korištenje usluge je potreban kvalificirani elektronski potpis, dok šira praktična primjena elektronskog uvjerenja ovisi o njegovom prihvaćanju od ustanova kojima bude dostavljena. Dakle, polako, ali sigurno život nam se seli u ovaj virtualni svijet.

0: samo evo dok uspostavi taj elektronski potpis, a ako mislim, mi rado pristajemo u taj virtuelni svijet i reklo bi se čak nam nije ni mrsko, jel? Pripadnici MUP-ova još uvijek drže priključak sa stvarnim svijetom, podsjećajući nas na to šta je stvarna, a ne virtuelna bol. Osjetili su to na svojoj koži ljubitelji neke pevaljke u nekoj nelegalnoj kafani na Palama, koja radi ko zna koliko, ali bit će zbog neplaćenog tala, pade kafana, raspade se sjelo, a policija pod geslom život vam je možda virtuelan, ali bol je stvarna, vratiše stvari u stvarnost, u našu svakdašnju.
1: Sine, sine moj, vidi me, vidi me. A? Sve sam sredila. Prave mi avatara, ja uploadujem sve. Samo sam lepe slike izdvojila i oni naprave svi isto kao ja, nema razlike, ludilo da vidiš. Tako da, eto, bit ću tu, sine, ako me ne bude više. A bit će me, sine. Pa me drži na komodi i upali da i ja pričam sa vama kad budete ručali zajedno. A ručajte zajedno, to je lepo. I upali i mene da dam mudri savjet. Da vide moji čukun unuci, praunuci, čukun unuke, koja je njihova baba bila. Da budem tu sa vama još. I još. I još, sine.

0: sad kad mogli, pa kad sve preseliti u virtualni svijet i odreći se ovog, ovo zemaljskog, a to je, jel, nemoguće. Moraju se još neke stvari održavati, popravljati i dograđivati. Nešto o tome govori i sljedeći prilog našeg Muhameda Čabrića, koji kaže da uz podršku Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDO kantona, u Doboj jugu je u toku izgradnja primarnog kanalizacionog kolektora vrijednog 163.000 maraka. Po okončanju posla na kanalizaciju će u Doboj jugu biti spojeno više od polovina domaćinstava. Istovremeno, uz podršku federalnog i kantonalnog ministarstva prostornog uređenja, radi se i sanacija ovim radovima oštećenih puteva.
1: U okviru druge faze izgradnje primarnog

0: kanalizacionog voda u ulici Bukvik na 752 metra primarne mreže bit će za početak spojeno 15 novih korisnika, kaže direktor javnog komunalnog preduzeća Vis iz Doboljuga Majd Škiljo.
1: S tim da u drugoj fazi nastavak očekujemo i veći broj priključaka iz razloga što na ovom potezu morat ćemo raditi sekundarne vodove.
0: Veliko olakšanje građanima je što se odmah radi i sanacija ovim radovima oštećenog puta. Ministarstva prostornog uređenja Federacije i Zeničko-Dobojskog kantona su po javnom pozivu za ovo opredijelila ukupno 290.000 maraka. Načelnik općine Doboljug Mirne Stukić.
2: Dakle, u dužini od oko 400 metara, nakon završetka ovih radova bit će urađeni ostatak, ako bude ovog puta, rekonstrukcija putne infrastrukture.
0: Za projekte iz oblasti vodoprivrede resorno kantonalno ministarstvo je ove godine izdvojilo 5 miliona maraka, za Doboljug 110.000. Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u vladi Zeničko-Dobojskog kantona Jasmin Čajić.
3: Da vidimo ušta će evo, općina Doboljug usmeriti ova nova sredstva od iznosa od 110.000 konvertibilnih maraka za ovu 26. godinu. Tako da mi evo kontinuitetu nastavljamo da ravnomjerno raspoređujemo ta sredstva i da ravnomjerno radimo i gradimo na području cijelo Zeničko-Dobojskog kantona.
0: Završetkom izgradnje kanalizacione mreže u ulici Bukvik u Doboljugu će uz 100% snabdjevenost pitkom vodom pokrivenost kanalizacionom mrežom dostići 50%. Za Federalni radio iz Doboljuga Muhamed Čabrić.

to malo nove muzike, novi single i u tvoja objavljenog prekjuče, da ne bi ostali uskraćeni, jeli? Jer žali se neki poslije zovu, poslije emisije, vić onaj Zoka nije pročitao vremensku prognozu, uopšte nema predstavu o vremenu. Evo, do kraja dana, kažu meteorolozi, bez padavina uz umjerenu oblačnost i temperaturu od 28 do 33, na jugu do 36. Sutra sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti, tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Četvrtak umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperature manje više iste oko 30 stepeni. Što je, pa je Milo Loša pjeva u podlazi? U nastavku slušamo nešto što je prilično popularno u današnje vrijeme, posebno kod ove mlade generacije. U pitanju je jedan virtuelni duet i spoj dvije pjesme u jednoj. U pitanju su Lady Gaga i Pink. Pjesma je objavljena prije dva dana, iako nije ozvaničena njihova saradnja. Podsjeća to malo na jednu isto tako neozvaničenu saradnju koja traje decenijama, dva lika, koji su neki dan predstavili javnosti svoj duet, što su mediji i javnost jedva dočekali. I jedan i drugi duet su lijep primjer kako je danas vrlo lako i poželjno igrati se i varati široke narodne mase koje to vole. Prelijepo u svakom slučaju, kako je i naslovljena pjesma koju slušamo, iako i ova, pogotovo za duet ove dvojice, je fenomenalan.

Evo da ne bude da nisam aktuelan, iako sam vam obećao da ću vas poštediti stvari koje vam dižu pritisak i nerviraju vas, a ova nije ono... Ni tvrdi, ni mirše, takva informacija. Kaže, upravni odbor vijeća za provedbu mira, onaj pik, ni na današnjoj sjednici nije postigao saglasnost o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, potvrđeno je Feni iz diplomatskih izvora. Ali nemojte dizati tenzije, nemojte skirati, nismo mi obezglavljeni. Ostaje ovaj Luis Krišok koji je naslijedio Kristijana Šmita, duše kao VD, ali kako nam i recimo ova kantonalna vlada u ostavci funkcioniše, tom dođe taj tehnički mandat, onda je sve u redu. Dakle, nemojte mi se uzbuđivati, nemojte mi skakat. To, ako ćete skakat, ajte u Čapljinu. Evo, u Čapljini, u subotu, 18. će se održati prvi skokovi s mosta na jazu. Novi ljetni događaj koji organizira udruga Trebižat, ljetni festival, uz grad Čapljinu kao glavnog pokrovitelja. Nije samo da možete skakat, jeli, sa mosta ona, u jazu, nego možete i osvojiti neku lovu jer će se nagrađivati. Program počinje u 12 sati prijavama natjecatelja, dok će početak takmičenja biti u 13. Skokovi će biti održani u dvije kategorije za odrasle i mlađe sudionike u dobi od 8 do 15 godina. Za najbolje predviđeni su pehari i medalje, dok će u konkurenciji odraslih biti dodijeljeni novčane nagrade. Eto, sad u Čapljinu prijavite se pa skačite. 600 maraka za prvo, 400 za drugo i 200 za treće mjesto. Broj prijava je ograničen, najviše 25 odraslih i 25 djece, a kontakt za prijave vam je 067-120-3031. Broj koji ste trebali je 067-120-3031. Hoćete još malo para? Hoćete. Ha, evo, foto maraton. Kulin Ban festivala iz Visokog otvara poziv za sve profesionalne, ali i amaterske fotografe, kao i za sve ljubitelje fotografije. Prijave su otvorene 9. jula i traju do 8. augusta ove godine. Ovogodišnje teme sa kojima se možete slikati su tragovima Kulina Bana Ljiljan, gradovi Bosne i Hercegovine. Kad sam rekao možete se slikati, mislio sam više figurativno, ne da se vi slikate. Svaki učesnik može prijaviti do 2 neobjavljene fotografije putem e-maila kulinbanfest@gmail.com. Za 3 najbolje fotografije osigurane su novčane nagrade 500 km, 300 i 200 km. Izložba odabranih radova i proglašenje pobjednika bit će održani 21. augusta u galeriji Likum 76 u Visokom. I evo, javljaju mi iz VAR sobe da je vrijeme isteklo, da sam duboko u zaleđu, oliti u ofsajdu, pa samim tim moram i odjaviti emisiju. Bilo je ovo emisija U fokusu Federalnog radija, Sejiz Oka, bili sa vama. Senada je evo već spremna u niskom startu ispred studija da uđe u studio i saopšti vam najnovije informacije iz ovog političkog

muzičkog svijeta, što ovog našeg, što ovog vanjskog. Uživajte, ostanite na talasima Federalnog radija, ima puno toga lijepog za poslušati. Sutra u ovom terminu sa vama Mimo Šahin baš i mogu ja ovako do prekustra nabrajati, a bolje bi bilo da me se ukine, jer više, a ne, pjesma kaže ima vremena za nas, ili tako nešto, pa da.

0: marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Članice Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira ni danas nisu uspjele postići konsenzus o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Do konačnog rješenja funkciju će i dalje obavljati vršilac dužnosti Luis Krišok.
3: U javnosti je objavljeno više imena, među kojim su Italijan Antonio Zanardi Landi i Francuz René Troca, ali su mogući kandidati bili i italijanski diplomat Maurizio Massari te Danac Peter Sorensen, bivši šef delegacije Evropske unije u BiH, koji je također obavljao funkciju pravnog savjetnika u OHR-u, a bio je i u misijama u regionu. Ali čini se da su danas ambasadori zaključili da bi trebalo pronaći potpuno novog kandidata za ovu funkciju. Nešto ranije, Kaja Kalas, visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku, poručila je nakon sjednice Vijeća za vanjske poslove Evropske unije da je najbolje rješenje Evropljanin.
0: Što se tiče Bosne i Hercegovine, ministre sam informisala o svojoj posjeti kao i razvoju događaja u vezi s imenovanjem novog visokog predstavnika. Odlučni smo da imamo evropskog kandidata koji može pomoći da se zemlja približi Evropskoj uniji. Konačni uspjeh visokog predstavnika mjerit će se danom kada njegova funkcija više neće biti potrebna.
3: Prema diplomatskim izvorima Sjedinjene Države zagovaraju izbor visokog predstavnika koji bi imao aktivniju ulogu i bio spreman koristiti bonska ovlaštenja, dok Evropska unija podržava kandidata koji bi se više fokusirao na reformske procese i približavanje BiH članstvu u Uniju. Ali dvije politički istrajne strane, SNSD i HDZ BiH, žele gašenje OHR-a. To su potvrdili čelni ljudi stranaka Milorad Dodik i Dragan Čović.
4: Dakle, slažemo se da oko toga da treba očuvati stabilnost, mir, Bosnu vratiti na ustav, odbaciti, proglasiti ništavim sve odluke visokih predstavnika. Kad to bošnjački i muslimanski narod shvati, može da računa na dobru saradnju dotle.
5: Mi smo kazali da je najrealnije za sve u Bosni i Hercegovini staviti van snage sve odluke koje su visoki predstavnici donosili, bez dvojbe. Kao što mislimo da i visoki predstavnik treba vrlo jasno definirati ovaj koji sad u hodu.
3: Treća politička strana uopšte se ne slaže, naročito zbog stanja u državi te djelovanja vlasti u BH entitetu RS, uključujući i pitanje državne imovine. Profesor Enver Halilović ističe da se država nalazi u teškoj situaciji opsade.
6: Političko stanje u Bosni i Hercegovini u zadnjih 15 godina od vremena Valentinska posebno pa do danas, posebno u vremenu Kristijana Šmita, može se slobodno nazvati stanjem političke opsade. Politička opsada ima u teorijsko-naučnom smislu dva elementa. Znači blokadu vlasti s jedne strane i društveno stanje poznato kao mentalitet. Stanje opsade, političke opsade koje se imenuje ili koje izražava mentalitet, znači faktički mirenje sa postojećim stanjem i prihvatanje postojećeg stanja kao jedino moguće i kao čak i najboljeg od svih mogućih stanja.
3: S obzirom na to da ponovo nije došlo do dogovora članica PIK-a o izboru kandidata jer Unija želi, kao i Sjedinjene Američke Države, svog kandidata, funkciju će obavljati vršilac dužnosti Luis Krišok, ranije zamjenik Šmita i supervizor za Brčko. Za Federalni radio, Leila Hođić.
0: Hrvatski sabor raspravljao rezoluciju o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Domovinski pokret. Iz ove stranke vladajuće koalicije ranije su izašli sa rigoroznim zahtjevima, poput onog o formiranju trećeg entiteta, ali novi prijedlog je to izostavio, pa se traži posebna izborna jedinica. Prema predloženom tekstu, Hrvatski sabor od vlade traži da nastavi aktivno podržavati BiH na njenom evropskom putu, te da nastavi pružati političku, projektnu i financijsku podršku obrazovnim, zdravstvenim, kulturnim, vjerskim i medijskim institucijama hrvatskog naroda u susjednoj državi. Klub Demokratske fronte u parlamentu federacije održao je konferenciju za medije na kojoj se govorilo o izboru sudija Ustavnog suda BiH. Poručili su da neće podržati kandidatkinje Katicu Artuković i Dženetu Omerdić. Poslanik Denis Grac.
7: Do Hrvatski sabor danas usvaja rezoluciju o Bosni i Hercegovini, SDP i NIP ovdje u Sarajevu HDZ-u isporučuju ono što mu je politički možda i najvažnije. Još jednog sudiju Ustavnog suda. Ako je neko tražio najkonkretnije

0: konkretni dokaz političkog partnerstva Trojke i HDZ-a, danas ga je dobio. Za Vukoju 1 odgovornost je bila prije svega na HDZ-u. Za Vukoju 2 odgovornost će snositi oni koji su građanima obećavali da će zaustaviti takvu politiku, a danas je svojim glasovima nastavio. Demokratska fronta u tome neće učestvovati.
1: Evropski put zemalja Zapadnog Balkana ponovo je podijelio Brisel. Dok se za veći dio regije, uključujući Bosnu i Hercegovinu, predlažu nova restriktivna pravila i takozvano članstvo drugog reda, Crna Gora je prema posljednjim informacijama potpuno izuzeta iz ovog scenarija. Žestog otpor uvođenju dvostrukih aršina pružile su Italija i susjedna Hrvatska.
2: Prijedlog o postepenoj integraciji predviđa da nove članice uđu na zajedničko tržište, ali da im se na duži period uskrati pravo veta i punopravno odlučivanje. Ovakav plan izazvao diplomatski alarm u Rimu. Italijanska premijerka Giorgia Meloni poručila je da ova regija mora biti tretirana kao prioritet.
3: Zapadni Balkan nije rub Europe, već njeno samo srce. Italija je posvećena djelovanju u Briselu da bi uspostavili strateški pristup. Ne možemo dopustiti da ova regija još dugo ostane izvan Europske unije.
2: Ovaj stav Italije nije usamljen. Rim je pokrenuo široku diplomatsku ofenzivu unutar neformalne grupe Prijatelji Zapadnog Balkana, okupivši oko sebe Austriju, Češku, Slovačku, Grčku i Sloveniju. Zajedno sa susjednom Hrvatskom ova sedmorka je uputila zvanično pismo Briselu, odbacujući mogućnost stvaranja drugorazrednog statusa. Izuzetno važan glas protiv uvođenja dvostrukih aršina stiže iz Zagreba. Hrvatska, kao najmlađa punopravna članica, aktivno lobira da njeni susjedi dobiju isti tretman i jednake privilegije. Šef hrvatske diplomatije Goran Grlić-Radman šalje jasnu poruku.
3: Evropska budućnost Zapadnog Balkana od strateške važnosti za sigurnost, stabilnost i prosperitet cijele Europe. Taj proces mora ostati utemeljen na individualnim zaslugama država kandidatkinja uz strogu ali pravednu uslovljenost, dok punopravno članstvo treba ostati njen konačni cilj.
2: Dok se za Bosnu i Hercegovinu i ostatak regije tek kroje restriktivna pravila, u Briselu se paralelno dešava istorijski presedan. Prvi put nakon više od dvije decenije Evropska unija u istom danu održava čak 4 međuvladine pristupne konferencije, što jasno pokazuje da se nova ograničenja ne odnose na zemlje koje brzo provode reforme. Pozitivnu stranu briselske politike naglasila je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos.
3: Danas je super utorak za politiku proširenja Europske unije, jer se prvi put nakon više od dvije decenije u istom danu održavaju 4 međuvladine pristupne konferencije. Naše 4 predvodnice, Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora, prave velike korake naprijed.
2: Za Bosnu i Hercegovinu poruka iz Brisela nikada nije bila jasnija. Dok saveznici u Rimu i Zagrebu brane princip ravnopravnosti, pregovaračka pravila se zaoštravaju. Dokazi sa briselskog superutorka pokazuju da se vrata otvaraju samo za one koji rade. Bosna i Hercegovina bi zbog unutrašnjih političkih blokada i sporih reformi mogla platiti najveću cijenu ako restriktivni modeli budu usvojeni prije nego što formalno ubrzamo naš evropski put. Za Federalni radio, Amra Ličin.
1: Rudari koji su stekli uslove za penziju prije više od godinu dana ponovo su se okupili ispred kapije stare jame u Zenici. Od jučer ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice niti podići terapiju. Sredstva koja je vlada federacije nedavno uplatila poreznoj upravi ne mogu biti rasknjižena jer nije plaćeno zdravstveno osiguranje, a čeka se i objava odluke u službenom listu. Ogorčeni su ignorisanjem njihovog problema.
4: Nek se stidi ova kula, ovo treba se razvaliti. Znači, ovo je dno dna, dno dna, da ja ni se mogu liječiti, ni mogu živjeti. Čovjek koji sam imao dva moždana, svaki mjesec trebam dati za lijekove sebi i ženi 150 maraka. Od čega?
5: Ne mogu ni potvrditi knjižici, plaći jednoj terapiju, ne mogu da podigni svoje. Plaćeno dolu poresku, ali oni ne smiju raskrižati zato što nije zdravstvo plaćeno. Mora vlada u službenom listu da ona objavi da bi oni mogli raditi dalje.
6: Ne živimo nikako. Sad ovo, dosta smo živjeli, zajmalo je se, nekako je se krpilo. Ali ovo sad sa zdravstvom, ovo je već prijelo čašu.
7: Sad psihologija radi.
6: Ovo je sad psihički, neko će, ovdje će imat policija posla. Hoću da mi neko papir da, što mi žena ne pije terapiju i što ja ne pijem terapiju. Dem papir vam da ne pijem ja terapiju, da se me blokiru. Neko će mi morat to, pa ćemo onda pričat poslije.
1: U mezarju memorialnog centra Srebrenica Potočari u toku je reekshumacija žrtava genocida. Nakon dženaze je ukopa 10 identifikovanih žrtava koje su svoj smiraj našle 11. jula, tokom naredna 4 dana uz nadzor

0: državnog tužilaštva biće obavljena reasocijacija, odnosno posmrtnim ostacima 48 ranije ukopanih žrtava biće dodani naknadno pronađeni dijelovi skeleta. Portparol Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić.
1: Procesu reasocijacije skeletnih ostataka prisustvovat će i same porodice žrtava uz čije odobrenje se kompletan postupak zapravo provodi. Do sada smo kroz 16 kolektivnih reeksumacija žrtava genocida ponovo otvorali grobna mjesta za više od 1200 žrtava genocida. To znači da više od 1200 srebreničkih porodica iz godine u godinu u decenijama nakon počinjenog zločina ponovo je moralo proći kroz istu bol. To je naš mukot trpni, ali važan proces vraćanja dostojanstva i cjelovitosti žrtvi koliko god je to u našoj moći. Razmjer ovog stravičnog genocida počinjenog u Srebrenici najbolje oslikava činjenica da je čak 70 žrtava do sada moralo biti reksumirano po dva puta kako bi im se pridodale naknadno pronađene kosti, a dvije žrtve smo morali reksumirati čak tri puta. Upravo zbog toga, iako svjesni unutrašnje gloma kroz koji porodice prolazi kada treba i donijeti odluku o ukopu jedne ili samo nekoliko kostiju, nastavljamo zapravo da apelujemo na njih da se ipak odlučuju na ukop, da ne čekaju, a Institut za nestale osobe je svakako garant da nijedna kost koja naknadno bude pronađena i identifikovana neće biti zaboravljena.
0: Svijet. Nova eskalacija sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Iranije. Iran, američke snage izvele su rano jutros nove napade na Iran nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump najavio ponovno uvođenje blokade Hormuškog Moreuza, jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za transport energenata.
2: Američka centralna komanda saopštila je da su mete napada bili iranski raketni i dron sistemi, priobalna odbrana i pomorski kapaciteti. Iran je potvrdio napad, ali nisu objavili podatke o žrtvama, niti procjenu štete. Nakon novih američkih udara, Iran je uzvratio napadima na američke saveznike u regiji. Teheran je prema navodima vlasti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima lansirao rakete na dva tankera povezana s Emiratima, koji su plovili kroz Hormuški Moreuz. U napadu je poginuo mornar, dok je 8 osoba ranjeno. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost, tvrdeći da su brodovi ignorisali upozorenja i prošli kroz područje koje je Iran označio kao rizično. Ebrahim Zolfagari, glasnogovornik.
3: Oružane snage Islamske republike Iran snažno će odgovoriti na svaki poremećaj ili nesigurnost uzrokovanu agresorskom i piratskom američkom vojskom, prolaskom komercijalnih brodova i tankera za naftu izvan rute koju je odredio Iran i bez odobrenja oruženih snaga.
2: U centru sukoba i dalje je Hormuški Moreuz. Kroz ovu stratešku rutu prolazi petina svjetske trgovine naftom i prirodnim gasom. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da bi Sjedinjene Države mogle naplaćivati prolazak brodovima kroz Moreuz, što bi predstavljalo promjenu dosadašnje američke politike slobodne plovidbe.
3: Uništili smo im vojsku, udaramo ih veoma žestoko. Imali smo dogovor jučer ili prekjučer, sve je bilo gotovo, a onda su odmah prekinuli taj dogovor jer su otkrili da u dogovoru postoji nešto što im se nije sviđalo. Mi to nećemo tolerisati, samo idemo naprijed, napadamo ih, uništavamo sve njihove kapacitete, sve što ima veze s Hormuškim Moreuzom i mislim da ćemo na kraju kontrolisati cijelu stvar, a ono što rade je veoma, veoma glupo i užasno su se ponašali prema ljudima.
2: Nove tenzije već se odražavaju na energetska tržišta. Cijena nafte Brent dostigla je mjesečni maksimum iznad $84 po barelu, dok međunarodna zajednica strahuje da bi daljna eskalacija mogla dodatno ugroziti globalnu trgovinu i sigurnost snabdijevanja energentima. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
4: Sport. Na svjetskom prvenstvu u nogometu se večeras u Dallasu igra prva utakmica polufinala u kojoj snage odmjeravaju dvije sjajne evropske reprezentacije, Francuska i Španija. Francuska je na ovom mundijalu pokazala najviše i ostvarila je svih 6 pobjeda i to u regularnom dijelu utakmice, a pri tome su Francuzi postigli 16 golova. Španija je s druge strane imala najbolju odbranu i na učinku od 5 pobjeda i jednog remija je ova selekcija primila samo 1 gol, a protivnicima su dozvolili samo 7 šuteva u okvir gola. Francuska je nakon 3 sigurne pobjede u grupi u nokaut fazi redom eliminisala Švedsku, Paragvaj i Maroko i u ta 3 meča nije primila ni 1 gol. Aktuelni evropski prvak Španija je takmičenje u grupi počela remijem, a onda

0: su upisali dvije pobjede. U nokaut fazi su eliminisali Austriju ubjedljivom pobjedom, a onda su minimalnim golovima u samom finišu savladali Portugal pa Belgiju. U prethodna dva međusobna duela je Španija pobjedila Francusku, a posljednja tri okršaja ovih selekcija su bili efikasni, pa i večeras očekujemo da utakmica koja počinje u 21 sat donese pravu golijadu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci je u okviru osmine finala svjetskog prvenstva koje se održava u Kini savladala selekciju Iraka sa 3-1. Iračani su iznenađujuće prvi set riješili u svoju korist sa 25-18, ali su se naši odbojkaši nakon toga razigrali i uzvratili su sa 25-15 i 25-14. U četvrtom setu je Irak još jednom zaprijetio vodstvom 8-5, ali nakon toga Bosna i Hercegovina pravi veliku seriju preokreća rezultat u svoju korist i set završava sa 25-19. Nakon pobjede nad Irakom, sutra naši zlatni odbojkaši u četvrtfinalu od 13 sati odmjeravaju snage sa selekcijom Egipta, koja je u osmini finala lako i ubjedljivo savladala Tajland sa 3-0. Mlada košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine, igrači do 20 godina, danas od 15 sati i 30 minuta igra utakmicu pred posljednjeg četvrtog kola grupne faze na Evropskom prvenstvu B divizije koje se održava u glavnom gradu Slovačke, Bratislavi. Nakon uvodnog poraza od Portugala i ubjedljivih pobjeda nad Kosovom i Armenijom, izabranici selektora Admira Prašovića igraju protiv selekcije Kipra, koja je u prva tri kola upisala jednu pobjedu i dva poraza. U slučaju trijumfa bi naši mladi košarkaši osigurali treće mjesto u grupi, a u posljednjem kolu protiv Islanda bi pobjedom mogli i do četvrtfinala ovog takmičenja, što bi bio veliki uspjeh. Nogometaši banjalučkog Borca večeras u Sofiji protiv Levskog igraju revanš utakmicu prvog pretkola Lige prvaka. Nakon što je prvi meč prije 7 dana u Banja Luci završen rezultatom 1-1, bugarski prvak je sasvim sigurno u prednosti, ali strijelac jedinog gola za Borac Luka Juričić smatra da naš tim nije bez šansi.
1: Mi smo ekipa koja je osvojila prvenstvo Bosne i Hercegovine, možemo igrati sa svima, sa svim šampionima ostalim u prvom pretkolu, pa tako i sa Levskim, vjerujemo u sebe, idemo tamo željni i motivirani.
0: Utakmica u Sofiji počinje u 19 sati i 30 minuta, a ako bude eliminisan, Borac svoj evropski put nastavlja u konferencijskoj ligi. Naš najbolji teniser Damir Džumhur uspješno je počeo nastup na ATP turniru u Umagu. Rival u prvom kolu mu je bio Portugalac Enrique Rocha, 124. teniser svijeta, a naš prvi reket je na veoma dominantan način sa 6-2 i 6-1 za sat i 20 minuta igre došao do trijumfa i prolaska u drugo kolo turnira na kojem je prošle godine igrao polufinale, što znači da brani veliki broj bodova. U drugom kolu će Džumhuru sutra rival biti bolji iz okršaja između Mađara Fabiana Marozana i Bolivica Juana Carlosa Angela. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačana je frekvencija vozila, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 na dionicama Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica u toku su neophodni radovi, a saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podrumanija Sumbulovac, saobraćaj se usporeno uz povremene kraće obustave. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra BiHamka, Bisera Hašimbegović.
3: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni

0: jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste novosti dana s Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Miranda Fejzagić.
1: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u popodnevno izdanje programa Radija Gradačac. 14. juli, još jedan utorak koji provodimo zajedno na FM stereo 98,3 MHz i upravo započinjemo naše popodnevno druženje i to upozorenjem za vozače. Ako ste na putu Kere Formanica, budite nešto pažljivi. Tamo je i radarska kontrola policijske stanice Gradačac, tačnije u Bučkovi i prema najavi trajaće sve do 15.30. Sretan i siguran put želimo svima i naravno uz to ide dobrodošlica u još jedan popodnevni program Radija Gradačac, koji će se za početak pozabaviti detaljima iz izvještaja Meteorologije.

meteorologa. Još jedan pravi ljetni dan u Bosni i Hercegovini, temperature od čak 39 stepeni Celzijusa. Na svu sreću, ta vrijednost ne mjeri se u Gradačcu, trenutno smo na 33 stepena. Detaljem iz izvještaja meteorologa, već za koji minut, nakon toga i ostale servisne informacije, preporuke naravno naših poslovnih partnera, preporuke zanimljivih događaja narednih dana u Gradačcu, a od 16 sati emisija Kantonalne teme. Pratimo dnevne događaje i aktuelnosti. Evo, u najavi možemo izdvojiti kako je u Tuzli danas potpisan ugovor vrijedan 200.000 maraka za projekat sanacije i zatvaranja deponije Višnjik u Gradačcu. Više detalja od 16 sati u emisiji Kantonalne teme. Popodnevnog tematskog bloka slijedi period za reklame i oglase. Od 17 sati preuzimamo popodnevne vijesti Federalnog radija, dok se u drugom dijelu našeg današnjeg izdanja bavimo zanimljivim temama, preporukama, naravno novim muzičkim brojevima. Biće prilike da ispunimo i vaše želje, koje od 17.30 možete slati na Viber broj 061-26-49. Dobro smo raspoloženi. To se nadam da ćemo evo u nastavku današnjeg izdanja preniti i na vas dobrom muzikom za početak. Zato ostanite sa nama do 19 sati, uz vas ekipa koju čine Samira Hamzić i Meliha Kavazović-Hećimović.

U Mostaru. Prognostičari za sutra najavljuju također sunčano vrijeme uz slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najviše dnevne temperature od 35 do 37 stepeni. Sutra je moguć umjeren razvoj na oblake što lokalno može donijeti pljuskove i grmljavinu, najavili su prognostičari. Bioprognoza za sutra donosi upozorenje na pojačan oprez zbog upravo važećih pravih ljetnih prilika i visokog nivoa, odnosno visokog UV indeksa, a što bi svakako trebalo uzeti u obzir. Srednjoročna prognoza najavljuje kako će narednih desetak dana preovladavati pretežno sunčano i sve toplije vrijeme. U četvrtak može doći do kraćeg lokalnog pljuska u Bosni, a svježe jutra zadržat će se u centralnim područjima zemlje. Stabilno, suho i nadprosječno toplo vrijeme očekuje se i naredne sedmice. Jutarnje temperature bit će nešto više, tako da pojava tropskih noći i u Bosni nije isključena. Sve nam to najavljuju meteorolozi za narednih nekoliko julskih dana.

Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km.

0: stanje na putevima.
1: Informativni centar Bihamka ovog popodneva izvještava da se u cijeloj Bosni i Hercegovini ovog popodneva saobraća bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačana je frekvencija vozila, pa ide apel vozačima da budu maksimalno oprezni, da drže odstojanje između vozila i obavezno koriste sigurnosni pojas. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim zadržavanja nisu

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Vršeno!

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: utorkom u popodnevnom programu. Govorimo o aktuelnim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Pratimo rad vlade i skupštine TK. Prenosimo vijesti o životu i radu u Tuzlanskom kantonu. Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u današnje izdanje emisije Kantonalne teme. Najava u nastavku izdvajamo informacije i teme dane. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini ni na današnjoj sjednici nije postigao saglasnost o imenovanju novog visokog predstavnika. Sjednica u OHR-u završena je bez dogovora o kandidatu koji bi naslijedio Kristijana Šmita, zbog čega Luis Krišok nastavlja obavljati funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika. Za sada nije poznato kada bi konsultacije o imenovanju mogle biti nastavljene. Ministrica okoliša i turizma Federacije Nasiha Pozder i gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović potpisali su danas ugovor vrijedan 200.000 maraka za projekat sanacije i zatvaranja deponije komunalnog otpada Višnjik te izgradnje pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja otpada. Podrška projektu predstavlja nastavak zajedničkih napora da se pitanje otpada u Gradačcu trajno i adekvatno riješi, nakon što je i prošle godine iz budžeta Federacije odobreno 380.000 maraka. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je uslove i kriterije za raspodjelu sredstava iz podrške mladima u ovoj godini. Od ukupno 954.000 maraka za subvencioniranje kamata namjenskih kredita za stambeno zbrinjavanje mladih namijenjeno je 300.000 maraka. 110.000 ide udruženjima za projekte unapređenja položaja mladih i jačanje omladinskog aktivizma, a 280.000 namijenjeno je investicijskoj fondaciji Impact za program inkubatori poslovnih ideja na području Tuzlanskog kantona. Zbog kašnjenja isplate poticaja u Tuzli se okupilo oko 200 proizvođača mlijeka. Kako je pojašnjeno, problem je 9 mjeseci neisplaćenih poticaja, pa je Federalno ministarstvo poljoprivrede dat rok do 24. jula za isplatu sredstava za dva kvartala. Kako je zaključeno, ukoliko se sredstva ne isplate u pomenutom roku, već 27. jula farmeri iz tri kantona organizovat će mirno okupljanje ispred zgrade Vlade Federacije u Sarajevu. Prema podacima Centralne banke, u prvom kvartalu ove godine kroz različite vidove transfera iz inostranstva u Bosnu i Hercegovinu su stigla sredstva od 1,3 milijarde maraka. To potvrđuje nastavak trenda oslanjanja na novac koji šalje dijaspora. U poređenju sa istim periodom prošle godine, priliv je veći za oko 25 miliona maraka. Nastavljeni su radovi na rekonstrukciji, sanaciji i modernizaciji lokalnih i nekategorisanih cesta na području grada Gradačac. Asfaltirane su po dvije dionice u mjesnim zajednicama Lukavac Gornji i Centar, dok su u Svircu u toku pripremni radovi za tri dionice. Ugovorena je rekonstrukcija preostalih 36 putnih pravaca u 18 mjesnih zajednica, dok su radovi završeni u 7 mjesnih zajednica. U sjedištu Vlade Federacije danas su potpisani ugovori o dodjeli novca iz tekućih transfera za realizaciju projekata čija namjena je obilježavanje značajnih datuma i sufinansiranje izgradnje spomen obilježja braniocima te za rad boračkih asocijacija. Za spomen obilježja odobren je iznos od 1.600.000 maraka za 66 organizacija. Za rad boračkih organizacija namijenjena su sredstva od 820.000 maraka. I toliko u najavi današnjeg izdanja emisije Kantonalne teme. O ovim i drugim dnevnim aktuelnostima više u nastavku.

0: Radio Gradačac.
1: Emisija kantonalne teme u nastavku. Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na izmjene godišnjeg programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede. U skladu sa zakonom o izvršenju budžeta, kreditna sredstva od 5,3 miliona namijenjena su u gradu Lukavac i biće usmjerena za sufinansiranje kupovine i prenosa filter stanice Modraca pripadajućim plitkim bunarima, te za projekte izgradnje i održavanja vodnih objekata za iskorištavanje voda. Odlukom je izvršeno i raspoređivanje 3,5 miliona maraka sredstava vodnih naknada za ukupno 19 projekata koje su kandidovali gradovi i općine putem javnog poziva. Od tog iznosa 2,6 miliona odnosi se na 9 projekata regulacije vodotoka, više od 756 hiljada maraka za 7 projekata vodosnabdjevanja, dok je iznos od oko 92 hiljade maraka planiran za 3 projekta iz oblasti upravljanja vodama. Budući da sredstva nisu u cijelosti raspoređena, resorno ministarstvo je raspisalo ponovni javni poziv za kandidovanje projekata za dodjelu preostalog iznosa od 4,1 milion maraka, čime se dodatno otvara mogućnost lokalnim zajednicama da kandiduju prioritetne projekte iz oblasti vodoprivrede. Prethodnim izmjenama programa raspoređeno je 30 miliona maraka sredstava za projekte izgradnje i održavanja vodnih naknada u gradovima i općinama, dok je 10 miliona dodijeljeno gradu Živinice za izgradnju i održavanje vodnih objekata, gradske zone i prigradskih naselja. Kantonalna vlada danas je prihvatila informaciju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona o provođenju zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih zvaničnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu. Kako se navodi, tokom prošle godine dostavljeno je ukupno 3747 obrazaca prijave imovine i poklona, od čega 1744 prijave nosilaca javnih funkcija i 2003 prijave obrasca za njihove bliske srodnike. Ured je uputio 160 pismenih poziva nosiocima javnih funkcija koji nisu blagovremeno dostavili prijave, nakon čega su pozvani subjekti postupili u skladu sa zakonom i

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje emisije Kantonalne teme. Ministrica okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine Nasiha Pozdar i gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović potpisali su danas u Tuzli ugovor vrijedan 200.000 maraka za projekat sanacije i zatvaranja deponije komunalnog otpada Višnjik te izgradnje pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja otpada. Podrška projektu predstavlja nastavak zajedničkih napora da se pitanje otpada u Gradačcu trajno i adekvatno riješi, nakon što je i prošle godine iz budžeta federacije odobreno 380.000 maraka. Ministrica Pozdar također sa predstavnikom grada Gračanica potpisala i ugovor vrijedan 175.000 maraka za sufinansiranje projekta sanacije i zatvaranja deponije komunalnog otpada i izgradnju pratećih sadržaja faza 3. U Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona potpisan je ugovor o nastavku sufinansiranja uklanjanja opasnog otpada Kruks iz industrijske zone Tuzla. Vrijednost ugovora je 500.000 maraka, sredstva su namijenjena nastavku sanacije prostora u krugu nekadašnjeg hlor-alkalnog kompleksa. 500.000 maraka koje dobijamo sa nivoa federacije udružit ćemo sa 500.000 koje kanton već planira u budžetu, kazala je ministrica prostornog uređenja Anela Ajšić, ističući da je potreban ovakav način udruživanja kako bi mogli realizovati projekte iz oblasti okoliša. Izrazivši zadovoljstvo zbog nastavka ulaganja u projekat kojem je u prvom dijelu detektovana lokacija i krug izolovan u kade iz kojih nema više mogućnosti uticaja na životnu sredinu, federalna ministrica Nasiha Pozdar je naglasila da pitanje zaštite okoliša ne treba posmatrati kao trošak, nego ulaganje u opstanak svih nas u kraju u kojem smo rođeni i želimo da živimo. Tokom prve faze projekta realizovane 2024. godine iz kruga nekadašnje fabrike uklonjeno je i propisno zbrinuto 310 tona kruksa. Nakon dodatnih mjerenja biće utvrđeno koliko je opasnog otpada još ostalo na toj lokaciji, a planirano je da se preostale količine odvezu na konačno zbrinjavanje izvan Bosne i Hercegovine. U međuvremenu drugi forum o cvjetanju i eutrofikaciji akumulacije jezera Modrac organizovao je Resursni centar za okoliš Bosne i Hercegovine i Prirodno-matematički fakultet u Tuzli. Fokus je bio na rješavanju dugogodišnjeg zagađenja i cvjetanja cijanobakterija uslijed prekomjernog unosa nutrijenata. Forum je okupio predstavnike akademske zajednice, nadležnih institucija, javnih preduzeća i nevladinog sektora koji su analizirali stanje akumulacije jezera Modrac i izazove vezane za eutrofikaciju i cvjetanje mikroorganizama. Naglašeno je da nisu samo klimatske promjene uzročnik ovog problema, jer čovjek svojim djelovanjem doprinosi usložnjavanju situacije. Forum je realizovan u okviru projekta Unapređenje kvaliteta voda kroz istraživanje i mjerenje za upravljanje cvjetanje mikroorganizama na akumulacijama Jablanica i Modrac, koji finansira Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

0: Radio Gradačac.
1: Teme sa današnje sjednice vlade Tuzlanskog kantona i u nastavku današnjeg izdanja naše emisije. Vlada je prihvatila informaciju o nadzoru, provjeri rada koncesionara i praćenju izvršenja koncesionih ugovora. Prema njoj, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede vodi aktivnosti na provedbi 44 ugovora o koncesiji, Ministarstvo privrede 24 ugovora, dok Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice vodi aktivnosti na provedbi jednog. Nadzor je pokazao da koncesori uredno i blagovremeno provode obaveze, sačinjavaju zapisnike i donose odluke o plaćanju koncesionih naknada. Kako se navodi u informaciji, većina koncesionara poštuje ugovorne obaveze, dok rudnik uglja Kreka, rudnik Mrkog uglja Banović i rudnik Đurđevik ne izmiruju dospjele tekuće obaveze. Vlada je danas prihvatila informaciju o radu Udruženja za razvoj NERD-a za prošlu godinu, informaciju o radu garantnog fonda tog udruženja. Kako se navodi u dokumentu, garantni fond na kraju 2025. godine imao je ukupnu vrijednost deponovanih sredstava vlade u fond od 801.000 maraka. Uz multiplikator, vrijednost garantnog potencijala fonda iznosi 3.204.000 maraka. Kamatna stopa za kredite putem fonda iznosi 5,4% za kredite sa rokom otplate od 36 do 60 mjeseci, odnosno 4,6% za kredite do 36 mjeseci, što ovaj instrument i dalje čini povoljnim u odnosu na komercijalne uslove finansiranja za mikro i mala preduzeća. Od 2008. do kraja 2025. putem garantnog fonda 168 klijenata realizovalo je kreditna sredstva ukupne vrijednosti veće od 8,8 miliona. Najveći broj kredita plasiran je u sektoru usluga, metaloprerade, prehrambene industrije, plastike, drvoprerade i tekstila. Analiza efekata pokazuje da je 70% odobrenih sredstava iskorišteno za nabavku stalnih sredstava, dok je ostatak usmjeren za obrtna sredstva i održavanje tekućeg poslovanja. Lani je zabilježen interes privrednika za mogućnost finansiranja kroz garantni fond, ali su njihove potrebe u većoj mjeri bile usmjerene na obrtna sredstva i očuvanje likvidnosti, a ne na dugoročne investicione kredite. Zbog toga su pokrenute aktivnosti na prilagođavanju uslova fonda,

0: te iz sistema brige o ulozi lokalne zajednice u pružanju podrške mladima koji napuštaju sistem brige i započinju samostalan život. Dijalog je okupio predstavnike općinskih i gradskih uprava s područja Tuzlanskog kantona, jer upravo lokalne zajednice imaju ključnu ulogu u kreiranju i omogućavanju rješenja za stanovanje. Aktivni učesnici bili su i privrednici koji mogu doprinijeti obnovi stambenih jedinica ili drugim vidovima financijske ili mentorske podrške, zatim nevladine organizacije te mladi iz alternativne brige koji su iz prve ruke podijelili svoje iskustva i potrebe. Na skupu je predstavljen i program mjera podrške mladima iz brige koji je prošle godine resorno ministarstvo kreiralo u saradnji sa TRS-om te institucijama i organizacijama koje pružaju brigu mladima bez roditeljskog staranja. Kako bi se program stipendiranja omogućio većem obuhvatu učenika i studenata iz reda branilačke populacije, Vlada Tuzlanskog kantona danas je dopunila ranije donesenu odluku o postupku dodjele stipendija. Naime, nakon prvobitno objavljenog poziva, 854 učenika i studenta je ostvarilo pravo na stipendiju, a značajan broj prijava bio je eliminisan. Prema današnjoj dopuni, ministarstvo će raspisati ponovljene javne konkurse sa mogućnošću da kandidati koji su već učestvovali po ranije objavljenim konkursima, a čija je dokumentacija bila evidentirana u listama kao nekompletna, neblagovremena ili neosnovana, istu samo dopune nedostajućom dokumentacijom koja je evidentirana u prethodno objavljenim listama. Takvo postupanje ima cilj da se spriječe dodatni troškovi. Također, predloženom izmenom data je mogućnost i osobama koje nisu učestvovale u prethodno objavljenim konkursima da učestvuju uz prilaganje propisane dokumentacije u aneksima. I to je posljednja informacija za danas. Bilo je to još jedno izdanje emisije Kantonalne teme u popodnevnom programu Radio Gradačac. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.
1: Danima me lažu.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja poverioca Begovića Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T620. Ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaprijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

0: salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049-745-650.

0: Ej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Tik bez dogovora o novom visokom predstavniku, Krišok ostaje na čelu OHR-a. DF traži širu listu kandidata za nove sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Hrvatski sabor raspravlja o rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dio zastupnika tražio i treći entitet. Američka vojska obnovila napade na Iran, napadnuti tankeri u Hormuškom Oreuzu.
0: U studiju suradnica emisije Ermina Jalima i spikerica Senada Smaković.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira ni na današnjoj sjednici nije postigao saglasnost o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Sjednica u Sarajevu završena je bez dogovora o kandidatu koji bi naslijedio Kristijana Šmita, zbog čega Luis Krišok nastavlja obavljati funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika.
4: Vijeće za provođenje mira, među kojima su ambasadori i diplomate međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, ni na trećoj sjednici nije postiglo dogovor o izboru novog visokog predstavnika nakon ostavke i odlaska iz naše države njemačkog diplomate Kristijana Šmita. U javnosti je objavljeno više imena, među kojim su Italijan Antonio Zanardi Landi i Francuz René Troca, ali su mogući kandidati bili i italijanski diplomat Maurizio Massari.

0: Marite Danac Peter Sorensen, bivši šef delegacije Evropske unije u BiH, koji je također obavljao funkciju pravnog savjetnika u OHR-u, a bio je i u misijama u regionu. Ali čini se da su danas ambasadori zaključili da bi trebalo pronaći potpuno novog kandidata za ovu funkciju. Nešto ranije, Kaja Kalas, visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku, poručila je nakon sjednice Vijeća za vanjske poslove Evropske unije da je najbolje rješenje Evropljanin.
1: Što se tiče Bosne i Hercegovine, ministre sam informisala o svojoj posjeti kao i razvoju događaja u vezi s imenovanjem novog visokog predstavnika. Odlučni smo da imamo evropskog kandidata koji može pomoći da se zemlja približi Evropskoj uniji. Konačni uspjeh visokog predstavnika mjerit će se danom kada njegova funkcija više neće biti potrebna.
0: Prema diplomatskim izvorima Sjedinjene Države zagovaraju izbor visokog predstavnika koji bi imao aktivniju ulogu i bio spreman koristiti bonska ovlaštenja, dok Evropska unija podržava kandidata koji bi se više fokusirao na reformske procese i približavanje BiH članstvu u Uniju. Ali dvije politički istrajne strane, SNSD i HDZ BiH, žele gašenje OHR-a. To su potvrdili čelni ljudi stranaka Milorad Dodik i Dragan Čović.
2: Dakle, slažemo se da oko toga da treba očuvati stabilnost, mir, Bosnu vratiti na ustav, odbaciti, proglasiti ništavim sve odluke visokih predstavnika. Kad to bošnjački i muslimanski narod shvati, može da računa na dobru saradnju.
3: Mi smo kazali da je najrealnije za sve u Bosni i Hercegovini staviti van snage sve odluke koje su visoki predstavnici donosili. Bez dvojbe. Kao što mislimo da i visoki predstavnik treba vrlo jasno definirati ovaj koji sad u hodu.
0: Treća politička strana uopšte se ne slaže, naročito zbog stanja u državi te djelovanja vlasti u BiH entitetu RS, uključujući i pitanje državne imovine. Profesor Enver Halilović ističe da se država nalazi u teškoj situaciji opsade.
4: Političko stanje u Bosni i Hercegovini u zadnjih 15 godina od vremena Valentinska posebno pa do danas, posebno u vremenu Kristijana Šmita, može se slobodno nazvati stanjem političke opsade. Politička opsada ima u teorijsko-naučnom smislu dva elementa. Znači blokadu vlasti s jedne strane i društveno stanje poznato kao mentalitet. Stanje opsade, političke opsade koje se imenuje ili koje izražava mentalitet, znači faktički mirenje sa postojećim stanjem i prihvatanje postojećeg stanja kao jedino moguće i kao čak i najbolje od svih mogućih stanja.
0: S obzirom na to da ponovo nije došlo do dogovora članica PIK-a o izboru kandidata, jer Unija želi, kao i Sjedinjene Američke Države, svog kandidata, funkciju će obavljati vršilac dužnosti Luis Krišok, ranije zamjenik Šmita i supervizor za Brčko. Neslaganje strana vjerovatno je potaknuto različitim interesima, ali i pitanjem buduće uloge ureda visokog predstavnika, kao i pitanjem zatvaranja OHR-a kroz ispunjavanje uslova iz agende 5+2. Za Federalni radio, Leila Hođić.
5: Hrvatski sabor raspravljao je o rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Domovinski pokret. Iz ove stranke vladajuće koalicije ranije su izašli s rigoroznim zahtjevima, poput onog o formiranju trećeg entiteta, ali je u novom prijedlogu to izostavljeno, pa se traži posebna izborna jedinica. Prema predloženom tekstu, Hrvatski sabor od vlade traži da nastavi aktivno pružati političku i financijsku podršku hrvatskom narodu u susjednoj državi. Prenosimo dio atmosfere u saboru, gdje su pojedini zastupnici kritikovali dokument, drugi bili razočarani što su zahtjevi u rezoluciji ublaženi, a lider Domovinskog pokreta odgovarao na njihove primjedbe.
6: Domovinski pokret krenuo je s prijedlogom koji je sadržavao jasne zahtjeve, ali HDZ ih je potpuno ugušio. Dobili smo razvodnjeni tekst, jednu bevandu koja ne nudi ništa.
7: Je li bevanda ili nije, slažem se, ako ćemo se složiti da je bevanda, ali je i dalje hrvatska bevanda i to je ono što je ključno. O tome hoćemo li je pojačavati ili razvodnjavati u budućnosti će ovisiti o budućim okolnostima.
6: Pa sada me zanima, dakle, najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa u evropskom putu BiH.
7: Morali bi na neki način pokušati obuzdati ego. Mudro je možda, pragmatično, iz aspekta populizma, nabacivati se viski forama i ne znam čime ne. Ja mogu vam uzvratiti, ali neću nekakvim karate majstorima.
8: Ja razumijem kolege iz DP-a, razumijem i politiku za koju su se odlučili, to je politika skupljača pozornosti. I mislim da treba Hrvatska biti ta koja će pomagati na putu Bosne i Hercegovine.

0: Europsku uniju, a ne odmagati.
1: Procedura za izbor dvoje sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji se biraju iz federacije ulazi u završnu fazu. Predstavničkom domu federalnog parlamenta zvanično su upućena dva imena, Katica Artuković i Dženeta Omerdić. Međutim, Demokratska fronta smatra da je proces izbora dvoje sudija duboko kompromitiran te da je oduzeta ustavna nadležnost za izbor sudija jer je dostavljena odluka sa samo dva imena.
2: Predložena je Dženeta Omerdić, savjetnica predsjedavajuće predsjedništva BiH Denisa Bečirovića za ustavno-pravna pitanja, a Katica Artuković je predsjednica kantonalnog suda u Širokom Brigu. Klub poslanika Demokratske fronte u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH ocjenjuje da je proces izbora dvoje sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koje uskoro treba izabrati predstavnički dom, duboko kompromitiran i da je oduzeta ustavna nadležnost za izbor sudija, jer je dostavljena odluka sa samo dva predložena imena za nove sudije jedne od najznačajnijih institucija Bosne i Hercegovine. Poslanici Demokratske fronte su još 26. juna uputili inicijativu upozoravajući da procedura izbora ovih sudija mora biti vraćena u okvire transparentnosti i ustavnih nadležnosti. Poslanik Denis Grac.
3: Ustavni sud nije koalicioni plijen. Sudije Ustavnog suda nisu bošnjačke, hrvatske, srpske, HDZ-ove, SDP-ove, niti trojkine sudije. Njihova jedina obaveza mora biti prema Ustavu Bosne i Hercegovine. Čijim izbor organizujete kao političku razmjenu, kao političku trgovinu, unaprijed ste opteretili budući rad suda sumnjom u njegovu nezavisnost. Još je nešto važno istaći. HDZ ne dobija sve zato što je svemoćan, nego zato što mu trojka to omogućava. Bez SDP-a i NIP-a HDZ ovo ne može sprovesti. Naša stranka se javno ogradila i najavila da neće podržati ovaj ovakav izbor, ovaj predmet Vukoja 2.
2: Građani nisu birali trojku da HDZ-u predaju Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Oni su glasali za promjene, glasali su za transparentnost, depolitizaciju i evropske standarde, za sve ono što su im obećavali prije 4 godine u kampanji.
3: Danas, nažalost, se sve radi suprotno. Nije nevažno što se istovremeno u Hrvatskom saboru raspravlja o rezoluciji Bosne, o Bosni i Hercegovini danas. Dakle, dok se u Zagrebu raspravlja o rezoluciji kojom se želi uticati na političko uređenje naše zemlje i otvoreno zagovara posebna izborna jedinica, trojka u Sarajevu, gle koincidencije, osigurava dodatne institucionalne pologe. Ovaj politički kontekst se ne može ignorisati. Dakle, rezolucije se pišu i donose u Zagrebu, a politički ciljevi HDZ-a ostvaruju se glasovima trojke u Sarajevu. To nije slučajnost, to je političko partnerstvo i javnost o tome mora biti informisana.
2: Poslanik DF-a Alma Kratina istakla je da će ova stranka u predstavničkom domu tražiti da sadašnji prijedlog bude povučen, te da bude dostavljena šira lista kvalificiranih kandidata.
4: Dakle, ovdje se radi o derogiranju parlamenta, a samim tim i slabljenju institucija države, federacije države Bosne i Hercegovine. Dakle, Demokratska fronta će se oštro suprotstaviti, kao što je to do sad činila u narednom periodu, da koliko smo u mogućnosti upozorimo na ovo, a i tamo gdje možemo budemo mehanizam koji će zaštiti državu.
2: Podsjećamo, radi imenovanje dvoje novih sudija u Ustavnom sudu BiH treba obaviti predstavnički dom do kraja jula zbog odlaska u penziju sudija Valerije Galić i Mirsada Čemana. Na osnovu provedenog konkursa radna grupa, na čijem je čelu Mladen Bošković, rangirala je po uspješnosti 29 kandidata s kojima je obavila intervju. Prema toj rang listi prvoplasirana je Artuković sa 49,5 bodova, a drugoplasirana Omerdić koja je dobila 49 bodova. Ova dva imena Komisija za imenovanje predstavničkog doma uputila je poslanicima na usvajanje, koje bi trebalo biti obavljeno na sjednici koja još nije zakazana. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
1: Unutar Evropske unije bukti oštar diplomatski sukob zbog uvođenja takozvanog članstva drugog reda za nove države, što bi direktno moglo pogoditi Bosnu i Hercegovinu. Dok Francuska i Njemačka zagovaraju uvođenje novih restriktivnih pravila i uskraćivanja prava glasa budućim članicama, blok zemalja predvođen Italijom i Hrvatskom pruža žestok otpor stvaranju dvostrukih aršina na Balkanu. Istovremeno, Brisel slavi istorijski super

0: utorak za politiku proširenja, ali se pravila ubrzane trake odnose samo na one koji provode reforme.
1: Prijedlog o postepenoj integraciji predviđa da nove članice uđu na zajedničko tržište, ali da im se na duži period uskrati pravo veta i punopravno odlučivanje. Ovakav plan izazvao diplomatski alarm u Rimu. Italijanska premijerka Giorgia Meloni poručila je da ova regija mora biti tretirana kao prioritet.
2: Zapadni Balkan nije rub Evrope, već njeno samo srce. Italija je posvećena djelovanju u Briselu da bi uspostavili strateški pristup. Ne možemo dopustiti da ova regija još dugo ostane izvan Evropske unije.
1: Ovaj stav Italije nije usamljen. Rim je pokrenuo široku diplomatsku ofenzivu unutar neformalne grupe Prijatelji Zapadnog Balkana, okupivši oko sebe Austriju, Češku, Slovačku, Grčku i Sloveniju. Zajedno sa susjednom Hrvatskom ova sedmorka je uputila zvanično pismo Briselu, odbacujući mogućnost stvaranja drugorazrednog statusa. Italijanski šef diplomatije Antonio Tajani eksplicitno zahtjeva ravnopravnost.
2: Od ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju zavisit će politička snaga našeg kontinenta. Evropska unija mora očuvati jednakost država članica nakon pristupanja i osigurati izostanak novih zahtjeva ili uslovljavanja. Evropska integracija neće biti potpuna sve dok se balkanske zemlje ne pridruže našoj porodici.
1: Izuzetno važan glas protiv uvođenja dvostrukih aršina stiže i iz Zagreba. Hrvatska kao najmlađa punopravna članica aktivno lobira da njeni susjedi dobiju isti tretman i jednake privilegije. Šef hrvatske diplomatije Goran Grlić Radman šalje jasnu poruku.
2: Evropska budućnost Zapadnog Balkana od strateške važnosti za sigurnost, stabilnost i prosperitet cijele Europe. Taj proces mora ostati utemeljen na individualnim zaslugama država kandidatkinja uz strogu ali pravednu uslovljenost, dok punopravno članstvo treba ostati njen konačni cilj.
1: Dok se za Bosnu i Hercegovinu i ostatak regije tek kroje restriktivna pravila, u Briselu se paralelno dešava istorijski presedan. Prvi put nakon više od dvije decenije Evropska unija u istom danu održava čak četiri međuvladine pristupne konferencije, što jasno pokazuje da se nova ograničenja ne odnose na zemlje koje brzo provode reforme. Pozitivnu stranu briselske politike naglasila je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos.
2: Danas je super utorak za politiku proširenja Evropske unije, jer se prvi put nakon više od dvije decenije u istom danu održavaju četiri međuvladine pristupne konferencije. Naše četiri predvodnice, Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora, prave velike korake naprijed.
1: Dok Crna Gora kao lider pregovora čvrsto korača ka cilju, pažnje Evropske unije ostaje usmjerena i na našu zemlju. Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas potvrdila je planove za jači angažman Evropske unije na našim prostorima.
3: Budućnost Bosne i Hercegovine je u Evropskoj uniji. Nedavni događaji pokazuju da su vrata Evropske unije i dalje širom otvorena za nove članice. S Crnom Gorom pripremamo ugovor o pristupanju. Albanija je otvorila sva pregovaračka poglavlja. Ukrajina i Moldavija upravo su započele pristupne pregovore. Bosna i Hercegovina ne može sebe priuštiti da zaostaje za drugima. Dosljedno provođenje reformi najbrži je i najefikasniji način za napredak u procesu pristupanja.
1: Za Bosnu i Hercegovinu poruka iz Brisela nikada nije bila jasnija. Dok saveznici u Rimu i Zagrebu brane princip ravnopravnosti, pregovaračka pravila se zaoštravaju. Dokazi sa briselskog superutorka pokazuju da se vrata otvaraju samo za one koji rade. Bosna i Hercegovina bi zbog unutrašnjih političkih blokada i sporih reformi mogla platiti najveću cijenu ako restriktivni modeli budu usvojeni prije nego što formalno ubrzamo naš evropski put. Za Federalni radio Amra Ličina.
0: Rudari koji su stekli uslove za penziju prije više od godinu dana, jutro su se ponovno okupili ispred kapije stare jame u Zenici. Od jučer ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice niti podići terapiju. Sredstva koja je vlada federacije nedavno uplatila poreznoj upravi ne mogu biti rasknjižena jer nije plaćeno zdravstveno osiguranje, a čeka se i objava odluke u službenom listu. Ogorčeni su ignorisanjem njihovih problema.
4: Nek se stidi ova kula, ovo treba se razvaliti. Znači, ovo je dno dna. Dno dna, da ja ni se mogu liječiti, ni mogu živjeti. Čovjek koji sam imao dva moždana, znači dva moždana, svaki mjesec trebam dati za lijekove sebi i ženi 150 maraka. Od čega?
5: Ne mogu ni potvrditi knjižici, plaćenoj terapiju, ne mogu da podigne svoje. Plaćeno dolu poresku, ali oni ne smiju raskrižati zato što nije zdravstvo plaćeno. Mora vlada u službenom listu da ona objavi da bi oni mogli raditi dalje.
6: Ne živimo nikako. Sad ovo, aj, do neka

0: dosta smo živjeli, zajmalo je se, nekako je se krpilo. Ali ovo sad sa zdravstvom, ovo je već pjelo na čašu.
1: Sad psihologija radi.
0: Ovo je sad psihički, neko će, ovdje će imat policija posla. Hoću da mi neko papir da, što mi žena ne pije terapiju i što ja ne pijem terapiju. Dem papir vam da ne pijem ja terapiju, da se me blokiru. Neko će mi morat to, pa ćemo onda pričat poslije.
2: Svijet.
3: Sjedinjene Američke Države izvele su nove napade na Iran nakon što je predsjednik Donald Trump objavio da Washington ponovno uvodi blokadu iranskih pomorskih pravaca u Hormuškom Oreuzu. Iran je uzvratio. Trump je najavio i mogućnost uvođenja naknade za teret koji prolazi tim strateški važnim prolazom. Iz Irana su poručili poštovanje prava iranskog naroda jedini je put ka obnovi prolaza kroz Oreuz.
4: Američka centralna komanda saopštila je da su mete napada bili iranski raketni i dron sistemi, priobalna odbrana i pomorski kapaciteti. Iran je potvrdio napade, ali nisu objavili podatke o žrtvama, niti procjenu štete. Nakon novih američkih udara, Iran je uzvratio napadima na američke saveznike u regiji. Teheran je prema navodima vlasti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima lansirao rakete na dva tankera povezana s Emiratima, koji su plovili kroz Hormuški Moreuz. U napadu je poginuo mornar, dok je 8 osoba ranjeno. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost, tvrdeći da su brodovi ignorisali upozorenja i prošli kroz područje koje je Iran označio kao rizično. Ebrahim Zolfagari, glasnogovornik.
5: Oružane snage Islamske Republike Iran snažno će odgovoriti na svaki poremećaj ili nesigurnost uzrokovanu agresorskom i piratskom američkom vojskom, prolaskom komercijalnih brodova i tankera za naftu izvan rute koju je odredio Iran i bez odobrenja oruženih snaga.
4: U centru sukoba i dalje je Hormuški Moreuz. Kroz ovu stratešku rutu prolazi petina svjetske trgovine naftom i prirodnim gasom. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Države od sada biti čuvar Hormuškog Moreuza, ali će za osiguravanje i zaštitu ovog izuzetno nestabilnog prolaza naplaćivati naknadu od 20% vrijednosti cjelokupnog transportovanog tereta radi pokrivanja troškova.
5: Uništili smo im vojsku, udaramo ih veoma žestoko. Imali smo dogovor jučer ili prekjučer, sve je bilo gotovo. A onda su odmah prekinuli taj dogovor jer su otkrili da u dogovoru postoji nešto što im se nije sviđalo. Mi to nećemo tolerisati, samo idemo naprijed, napadamo ih. Uništavamo sve njihove kapacitete, sve što ima veze s Hormuškim Moreuzom. I mislim da ćemo na kraju kontrolisati cijelu stvar. A ono što rade je veoma, veoma glupo i užasno su se ponašali prema ljudima.
4: Ministar vanjskih poslova Irana Abbas Araghchi odgovorio je Trumpu, poručivši mu da je samo jedna zemlja čuvar Hormuškog Moreuza.
6: Američki predsjednik je apsolutno u pravu. Kogod omogući siguran prolaz komercijalnim brodovima kroz Moreuz Hormuz, treba dobiti naknadu za tu uslugu. Iran je uvijek bio zaštitnik Moreuza i tako će ostati zauvijek. 20% je naravno previše, mi ćemo biti pravedni.
4: Port parol iranske vojske, brigadni general Mohammad Akraminija, naglasio je da Iran ostaje posvećen osveti za ubistvo bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamneija.
6: Hormuški Moreuz nikada neće biti otvoren ratom, agresijom ili američkim prijestupima. Poštovanje prava iranskog naroda jedini je način za otvaranje Moreuza. Obavezni smo osvijetiti krv mučenika, posebno krv vođe Islamske revolucije.
4: Nove tenzije već se odražavaju i na energetska tržišta. Cijena nafte Brent dostigla je mjesečni maksimum. Sada je iznad $84 po barelu, dok međunarodna zajednica strahuje da bi daljna eskalacija mogla dodatno ugroziti globalnu trgovinu i sigurnost snabdijevanja energentima. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica Potočari počeo je proces reekshumacije žrtava genocida prema nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine i uz prisustvo članova porodica. Tokom sedmice bit će obavljene reasocijacije kada će posmrtnim ostacima 48 ranije ukopanih žrtava biti dodani naknadno pronađeni dijelovi skeleta.
7: Teže i od trenutka kada svoje najmilije dostojanstveno u zvjerski obred spuštaju u kabur, za porodice žrtava genocida je proces reasocijacije, otvaranje mezara radi ukopa naknadno pronađenih posmrtnih ostataka, ponovno uznemiravanje kostiju onih koji su tu našli svoj smiraj i duša onih koji su teško preživjeli sva prethodna rastajanja. Šehid Abdurahmanović sa prozora svoje kuće u Potočarima godinama svjedoči najdubljim tugama koje su ispisale živote podrinskih porodica, čiji su najmiliji ubijeni u genocidu.
8: Ja sam imala

0: to takav slučaj u porodici. Mislim da je to za porodice možda negdje i najteže, ti nekompletni posmrtni ostaci koji se pohrani u memorialni centar, jer to je negdje ponavljanje one prvobitne situacije. Tu nikada ne možete biti ravnodušni kad uđete na mezar i vidite da se tu nešto ponovo kopa, ponovo se nešto dodaje, da je to zaista sve to za porodice teško, ali mi to prosto moramo i onaj moramo da to prihvatimo, jer da nije bilo te DNK analize mi ne bi imali ovaj broj nišana.
1: Da bi se pristupilo procesu reekshumacije i reasocijacije žrtava, saglasnost moraju dati članovi porodice, pojašnjava Emza Fazlić, portparol Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
2: Do sada smo kroz 16 kolektivnih reekshumacija žrtava genocida ponovo otvorali grobna mjesta za više od 1200 žrtava genocida. To znači da više od 1200 srebreničkih porodica iz godine u godinu u decenijama nakon počinjenog zločina ponovo je moralo proći kroz istu bol. To je naš mukotrpni, ali važan proces vraćanja dostojanstva i cjelovitosti žrtvi. Čak 70 žrtava do sada moralo biti reekshumirano po dva puta kako bi im se pridodale naknadno pronađene kosti, a dvije žrtve smo morali reekshumirati čak tri puta.
1: Istražitelj Instituta za nestale osobe BiH Sadik Selimović godinama radi na ekshumacijama žrtava genocida, među kojima su i najbliži članovi njegove porodice. Proces reekshumacije i reasocijacije i preteške emocije koje ih prate nisu mu nepoznate, ni sa ljudske, ni sa profesionalne strane.
3: Imamo u Komarnom centru Tuzla još 250 reekshumacija koje trebamo izvršiti. Imamo 10 tijela koja su djeca, da do duše sve pričamo o nekompletnim tijelima. Porodice još nisu pristale da ukop zbog malog broja posmrtnih ostataka. Također imamo 36 imena za koje smo dobili DNK nalaz. Međutim, porodice još nisu pristupili edukaciji, blizu 90. Što kompletni, što nekompletni tijela imamo koji su NN, a koji su ekshumirani iz masovnih grobnica gdje su bili ovi ostali srebreničani.
1: Portparol Instituta za nestale Emza Fazlić.
2: Iako svjesni unutrašnje gloma kroz koji porodice prolazi kada treba i donijeti odluku o ukopu jedne ili samo nekoliko kostiju, nastavljamo zapravo da apelujemo na njih da se ipak odlučuju na ukop, da ne čekaju, a Institut za nestale osobe je svakako garant da nijedna kost koja naknadno bude pronađena i identifikovana neće biti za.
1: Neotkrivene grobnice Podrinja skrivaju posmrtne ostatke još približno 1000 žrtava genocida izvršenog nad Bošnjacima tadašnje UN-ove sigurne zone Srebrenice. Za Federalni radio, Irena Antić.
4: Grad Zenica nastavlja ulagati u energetsku obnovu stambenih objekata kroz zamjenu dotrajalih krovova i postavljanje termoizolacionih fasada. Potpisivanjem ugovora sa 16 korisnika odabranih putem javnog poziva nastavljena je realizacija programa sufinansiranja mjera energetske efikasnosti koji grad provodi već 9. godinu. Vrijednost ugovora je blizu 570.000 maraka. Predstavnik korisnika Ejman Nađaković i gradonačelnik Fuad Kasumović.
5: Samostalno smo mi uspjeli da uradimo i krov i ne znam ja, ove vodove oluke, zgrada je dosta onako uloženo od strane stanara dosta u zgradu, ali evo ta fasada je zaista onako jedan malo veći financijski zalogaj za sve stanare bio i tako da smo evo čekali da ovakav poziv.
6: To su privatni objekti, da grad sufinancira sa 50%, da izvršimo energetsku efikasnost objekata, da manje troše energije, da promijenimo boju grada i evo do sad smo preko 3 miliona uložili.
4: Dva dana nakon finala Wimbledona, Međugorje je na jedan dan preuzelo palicu teniskog epicentra svijeta. Otvara se Dodik tenis centar, sportski i teniski kompleks koji je realizirao proslavljeni teniser i višestruki Grand Slam pobjednik u konkurenciji parova te aktuelni selektor Hrvatske Davis Cup reprezentacije Ivan Dodik. Centralni dio večeri je egzibicijski meč parova u kojem nastupaju Novak Đoković, Goran Ivanišević, Marin Čilić i Ivan Dodik. O događaju govori Željko Dodik.
7: Mislim da će ovo biti jedan svjetski spektakl. Tenisači koji tu dolaze su samo potvrdili vrijednost ovoga projekta i dali nam podršku, tako da će nam na otvaranje dolazi legenda tenisa, osvojio je sve što se može osvojiti, Novak Đoković. Pored Novaka dolazi nam Goran Ivanišević kojeg smo isto htjeli tu, on je nama svima bio uzor kad smo mi krenuli igrati tenisi.

0: ne možemo izostaviti naše tenisače koji su napravili svjetske rezultate, Marina i Ivana. Evo, njih četvero će biti ti koji će odigrati prvi teniski meč na ovim terenima. Biće to jedan spektakl za sve ljubitelje tenisa. Imamo jako velik interes ljudi da prisustvuju tom događaju. Nažalost, limitirani smo s mjestima. Imamo neku listu, waiting listu preko 20.000 ljudi koji žele biti dio ovog spektakla.
1: Bio je ovo posljednji sadržaj u emisiji. Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Tik bez dogovora o novom visokom predstavniku, Krišok ostaje na čelu OHR-a. DF traži širu listu kandidata za nove sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Hrvatski sabor raspravlja o rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dio zastupnika tražio i treći entitet. Američka vojska obnovila napade na Iran, napadnuti tankeri u Hormuškom Oreuzu.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Ermina Jalimam i Miranda Fejzegić.
3: Vi slušate popodnevni program Radio Gradašca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradašca.

Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Her

0: www.sudex.ba.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Ej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

Naša popodnevna druženja se nastavlja, utorak 17:45, prave ljetne prilike vladaju u ovim trenucima kako u Gradačcu, tako i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Pretežno vedro vrijeme, umjerena na oblaka, zasad prisutna tek u zapadnim krajevima naše zemlje, a ono što možemo konstatovati jeste da je 33 stepena Celzijusa danas bila maksimalna temperatura u Gradačcu. Trenutno smo na 32 stepena uz i dalje prisutan umjeren jugoistočni vjetar. Temperature u Bosni i Hercegovini kreću se od 18 stepeni na Bjelašnici do 38 stepeni u Mostaru. Ovog popodneva u Bihaću i Zenici temperatura 34 stepena, u Jajcu 35, a u Banja Luci 36. To su posljednji izvještaji meteorologa. Do kraja dana stabilno, sunčano i toplo. Sutra također toplo, pravi ljetni dan već u najavi. To je ono što iščitavamo iz prognoze Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Temperature će lagano napredovati, pa se sutrašnje maksimalne prognoziraju u intervalu od 35 do 37 stepeni. No, neće biti potpuno stabilno, moguće umjeren razvoj na oblake, što lokalno može donijeti pljuskove i grmljavinu. A do tada, evo i posljednjeg izvještaja Bihamka, pojačana je frekvencija vozila u cijeloj Bosni i Hercegovini, posebno u gradskim zonama. Zbog toga Bihamka apeluje na pojačanje

pojačan oprez, odstojanje između vozila i naravno obavezno korištenje sigurnosnog pojasa. Dnevni obim radova na dionicama gdje oni traju uglavnom je okončan, na graničnim prelazima zadržavanja do 30 minuta, tako glase posljednje informacije. Još jedan put sretan i siguran put želimo svima. Budite pažljivi, podsjetit ću na informaciju iz MUP-a TK da su svakodnevno na našim cestama presretači. Ono što nas očekuje do kraja dana jesu i još dvije radarske kontrole policijske stanice Gradačac, istina u večernjim satima od 19.40 u Lukavcu Donjem te od 22.30 u Sibovcu. Toliko za sada od servisnih informacija. Idemo u svijet dobre muzike. Vi nam svoje muzičke želje možete slati na Viber broj 061-26-49, a mi predstavljamo jedan novitet. Amir Kazić Leo donosi novi singl, pjesmu koja se zove Laž. Kako se najavljuje, radi se o emotivnoj muzičkoj priči, o boli, izdaji i slomljenom povjerenju. Pjesma se nalazi na njegovom novom albumu. Tekst je napisala Antonija Šola, muziku je radio sam Leo, dok aranžman potpisuje Branimir Mihaljević. Kako zvuči Leova laž, idemo slušati.

najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.

0: Radio Gradačac.
1: Još ćemo u nastavku popodnevnog programa zaviriti u sportske najave, ono što vas i nas očekuje u narednim satima, ali i u narednim danima, jesu zaista zanimljivi, posebno nogometni momenti, no ono što mi ističemo u prvi plan jeste posljednji uspjeh reprezentacije Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci. Naša selekcija plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva u Kini, nakon što je u osmini finala savladala reprezentaciju Iraka rezultatom 3-1. U četvrtfinalu svjetskog prvenstva reprezentacija Bosne i Hercegovine odmerit će snage sa selekcijom Egipta. A na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras je na programu prvo polufinale u kojem se sastaju reprezentacije Španije i Francuske. Duel dvije evropske velesile sa pravom nosi epitet finala prije finala. Obje reprezentacije kroz turnir su pokazale vrhunsku formu, kvalitetu i napadački potencijal, pa ljubitelji nogometa sa razlogom očekuju jednu od najboljih utakmica do sadašnjeg dijela mundijala. Utakmica u Dallasu počinje u 21 sat po srednjoevropskom vremenu, a u drugom polufinalu sutra se sastaju reprezentacije Argentine i Engleske. Umeđu vremenu sa internetom širi peticija kojom se traži izbacivanje aktuelnog svjetskog prvaka s mundijala. Autori peticije tvrde da je do sad prikupljeno više od 2,5 miliona potpisa. Pokretači peticije

Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: Sisifer! Hej, Sisifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

mi idemo kraju radnog dana, kraju još jednog popodnevnog druženja na talasima Radio Gradačac. 14. julski dan smo proveli zajedno, a u njemu već od ranih jutarnjih sati pratili napredak temperatura. Danas u maksimumu u Gradačcu temperatura 33 stepena Celzijusa uz prisustvo umjerenog jugoistočnog vjetra brzinom 3 metra u sekundi. To je nekako dominiralo ovim poslijepodnevnim satima i možemo konstatovati da strujenje zraka nimalo ne doprinosi jeli nekom osjećaju kidanja sparine. Ono što slijedi u narednim satima jeste tek blagi pad temperatura na nekih 24 ili 23 stepena Celzijusa sudeći prema satnim prognozama. Za sutra meteorolozi najavili i nešto malo nestabilnosti zbog jačanja na oblake, mogući lokalni pljuskovi koji opet mogu biti praćeni grmljavinom. To je dakle ono što će nam podnijeti naredna 24 sata u Gradačcu, ali i većem dijelu Bosne i Hercegovine, i upravo na tu nestabilnost treba biti spreman, ali kada je riječ o temperaturama, one u nastavku sedmice ostaju prave ljetne. Sutra maksimalne vrijednosti od 35 do 37, a u nastavku sedmice možemo očekivati upravo takve prilike. Idući vikend temperature će dalje napredovati, meteorolozi već najavljuju i tropske noći. O tome više u našem sutrašnjem izdanju. Odjavljujući se u ovom, još ćemo dodati upozorenje vozačima. Od 19:40 u Lukavcu Donjem radarska kontrola policijske stanice Gradačac na dijelu magistralnog puta M19, a nakon toga od 22:30 u Sibovcu na regionalnom putu R465. Budite pažljivi, sretan i siguran put želimo svima. I još ćemo dodati da je ovaj utorak sa vama u jutarnjem prijepodnevnom i popodnevnom izdanju provela ekipa koju čine Samira Hamzić, Sead Osmičić, Džemal Delić, Dino Kukuruzović, Maida Pezerović i Meliha Kavazović-Hećumović. U ime kompletne ekipe hvala za pažnju, ostajte nam u dobrom raspoloženju. Želimo vam ugodno veče i mirnu noć.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. Vijeće za implementaciju mira ni danas nije izabralo novog visokog predstavnika.
0: Hrvatski sabor raspravlja o rezoluciji za osnaživanje političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini.
1: Na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske Željko Budimir o policijskoj akciji Enigma na Palama.
0: Francuska vojnom paradom obilježila dan Bastilje.
1: Vrijeme sutra sunčano i toplo. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini nije izabran na današnjoj sjednici Vijeća za implementaciju mira u Sarajevu. Nakon što ambasadori zemalja članica PIK-a nisu postigli konsenzus, Luis Krišok nastavlja obavljati dužnost vršioca visokog predstavnika. Termin naredne sjednice PIK-a za sada nije poznat. Nazire li se rasplet ove diplomatske sage i kakav je naredni mogući scenario? Više Dragana Papas.
2: Propao je i treći pokušaj izbora novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini nakon što na sjednici Savjeta za implementaciju mira nije postignut dogovor o odranije poznatim kandidatima Antoniju Zanardiju Landiju, Italijanu kojeg podržava Washington, i Reneu Trokazu, francuskom diplomati kojeg podržavaju evropske zemlje. Za poznavaoce prilika ovo je, kažu, očekivan scenario. Politički analitičar Aleksandar Trifunović.
3: Amerika ne pregovara, Amerika hoće svog visokog predstavnika, uopšte ne uvažava potrebe Europe i ne misli od toga odustati. Mislim da su bili vrlo transparentni, onome su rekli da u slučaju da se ne prihvati Landi, njihov prijedlog, talijanski diplomata, da će on razmišljati o daljim koracima i svom angažmanu unutar BiH. Europa u stvari sve ovo vrijeme ne pokazuje snagu da nametne bilo kakvo rješenje, nego su isključivo protiv američkog rješenja, zato što se boje te američke kontrole nad visokim predstavnikom.
2: U međuvremenu nezvanično se govori o tome da dvije strane sada razmatraju opciju trećeg kandidata, što politički analitičar Sead Numanović smatra malo vjerovatnim.
4: Do sada je Evropska unija pokušala

0: na više adresa, uključujući i Evropski parlament, da nađe visokog predstavnika i svi su je odbili. Tako da ne vidim odakle bi taj rudnik pod navodnicima novih kandidata mogao doći. Ovdje se radi o tome da je transatlantska zajednica sada u fazama rastuće svađe i Bosna i Hercegovina je još jedan poligon toga. Ne vjerujem da će do nekakvog kopernikanskog obrta doći u narednom periodu. Pogotovo ne vjerujem da će se dogovori nekakvi postići prije američkih ovih srednjoročnih izbora, a nakon toga, pošto će republikanci i Donald Trump izgubiti neke od bitnih pozicija, očekujem čak i gore odnose između dvije strane Atlantika.
1: Neimenovanje visokog predstavnika odgovara Sjedinjenim Američkim Državama, smatraju poznavaoci prilika, jer dok pregovori s predstavnicima zemalja Evropske unije stoje u mjestu, na čelu kancelarije visokog predstavnika ostaje njihov čovjek. U ovom trenutku jedino je izvjesno da do izbora novog Luis Krišok ostaje vršilac dužnosti visokog predstavnika sa svim ovlaštenjima, nakon što je u maju ostavku podnio bivši visoki predstavnik Christian Schmidt. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
2: Hrvatski sabor danas je više sati raspravljao o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u našoj zemlji, a na prijedlog Domovinskog pokreta. U Domovinskom pokretu ističu da žele pronaći rješenje koje bi spriječilo preglasavanje Hrvata na izboru za članove predsjedništva BiH, uključujući i prijedlog zasebne izborne jedinice. Za razliku od prvobitne, pred Hrvatskim saborom danas je bila nešto blaža verzija teksta, bez trećeg entiteta i revizije državljanstva Republike Hrvatske. Detalje donosi Igor Božović.
3: Tijekom na momente burne saborske rasprave podijeljeno je na desetke opomena. Govorilo se o ratnim zločinima u Vukovaru, sporazumu Izetbegović-Krajišnik ili kolumnama Dragana Bursača, ali je u ime predlagača potpredsjednik sabora Ivan Penava naglasio bitnost izglasavanja ovog dokumenta pred predstojeće parlamentarne izbore u BiH.
4: Imamo situaciju koju u današnji trenutak opisuje, a to je da od 2006. godine imamo u kontinuitetu preglasavanje hrvatskog naroda, Hrvatima, pripadnici drugih naroda biraju predstavnike. Jasno da je ova rezolucija kao nastavak i nadogradnja rezolucije iz 2018. godine Hrvatskog sabora jako potrebna. Danas smo u situaciji kada svjedočimo da to više nije brojka 3 nego i brojka 4 puta, gdje se to može ponoviti i 5. put.
3: Nezavisni saborski zastupnik Nino Raspudić naglasio je kako je Plenkovićeva vlada dopustila izbor Željka Komšića već 2 puta, te kako zbog toga ne vidi smisao izglasavanja još jedne, kako je rekao, mlake deklaracije pisane Granićevskim jezikom.
5: Unatoč brojnim apelima Hrvatske, molbama, diplomatskim naporima, slikama i osmjesima, obećanjima vezanim uz europski put Bosne i Hercegovine, desecima odlazaka u Sarajevo HDZ-ovog ministra vanjskih poslova Grlića Radmana, kao i predsjednika HDZ-a i vlade Andreja Plenkovića, stanje se nije promijenilo.
3: Izborni zakon Bosne i Hercegovine, osim Raspudića, i drugi su zastupnici označili kao spornu točku, a od pozivanja na posebnu izbornu jedinicu kao što ima Republika Hrvatska, neki su uporno ponavljali formalni treći entitet, konstrukciju koja je bila dio originalne DP-ove deklaracije, a koja je do ulaska u saborsku raspravu iščeznula iz teksta. Miro Bulj, Most.
6: Treći entitet. Zbog ravnopravnosti, konstitutivnosti, mi imamo obavezu ovdje govoriti da hrvatski narod ima pravo ono što imaju Bošnjaci i Srbi, a to je da ima svoj entitet.
3: Zastupnik Mosta Nikola Grmoja kritizirao je ukidanje inicijative za reviziju hrvatskog državljanstva žiteljima Bosne i Hercegovine koji su se, kako kaže, ogriješili o hrvatski narod u političkom smislu.
7: Gotovo sve ono što je rezolucije davalo političku snagu je nestalo i rezoluciju pretvorilo u stranački dokument nezamjeranja nikome, baš po mjeri Andreja Plenkovića i njegovih mentora. Nestala je revizija sumnjivih stjecanja hrvatskog državljanstva, nestao je prijedlog o korištenju instrumenta persona non grata, nestao je i prijedlog za korištenja veta u međunarodnim institucijama.
3: I dok su članovi vladajuće koalicije HDZ-a i DP-a uglavnom imali pohvalne riječi na predloženu rezoluciju, bilo je i ozbiljnijih kritičara. Tako je primjerice zastupnik SDSS-a Milorad Pupovac naglasio da DP nije stranka koja ima pravo tražiti pravdu u Bosni i Hercegovini.
8: On na izborima u Hrvatskoj radi Srbima ono što ne bi htio da se radi Hrvatima u Bosni i Hercegovini. On naime nalazi sebi podobne

0: Srbe koji će biti na njihovoj listi, na primjer u gradskom vijeću Vukovara. Ti DP-ovi Srbi cijeli mandat usta neće otvoriti.
1: Treba naglasiti da su brojni kritičari teksta rezolucije o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini ipak naglasili da će istu pri izglasavanju podržati. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Na rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, o kojoj će se u Hrvatskom saboru sutra glasati, stigle su i prve reakcije. Iz stranke Demokratske akcije poručili su da je neprihvatljiv pokušaj susjedne države da vlastitim rezolucijama uređuje ustavna pitanje izmjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Ukoliko je namjera predlagača rezolucije da vrše pritisak na bošnjačke političke predstavnike, onda je to pogrešan put, dodali su iz SDA. Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić je u objavi na Facebooku naveo da su najave o uspostavljanju trećeg entiteta ili posebne izborne jedinice kao i separatističke politike predizborne manipulacije bez realnog utemeljenja.
3: Procedura za izbor dvoje sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji dolaze iz Federacije BiH ulazi u završnu fazu. U parlament su poslata dva imena, ali klub poslanika Demokratske fronte u predstavničkom domu federalnog parlamenta danas je zatražio uvid u kompletnu dokumentaciju i obrazloženja tijela koja su odlučivala o rangiranju, a ranije su rang listu kritikovali i poslanici naše stranke. Marko Vuković.
4: Komisija za izbor i imenovanje predstavničkog doma federalnog parlamenta 18. juna je ovom domu proslijedila na usvajanje konačan prijedlog odluke o izboru dvoje sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz ovog entiteta. Time za sudije trebaju biti izabrane predsjednik kantonalnog suda iz Širokog Brijega Katica Artuković i savjetnik predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bećirovića Dženeta Omerdić. One bi trebali da zamijene dvoje dosadašnjih sudija koji odlaze u penziju. Ipak iz Demokratske fronte istakli su da se procedura mora vratiti u okvire transparentnosti, a poslanik DF-a u predstavničkom domu federalnog parlamenta Denis Grac ukazao je da ovaj slučaj podsjeća na raniji izbor Marina Vukoje.
5: Prilikom izbora Marina Vukoje zastupnicima je također ponuđeno samo jedno ime. Danas se isti model ponavlja za dvije pozicije. To znači da slučaj Vukoja nije bio izuzetak, nego uspostavljanje pravila prema kojem HDZ i Trojka unaprijed dogovaraju, a predsjednički dom verificira taj dogovor. Čijim izbor organizujete kao političku razmjenu, unaprijed ste opteretili budući rad suda sumnjom u njegovu nezavisnost. Nije nevažno što se istovremeno u Hrvatskom saboru raspravlja o Bosni i Hercegovini. Ovaj politički kontekst se ne može ignorisati.
4: Potpredsjednik DF-a i poslanik u predstavničkom domu federalnog parlamenta Alma Kratina.
6: Ovo što se radi jeste zapravo protuustavno djelovanje. Mi smo dovedeni u situaciju kao zastupnici u federalnom parlamentu da potvrđujemo ono što je politički tali dogovor. Dakle, ovdje se radi o derogiranju parlamenta, a samim tim i slabljenju institucija države.
4: Ranije su i iz naše stranke saopštili kako u slučaju da se prijedlog nađe na sjednici predstavničkog doma neće dobiti podršku poslanika ove stranke. Istakli su da je proces izbora kandidata obilježen sukobom interesa, jer je Katica Artuković ranije profesionalno sarađivala s dva od pet članova tijela koja su odlučivala o njenom rangiranju. Član Komisije za izbor i imenovanje i naše stranke Dragan Mioković tada je naveo da je još jedan razlog zbog kojeg je bio protiv prijedloga i njegova smjena sa mjesta predsjedavajućeg ovog doma.
7: Procjenjujem da dom koji nije u stanju imenovati novog predsjedavajućeg i organizovati bar jednu sjednicu predstavničkog doma ne treba u ovom kapacitetu da odlučuje o ovako važnom pitanju.
4: Kontaktirali smo i predsjedavajuće Komisije za izbor i imenovanje Mladena Boškovića, ali nije želio komentarisati navode i zahtjeve DF-a i naše stranke. Uputio nas je na izvještaj komisije uz napomenu da u izvještaju, kako je naveo, sve piše. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
3: U fokusu posljednjeg dana rada Narodne skupštine Republike Srpske na posebnoj sjednici u Banja Luci bilo je nekoliko nacrta zakona i odluka, među kojima je i

0: prodaja dijela akcija namjenske industrije Orao iz Bijeljine. Na zahtjev poslanika prvi čovjek entitetskog MUP-a upoznao je Narodnu skupštinu i sa policijskom akcijom Enigma koja je izvedena prošlog vikenda na Palama. Više će Radmila Grubiša.
1: Na početku današnjeg skupštinskog zasjedanja obavljena je objedinjena rasprava o dva nacrta zakona, onog o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i nacrt izmjena i dopuna zakona o prevozu opasnih materija, što nije izazvalo veće interesovanje poslanika, ali zato jeste akcija policije u diskoteci Enigma na Palama. U vezi sa navodima o prekomjernoj upotrebi sile od strane policije, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir je kazao.
2: Naravno da građani Pala nisu bili mete. Ovaj događaj je imao samo za jedan cilj, a taj cilj je bio borba protiv organizovanog kriminala. Ako je neko doživio neke neprijatnosti, meni je žao. Naravno, ministarstvo će provesti unutrašnje procedure. Postoji mogućnost od strane onih koji se smatraju oštećenim i tužbi.
1: Veliku pažnju poslanika izazvao je prijedlog odluke o prodaji 30% državnog kapitala u namjenskoj industriji Orao iz Bijeljine konzorcijumu predvođenom kompanijom Glotek iz Beograda. Ukupna vrijednost ponude iznosi 13,1 milion konvertibilnih maraka, od čega je milion maraka namijenjen za kupovinu akcija, više od 3 miliona za izmirenje obaveza, ostatak od oko 9 miliona maraka za investicije. Obrazlažući ovu odluku, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić je istakao da je namjera vlade Republike Srpske bila da prije svega sačuva 330 radnih mjesta u Orlu.
3: Već sam naveo u ovom svom izlaganju da je proizvodna djelatnost Orla, remont motora kojih je sve manje u upotrebi, koji praktično nestaju, da njihovo opstajanje u ovakvim uslovima postaje nemoguće. I bila nam je volja i želja ne da prodamo dio Orla, već da uvedemo investitora u Orao.
1: Milanko Mihaljica, PDP.
4: Bez obzira na obrazloženje vlade, mislim da je Republika Srpska trebala da sačuva ovih 30%, da uloži u Orao više, da proširi svoju proizvodnju i tržište.
1: Nebojša Vukanović, Lista za pravdu i red.
5: Zbog čega mi prodajemo strateško preduzeće nekom iza koga suštinski ne znamo ko stoji iza ovih firmi, konzorciju 4 Glotek firme, jedna je sa sjedištem u Beogradu, druga je sa sjedištem u Herceg Novom, treća u Cugu i četvrta u Singapuru. I dakle, vi prodajete Orao za vrijednosti 6 stanova u Banja Luci.
1: Posljednje tačke dnevnog reda o kojima je raspravljao 11. saziv Narodne skupštine Republike Srpske bila su tri zaduženja, i to za unapređenje geoprostorne infrastrukture, unapređenje zdravstvenog sistema i za razvoj poljoprivrede. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
0: U memorijalnom centru Potočari počela je reekshumacija posmrtnih ostataka žrtava genocida počinjenog u julu 95. godine. Tokom četverodnevnog procesa bit će otvoreni mezari 48 žrtava kako bi im bilo dodani posmrtni ostaci koji su ekshumirani i identifikovani nakon njihovog ukopa. Govore istražioci Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Sadik Selimović i Hamed Bektić, koji prisustvuju reekshumaciji posmrtnih ostataka svoga oca.
6: Ovo je 16. put, do sad smo 1220 mezarova u memorijalnom kompleksu otvorili, znači 70 mezarova smo dva puta otvarali, bilo je slučaj gdje smo dva mezara tri puta otvarali. Ovaj put, ova reshumacija će trajati 4 dana i reshumirat ćemo 48 mezarova žrtava genocida, gdje ćemo dodati naknadno identifikovane posmrtne ostatke. Ovo je jedan od najtežih procesa u svemu ovome obilježavanju, on pokazuje o veličini i količini zločina koji je se desio nad ovim ljudima. Koja je bila primarna grobnica, na primjer Glogova ili Pelica, oni kad su izmještali, oni su ubacivali velike bagere, mašine, 3-4 kamiona, onda vozi na jednu stranu, vozi na drugu, vozi na treću.
7: Ovo je jedan od najtežih procesa koji se dešava u ovom periodu, jer nekako nađe tijelo ili duša, nađe kao, evo, našli smo jedan dio, pokopali smo ga, smiraj, popuniš neka svoju dušu, i onda kad dođe ovo, onda ponovo razaranje i duše i tijela, i tako da nije baš tako lahko.
0: Bosna i Hercegovina pridružila se odluci Vijeća Europske unije o restriktivnim mjerama protiv 9 osoba i

0: 45 pravnih subjekata odgovornih za aktivnosti kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.
1: Sankcionisane osobe i subjekti povezani su prvenstveno s ruskim vojno-industrijskim kompleksom i takozvanom flotom u sjeni koju Rusija koristi za zaobilaženje međunarodnih ograničenja i izvoz energenata. Uz Bosnu i Hercegovinu s odlukom Vijeća EU uskladile su se Albanija, Island, Lihtenštajn, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška i Ukrajina. Evropska unija pozdravila je njihovu odluku i preuzetu obavezu.
0: U nastavku dnevnika još donosimo. Nezadovoljni mljekari Tuzlanskog kantona zbog kašnjenja isplate poticaja poručili su da ukoliko se problem ne riješi dolaze na protest ispred zgrade federalne vlade. Požar na obroncima Velikog Rujišta kod Mostara od jutros ponovo aktivan. Desetogodišnji dječak i jedan muškarac poginuli su danas u izraelskim napadima na jug pojasa Gaze. Do napada je došlo dok predstavnici Hamasa u Kairu pregovaraju o provođenju druge faze Trumpovog mirovnog plana za Gazu. To uključuje pitanje razoružanja Hamasa i povlačenja izraelskih snaga, o čemu, kako navode izvori bliski pregovorima, za sada nije postignut dogovor. U međuvremenu američka vojska je izvela seriju novih vazdušnih udara na Iran, koji je ponovno uzvratio napadima na američke vojne baze u regionu. U centru sukoba i dalje je kontrola nad Hormuškim Moreuzom. Brana Prtenjak.
2: Punih 5 sati američka vojska bombardovala je Iran uz potvrdu da je uništavanje iranske vojne sposobnosti u Ormuskom Moreuzu bio prioritetan cilj. Odmah zatim američka vojska objavila je da počinje pomorsku blokadu Ormuza koja pokriva sve iranske luke, naftne terminale i obalna područja.
3: Bilo koje plovilo za koje se smatra da ulazi ili izlazi iz blokiranih područja bez odobrenja bit će presretnuto, preusmjereno ili zaplijenjeno. Nad plovilima koje se ne pridržavaju propisa, zakonski može biti primijenjena sila.
2: Ovim je ispunjeno ono što je najavio američki predsjednik Donald Trump, koji se na svojoj društvenoj mreži ovako pohvalio.
4: Sjedinjene Države će od ovog trenutka nositi titulu čuvara Ormuskog Moreuza, ali će zato da bi se zadovoljio princip pravednosti naplaćivati naknadu od 20% za sve vrste tereta koji se prevozi. Želim da nam se troškovi nadoknade jer štitimo vrlo bogat dio svijeta.
2: Trump nije objasnio kako bi naplata funkcionisala. Umjesto toga ponovo iznio tvrdnje da iranska vojska i odbrana u velikoj mjeri vraćena u kameno doba. Dodatno je ipak ocijenio da je dogovor sa Iranom i dalje moguć. Na ove stavove i američke napade Iran je odgovorio na više načina. Prvo je iranska revolucionarna garda raketirala američke vojne baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu, dok se iranska mornarica sukobila sa američkim ratnim brodovima u Ormuskom Moreuzu, gdje su se na meti našla i dva tankera Ujedinjenih Arapskih Emirata na kojima je jedno lice poginulo. Onda je Teheran podnio žalbu Savjetu bezbjednosti UN-a u kojoj Ameriku optužuje za kršenje dogovora iz juna, prema kojem, kako i dalje tvrdi šef diplomatije Abbas Araghchi, Iran ima pravo na upravljanje pomorskim saobraćajem u Ormuzu. Ali, kako je poručio, uz manju naknadu od Trumpove.
3: Iran je oduvijek bio čuvar tog Moreuza i to će ostati zauvijek. 20% je naravno previše. Mi ćemo biti pošteni.
2: Dalje zaoštravanje situacije na Bliskom istoku značilo i novo povećanje cijena sirove nafte na berzama. Tip Brent, koji je još juče koštao $69, danas je skočio na $86 po barelu. Za Beha Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Više od 6500 pripadnika oružanih snaga i preko 300 vojnih vozila učestvovalo je danas u tradicionalnoj paradi povodom Dana Bastilje na pariškim Jelisejskim poljima, zamišljenoj kao demonstracija francuske vojne snage i evropskog jedinstva u vrijeme rastućih sigurnosnih izazova. Francuski predsjednik Emmanuel Macron tokom ceremonije razgovarao je sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, kao i s drugim evropskim čelnicima. Obilježavanje Dana Bastilje održano je u Nici 10 godina nakon terorističkog napada u kojem je napadač kamionom uletio među okupljene nakon vatrometa, ubivši 86 i ranivši

0: i više od 400 osoba. Požar na obroncima Velikog rujišta u Mostaru ponovo je aktivan od jutros. Gašenje vatre direktno sa zemlje izuzetno je otežano zbog izrazito nepristupačnog terena. Dodatni najveći rizik predstavlja sumnja na postojanje minskih polja na lokalitetu Crne stijene, zbog čega su u pomoć hitno stigli air traktori. Njihov primarni zadatak je gašenje iz zraka kako bi se spriječilo daljnje širenje vatre prema obližnjim naseljenim mjestima i vikend naselju na Rujištu.
1: Ukoliko do kraja naredne sedmice ne budu isplaćeni poticaji za poljoprivredne proizvođače Tuzlanskog, Srednjobosanskog i Zeničko-Dobojskog kantona, 27. jula farmeri iz ova tri kantona održat će mirno okupljanje ispred zgrade federalne vlade u Sarajevu. Rečeno je ovo na sastanku u Tuzli na kojem se okupilo oko 200 proizvođača mlijeka. Slušamo predsjednika Udruženja mljekara Tuzlanskog kantona Eldina Glibanovića i poljoprivrednog proizvođača iz Visokog Mehmeda Smajića.
2: 9 mjeseci neisplaćenih novčanih podrški je zaista zabrinjavajuće. Evo, mi smo faktički rečeno već 3 kvartala proizvodimo, predajemo tu mlijeko i evo nismo dobili te novčane podrške. Kada je riječ, evo, kao nama u udruženju, gdje smo x puta upućivali dopise, razne molbe, prije par dana smo apelacionu pismo poslali premijeru federacije Nermenu Nikšiću da ovakvo stanje u sektoru mljekarstva nije zapamćeno u proteklih 20 do 30 godina.
3: Nije izazovnija godina naišla od kako ja radim, radim od malih nogu, dakle redukcije, suše, poplave, sve nas je pratilo. Dakle, apsolutno sve, na kraju proljetnu sjecu smo radili sa 3,80 korivom, tako da smo bili u nezavidnoj situaciji, bilo nam je nešto obećano, to gorivo za proljetnu sjetvu, nešto, međutim, evo, to još uvijek negdje vesi u zraku, tako da je jako, jako izazovna godina.
1: Kratko je trajala euforija oko najave i početka snimanja dugo očekivanog igranog filma Kad sam bio hođa, ekranizacije sada već kultnog istoimenog romana Damira Ovčine, a čiju režiju potpisuje Ademir Kenović. Euforiju prekida sam pisac, navodeći da nije ostvarena adekvatna saradnja sa Kenovićem, te da je potpisani ugovor o otkupu autorskih prava istekao i da neće nikada pristati da se film snima bez njegove autorizacije scenarija. Dok Ovčina najavljuje pokretanje tužbe protiv Kenovića i njegove produkcijske kuće Refresh, a koja šuti o ovom slučaju trenutno, pitamo se ko sve ima upliva i koristi od trošenja javnog novca kroz BK Telekom. Ines Baštalić.
4: Molim te, sino, klapa je u kadru, zvuk! Akcija!
5: Prva klapa filma Kad sam bio hođa, dokumentovali smo to na setu, je i snimljena. Ali sva druga akcija izvjesno je ovdje staje. Triler iz romana i potencijalnog filma seli se u realnost. Jer pisac i autor romana Damir Ovčina najavljuje pokretanje tužbe, kaže potpisani ugovor o saradnji iz 2021. godine sa Ademirom Kenovićem je istekao. A u međuvremenu prekršen je i svaki njegov član. Posebno onaj koji se odnosi na moj izričit zahtjev, kaže Ovčina, da sam pišem scenarij.
6: Nemam pojma uopće, da sam vidio taj tekst, nekom da zavljuje piše scenarij, pa tako što mene tiče, to treba da stane momentalno, ne mogu fizički to zaustavljati, mako s tim bavi, pa roman je moj.
5: Kontaktirali smo režisera Ademira Kenovića, upitan za obrazloženje i sve staje. U rečenicu nemam komentara. Osim režije na ovom filmu, sam Kenović preuzima ulogu koscenariste zajedno sa Nevenom Samadžićem, što potvrđuje i ranije na setu.
7: Moja odluka da pokušamo napraviti ovaj film i ovu seriju je zbog toga što sam mislio da je knjiga kvalitetno napisana i zbog toga sam zahvalan piscu koji je uspio napraviti jedno izuzetno djelo. Normalno, transformacija u drugi mediji je nešto potpuno drugo. Zahvalan sam svim ostalim, prije svega Nevenu Samrđić koji je zajedno sa mnom proveo 4 godine u pokušaju da transformišemo ovu priču knjige u nešto što je mediji filma.
5: Šta je suštinski problem ovdje? U rađanju filmske priče koja je trebala, oslanjajući se na roman, prikazati 1000

0: 1992. godinu i blokadu sarajevskog naselja Grbavica, Damir Ovčina.
1: Suštinski problem našeg društva, pa i ove male segmente društva, je budžet. To je opća jagma, ko će uzeti para iz budžeta, što više, ko će na razne fondove, na ovo, na ono, nagrabiti para. Ta ekipa ljudi koji zbavi kufom filmom, koji se ja malo vidio izbliza, a bolje bi im bilo da ih nisam vidio nikako, je notoran slučaj tog otimanja od tuđe pare.
0: Od 2022. godine kroz projekat BH Content Lab, BH Telekom najavljuje snimanje ovog filma. I evo, 4 godine poslije, kako primjećuje pisac i novinar Ahmed Burić, detalje ne znam, ali atmosferu na pamet.
2: Sve manje više kod nas odnos prema piscima, a i drugim umjetnicima ukoliko nemaju pravnu zaštitu, obično je nemaju. Ja? Ovo jeste ekstreman slučaj, ali se obično događa da se bahatost i nekakav egoizam i ekskluzivizam posla uvijek podrazumijevaju prije nego se i uđe u projekat. Zato ti filmovi od te klike, jel, koja je međusobno posvađana do krvi, ali se prema vani uglavnom drže zajedno da se to ne vidi i ne valjaju, ali to, kao što znamo, zbog cenzure i pod navodnicima viših principa, malo ko smije reći.
3: Stop! Dobro. Ajde, sa dijalogom.
0: Od romana do filma. I još jednom, izgubismo se u prevodu. Ili blago onima koji i danas čitaju knjige. Za BH Radio 1, Ines Baštolić.
4: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva u Kini, nakon što je u osmini finala savladala reprezentaciju Iraka rezultatom 3:1. U četvrtfinalu svjetskog prvenstva reprezentacija Bosne i Hercegovine odmjerit će snage sa reprezentacijom Egipta u borbi za plasman u polufinale.
5: Na šampion borac od 19:30 u Sofiji igra uzvrat prvog pretkola fudbalske lige prvaka protiv bugarskog predstavnika Levskog. U prvom duelu ovih ekipa prije 7 dana u Banja Luci meč je završen neriješeno 1-1. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u 21 sat na stadionu u Arlingtonu u prvom polufinalu sastaju se aktuelni svjetski viceprvak Francuska i evropski šampion Španija. Drugo polufinale sutra igraju Engleska i Argentina u istom terminu u Atlanti.
4: Temperatura u Sarajevu 29 stepeni, Livnu i Neumu 30, Trebinju 33, Banja Luci 34, Bihaću 35, u Mostaru 37 stepeni.
5: Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 37 stepeni. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
4: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Vijeće za implementaciju mira ni danas nije izabralo novog visokog predstavnika.
5: Hrvatski sabor raspravlja o rezoluciji za osnaživanje političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini.
4: Na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske Željko Budimir o policijskoj akciji Enigma na Palama.
5: Francuska vojnom paradom obilježila Dan Bastilje. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, spikerica Dragica Iliktarević, urednice emisije Lejla Sužanj i Ermina Hrustemović.
6: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
7: Now, here comes the music.
8: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: Čekaj, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Vršeno!

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Ej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: Marketing Radio Gradačca 817-427 i 817-724.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Fasprom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
3: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
0: Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu. Govorimo o aktuelnim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Pratimo rad vlade i skupštine TK. Prenosimo vijesti o životu i radu u Tuzlanskom kantonu. Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u današnje izdanje emisije Kantonalne teme. Najava u nastavku izdvajamo informacije i teme dane. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini ni na današnjoj sjednici nije postigao saglasnost o imenovanju novog visokog predstavnika. Sjednica u OHR-u završena je bez dogovora o kandidatu koji bi naslijedio Kristijana Šmita, zbog čega Luis Krišok nastavlja obavljati funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika. Za sada nije poznato kada bi konsultacije o imenovanju mogle biti nastavljene. Ministrica okoliša i turizma Federacije Nasiha Pozder i gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović potpisali su danas ugovor vrijedan 200.000 maraka za projekat sanacije i zatvaranja deponije komunalnog otpada Višnjik te izgradnje pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja otpada. Podrška projektu predstavlja nastavak zajedničkih napora da se pitanje otpada u Gradačcu trajno i adekvatno riješi, nakon što i prošle godine iz budžeta Federacije odobreno 380.000 maraka. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je uslove i kriterije za raspodjelu sredstava iz podrške mladima u ovoj godini. Od ukupno 954.000 maraka za subvencioniranje kamata namjenskih kredita za stambeno zbrinjavanje mladih namijenjeno je 300.000 maraka. 110.000 ide udruženjima za projekte unapređenja položaja mladih i jačanja omladinskog aktivizma, a 280.000 namijenjeno je investicijskoj fondaciji Impact za program inkubatori poslovnih ideja na području Tuzlanskog kantona. Zbog kašnjenja isplate poticaja u Tuzli se okupilo oko 200 proizvođača mlijeka. Kako je pojašnjeno, problem je 9 mjeseci neisplaćenih poticaja, pa je Federalno ministarstvo poljoprivrede dat rok do 24. jula za isplatu sredstava za dva kvartala. Kako je zaključeno, ukoliko se sredstva ne isplate u pomenutom roku, već 27. jula farmeri iz tri kantona organizovat će mirno okupljanje ispred zgrade Vlade Federacije u Sarajevu. Prema podacima Centralne banke, u prvom kvartalu ove godine kroz različite vidove transfera iz inostranstva u Bosnu i Hercegovinu su stigla sredstva od 1,3 milijarde maraka. To potvrđuje nastavak trenda oslanjanja na novac koji šalje dijaspora. U poređenju sa istim periodom prošle godine, priliv je veći za oko 25 miliona maraka. Nastavljeni su radovi na rekonstrukciji, sanaciji i modernizaciji lokalnih i nekategorisanih cesta na području grada Gradačac. Asfaltirane su po dvije dionice u mjesnim zajednicama Lukavac Gornji i Centar, dok su u Svircu u toku pripremni radovi za tri dionice. Ugovorena je rekonstrukcija preostalih 36 putnih pravaca u 18 mjesnih zajednica, dok su radovi završeni u 7 mjesnih zajednica.

Vlade Federacije danas su potpisani ugovori o dodjeli novca iz tekućih transfera za realizaciju projekata čija namjena je obilježavanje značajnih datuma i sufinansiranje izgradnje spomen obilježja braniocima te za rad boračkih asocijacija. Za spomen obilježja odobren je iznos od 1.600.000 maraka za 66 organizacija. Za rad boračkih organizacija namijenjena su sredstva od 820.000 maraka. I toliko u najavi današnjeg izdanja emisije Kantonalne teme. O ovim i drugim dnevnim aktuelnostima više u nastavku.

0: Radio Gradačac.
1: Emisija kantonalne teme u nastavku. Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na izmjene godišnjeg programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede. U skladu sa zakonom o izvršenju budžeta, kreditna sredstva od 5,3 miliona namijenjena su u gradu Lukavac i bit će usmjerena za sufinansiranje kupovine i prenosa filter stanice Modraca pripadajućim plitkim bunarima, te za projekte izgradnje i održavanja vodnih objekata za iskorištavanje voda. Odlukom je izvršeno i raspoređivanje 3,5 miliona maraka sredstava vodnih naknada za ukupno 19 projekata koje su kandidovali gradovi i općine putem javnog poziva. Od tog iznosa 2,6 miliona odnosi se na 9 projekata regulacije vodotoka, više od 756 hiljada maraka za 7 projekata vodosnabdjevanja, dok je iznos od oko 92 hiljade maraka planiran za 3 projekta iz oblasti upravljanja vodama. Budući da sredstva nisu u cijelosti raspoređena, resorno ministarstvo je raspisalo ponovni javni poziv za kandidovanje

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje emisije Kantonalne teme. Ministrica okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine Nasiha Pozdar i gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović potpisali su danas u Tuzli ugovor vrijedan 200.000 maraka za projekat sanacije i zatvaranja deponije komunalnog otpada Višnjik te izgradnje pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja otpada. Podrška projektu predstavlja nastavak zajedničkih napora da se pitanje otpada u Gradačcu trajno i adekvatno riješi, nakon što je i prošle godine iz budžeta federacije odobreno 380.000 maraka. Ministrica Pozdar također sa predstavnikom grada Gračanica potpisala i ugovor vrijedan 175.000 maraka za sufinansiranje projekta sanacije i zatvaranja deponije komunalnog otpada i izgradnju pratećih sadržaja faza 3. U Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona potpisan je ugovor o nastavku sufinansiranja uklanjanja opasnog otpada Kruks iz industrijske zone Tuzla. Vrijednost ugovora je 500.000 maraka, sredstva su namijenjena nastavku sanacije prostora u krugu nekadašnjeg hlor-alkalnog kompleksa. 500.000 maraka koje dobijamo sa nivoa federacije udružit ćemo sa 500.000 koje kanton već planira u budžetu, kazala je ministrica prostornog uređenja Anela Ajšić, ističući da je potreban ovakav način udruživanja kako bi mogli realizovati projekte iz oblasti okoliša. Izrazivši zadovoljstvo zbog nastavka ulaganja u projekat kojem je u prvom dijelu detektovana lokacija i krug izolovan u kade iz kojih nema više mogućnosti uticaja na životnu sredinu, federalna ministrica Nasiha Pozdar je naglasila da pitanje zaštite okoliša ne treba posmatrati kao trošak, nego ulaganje u opstanak svih nas u kraju u kojem smo rođeni i želimo da živimo. Tokom prve faze projekta realizovane 2024. godine iz kruga nekadašnje fabrike uklonjeno je i propisno zbrinuto 310 tona kruksa. Nakon dodatnih mjerenja biće utvrđeno koliko je opasnog otpada još ostalo na toj lokaciji, a planirano je da se preostale količine odvezu na konačno zbrinjavanje izvan Bosne i Hercegovine. U međuvremenu drugi forum o cvjetanju i eutrofikaciji i akumulacije jezera Modrac organizovao je Resursni centar za okoliš Bosne i Hercegovine i Prirodno-matematički fakultet u Tuzli. Fokus je bio na rješavanju dugogodišnjeg zagađenja i cvjetanja cijanobakterija uslijed prekomjernog unosa nutrijenata. Forum je okupio predstavnike akademske zajednice, nadležnih institucija, javnih preduzeća i nevladinog sektora koji su analizirali stanje akumulacije jezera Modrac i izazove vezane za eutrofikaciju i cvjetanje mikroorganizama. Naglašeno je da nisu samo klimatske promjene uzročnik ovog problema, jer čovjek svojim djelovanjem doprinosi usložnjavanju situacije. Forum je realizovan

okviru projekta unapređenja kvaliteta voda kroz istraživanje i mjerenje za upravljanje cvjetanje mikroorganizama na akumulacijama Jablanica i Modrac, koji finansira Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

0: Radio Gradačac.
1: Tema je sa današnje sjednice vlade Tuzlanskog kantona i u nastavku današnjeg izdanja naše emisije. Vlada je prihvatila informaciju o nadzoru, provjeri rada koncesionara i praćenju izvršenja koncesionih ugovora. Prema njoj, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede vodi aktivnosti na provedbi 44 ugovora o koncesiji, Ministarstvo privrede 24 ugovora, dok Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice vodi aktivnosti na provedbi jednog. Nadzor je pokazao da koncesori uredno i blagovremeno provode obaveze, sačinjavaju zapisnike i donose odluke o plaćanju koncesionih naknada. Kako se navodi u informaciji, većina koncesionara poštuje ugovorne obaveze, dok rudnik uglja Kreka, rudnik Mrkog uglja Banović i rudnik Đurđevik ne izmiruju dospjele tekuće obaveze. Vlada je danas prihvatila informaciju o radu Udruženja za razvoj NERD-a za prošlu godinu, informaciju o radu garantnog fonda tog udruženja. Kako se navodi u dokumentu, garantni fond na kraju 2025. godine imao je ukupnu vrijednost deponovanih sredstava vlade u fond od 801.000 maraka. Uz multiplikator vrijednost garantnog potencijala

kapitala fonda iznosi 3 milijona 204 hiljade maraka. Kamatna stopa za kredite putem fonda iznosi 5,4% za kredite sa rokom otplate od 36 do 60 mjeseci, odnosno 4,6% za kredite do 36 mjeseci, što ovaj instrument i dalje čini povoljnim u odnosu na komercijalne uslove finansiranja za mikro i mala preduzeća. Od 2008. do kraja 2025. putem garantnog fonda 168 klijenata realizovalo je kreditna sredstva ukupne vrijednosti veće od 8,8 miliona. Najveći broj kredita plasiran je u sektoru usluga, metaloprerade, prehrambene industrije, plastike, drvoprerade i tekstila. Analiza efekata pokazuje da je 70% odobrenih sredstava iskorišteno za nabavku stalnih sredstava, dok je ostatak usmjeren za obrtna sredstva i održavanje tekućeg poslovanja. Lani je zabilježen interes privrednika za mogućnost finansiranja kroz garantni fond, ali su njihove potrebe u većoj mjeri bile usmjerene na obrtna sredstva i očuvanje likvidnosti, a ne na dugoročne investicione kredite. Zbog toga su pokrenute aktivnosti na prilagođavanju uslova fonda aktuelnim potrebama mikro i malih preduzeća.

0: Radio Gradačac.
1: Još nekoliko informacija u našem tematskom bloku. U Federaciji Bosne i Hercegovine oko 900 djece boravi u različitim oblicima alternativne brige, dok ih oko 50 svake godine napušta taj sistem. Prilikom tog prelaska suočavaju se sa brojnim izazovima, odgovornost je cijelog društva da im osigura podršku i resurse koji će im omogućiti uspješno osamostaljenje. Zbog toga je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona u saradnji sa Međunarodnom organizacijom CRS organizovala skup pod nazivom Dijalog u zajednici za mlade i sistema brige o ulozi lokalne zajednice u pružanju podrške mladima koji napuštaju sistem brige i započinju samostalan život. Dijalog je okupio predstavnike općinskih i gradskih uprava s područja Tuzlanskog kantona, jer upravo lokalne zajednice imaju ključnu ulogu u kreiranju i omogućavanju rješenja za stanovanje. Aktivni učesnici bili su i privrednici koji mogu doprinijeti obnovi stambenih jedinica ili drugim vidovima financijske ili mentorske podrške, zatim nevladine organizacije te mladi iz alternativne brige koji su iz prve ruke podijelili svoje iskustva i potrebe. Na skupu je predstavljen i program mjera podrške mladima iz brige koji je prošle godine resorno ministarstvo kreiralo u saradnji sa CRS-om, institucijama i organizacijama koje pružaju brigu mladima bez roditeljskog staranja. Kako bi se program stipendiranja omogućio većem obuhvatu učenika i studenata iz reda branilačke populacije, vlada Tuzlanskog kantona danas je dopunila ranije donesenu odluku o postupku dodjele stipendija. Naime, nakon prvobitno objavljenog poziva, 854 učenika i studenta je ostvarilo pravo na stipendiju, a značajan broj prijava bio je eliminisan. Prema današnjoj dopuni, ministarstvo će raspisati ponovljene javne konkurse sa mogućnošću da kandidati koji su već učestvovali po ranije objavljenim konkursima, a čija je dokumentacija bila evidentirana u listama kao nekompletna, neblagovremena ili neosnovana, istu samo dopune nedostajućom dokumentacijom koja je evidentirana u prethodno objavljenim listama. Takvo postupanje ima cilj da se spriječe dodatni troškovi. Također, predloženom izmenom data je mogućnost i osobama koje nisu učestvovale u prethodno objavljenim konkursima da učestvuju uz prilaganje propisane dokumentacije u aneksima. I to je posljednja informacija za danas. Bilo je to još jedno izdanje emisije Kantonalne teme u popodnevnom programu Radio Gradačac. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program. Danima me lažu.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061-142-022.

Radio Gradačac kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Sto posto prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
3: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri, Gradačac, 062 365 240.

0: Čekaj, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 425 i 817 427.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
2: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Commerce.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Reprizni program Radio Gradašca.
1: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
2: Informativni program Federalnog radija.
3: Dnevnik.
4: Tik bez dogovora o novom visokom predstavniku, Krišok ostaje na čelu OHR-a. DF traži širu listu kandidata za nove sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Hrvatski sabor raspravlja o rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dio zastupnika tražio i treći entitet. Američka vojska obnovila napade na Iran, napadnuti tankeri u Hormuškom Oreuzu.
5: U studiju suradnica emisije Ermina Jalimam i spikerica Senada Smaković.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira ni na današnjoj sjednici nije postigao saglasnost o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Sjednica u Sarajevu završena je bez dogovora o kandidatu koji bi naslijedio Kristijana Šmita, zbog čega Luis Krišok nastavlja obavljati funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika.
6: Vijeće za provođenje mira, među kojima su ambasadori i diplomate međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, ni na trećoj sjednici nije postiglo dogovor o izboru novog visokog predstavnika nakon ostavke i odlaska iz naše države njemačkog diplomate Kristijana Šmita. U javnosti je objavljeno više imena, među kojim su Italijan Antonio Zanardi Landi i Francuz René Troca, ali su mogući kandidati bili i italijanski diplomat Maurizio Massari te Danac Peter Sorensen, bivši šef delegacije Evropske unije u BiH, koji je također obavljao funkciju pravnog savjetnika u OHR-u, a bio je i u misijama u regionu. Ali čini se da su danas ambasadori zaključili da bi trebalo pronaći potpuno novog kandidata za ovu funkciju. Nešto ranije, Kaja Kalas, visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku, poručila je nakon sjednice Vijeća za vanjske poslove Evropske unije da je najbolje rješenje Evropljanin.
7: Što se tiče Bosne i Hercegovine, ministre sam informisala o svojoj posjeti kao i razvoju događaja u vezi s imenovanjem novog visokog predstavnika. Odlučni smo da imamo evropskog kandidata koji može pomoći da se zemlja približi Evropskoj uniji. Konačni uspjeh visokog predstavnika mjerit će se danom kada njegova funkcija više neće biti potrebna.
6: Prema diplomatskim izvorima Sjedinjene države zagovaraju izbor visokog predstavnika koji bi imao aktivniju ulogu i bio spreman koristiti bonska ovlaštenja, dok Evropska unija podržava kandidata koji bi se više fokusirao na reformske procese i približavanje BiH članstvu Uniju. Ali dvije politički istrajne strane, SNSD i HDZ BiH, žele gašenje OHR-a. To su potvrdili čelni ljudi stranaka Milorad Dodik i Dragan Čović.
8: Dakle, slažemo se da oko toga da treba očuvati stabilnost, mir, Bosnu vratiti na ustav, odbaciti, proglasiti ništavim sve odluke visokih predstavnika. Kad to bošnjački i muslimanski narod shvati, može da računa na dobru saradnju.
9: Mi smo kazali da je najrealnije za sve u Bosni i Hercegovini staviti van snage sve odluke koje su visoki predstavnici donosili. Bez dvojbe. Kao što mislimo da i visoki predstavnik treba vrlo jasno definirati ovaj koji sad u hodu.
6: Treća politička strana uopšte se ne slaže, naročito zbog stanja u državi te djelovanja vlasti u BiH entitetu RS, uključujući i pitanje državne imovine. Profesor Enver Halilović ističe da se država nalazi u teškoj situaciji opsade.
10: Političko stanje u Bosni i Hercegovini u zadnjih 15 godina od vremena Valentinska posebno pa do danas, posebno u vremenu